0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Айгүл Үлкенбаеваның орындауында Есірдің күйі, Ақжарма.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қалғаны құрылмай орындайтында Райгүл Қосанова, Ғалымжан Жолдасбай, Жанат Қарман.

0: Шалқа радиосы.
1: Фариза Оңғарсынованың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеновтің әні «Жақсы көру» орындайтын Нұржан Қалжан.

Елордада сағат 7. Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндес баға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Генерал Асқаровтың орындауында Сүгірдің күйі шалқыма екінші түрі.

0: Заңға құрмет, тәртіпке адалдық, білім мен ғылымға ұмтылыс, табиғатты аялау әр азаматтың ортақ міндеті.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Халық әндері қасиетті ғым, қастерлі сезім, тылсым әлем. Халық әнінің ішкі сырын ұққыңыз келсе, Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрмет пен Алтын Иманбаева.
1: Халық әні бір келіншек орындайтын Алтын Иманбаева.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әл-қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрінің орындауын

Елордада сағат 8. Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Өмірқұл Аниязовтың орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Ауылым әнім».

0: Елордада сағат 9.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Тарас Триостың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Арманды

0: Отанға деген сүйіспеншілік сөзбен емес, іспен дәлелденеді. Елге қызмет ету нағыз патриоттың белгісі.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Кәусар дуэтінің орындауында халық әні әттең тонның келтесі ай.

радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тұрсын Алдашұлының әні «Айрық» екінші түрі орындайтын Айсәуле Қайырғазина.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Үкімет мемлекеттік рәміздерді пайдалану қағидаларына өзгерістер енгізіп, жаңа талаптарды бекітті. Енді азаматтар мен ұйымдарға мемлекеттік туды тұрғын және тұрғын емес ғимараттарға, сондай-ақ балкондарға ілуге ресми түрде рұқсат берілді. Жаңа ережеге сәйкес балкондағы ту 45 градус бұрышпен, ал жеке үйлерде кемінде 3 метр биіктікте орналатуы тиіс. Мемлекеттік ту таза, бүтін күйде сақталып, жерге тимеуі қажет. Сонымен қатар оны көлік салонында орналастыру тұруға және спорттық киім мен экипировкада пайдалануға рұқсат етілді, бірақ тұрмыстық бұйым ретінде қолдануға тыйым салынады. Үкімет Астананың инженерлік және энергетикалық инфрақұрылымын дамытуға 16 миллиард теңгеден астам қаржы бағыттады. Қаражат кәрі жүйесін жаңғыртуға, жаңа коллекторлар салуға және қаланың энергетикалық нысандарын дамытуға жұмсалады. Бұл ретте тазарту құрылыстары мен кәріз желілері жаңартылып, қарлығаш қосалқы станциясы салынып, екінші жылу электр орталығындағы турбоагрегат жаңғыртылады. Жобалар елорданың өсіп келе жатқан тұрғын санына байланысты коммуналдық жүйелердің тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ақмола облысының Целиноград ауданында жеңіл көлік суға батып, екі қыз көз жұмды. Қайғылы оқиға 11 шілдеде суға толған карьердің бірінде болған. Құтқарушылар су түбінен көлікті шығарып, оның ішінен 8 және 12 жастағы қыздардың мәйітін тапты. Алдын ала мәлімет бойынша отбасы аталған жерге демалуға келген. Оқиғаның нақты себептері анықталып жатыр. Қазақстанда өткен бір аптада 43 орман өрті тіркелді. Оның басым бөлігі мемлекеттік орман қорғау аумағында болған. Жалынды сөндіруге орман күзеті қызметкерлері, қазавия орман қорғау мамандары, әуе өрт сөндіру десанттары мен арнайы техникалар жұмылдырылды. От ошақтары әуе патрульдеуі мен бақылау жүйелері арқылы дер кезінде анықталған. Мамандардың жедел әрекеті нәтижесінде барлық өрт қысқа уақытта оқшауланып, толығымен сөндірілді. Арал қаласында жоғары сұрыпты аз тұзын өндіретін зауыт іске қосылды. Жобаға 1,18 миллиард теңге инвестиция тартылып, кәсіпорынның жылдық өндірістік қуаты 40 мың тоннаны құрайды. Зауытта 20 адам тұрақты жұмыспен қамтылып, өнім ішкі нарықпен қатар экспортқа да шығарылады. Жоба аясында кәсіпорынға жер телімі беріліп, қажетті инфрақұрылым жүргізілген. Бұл өндіріс орны аймақ экономикасының дамуына және экспорттық әлеуеттің артуына үлес қоспақ. Бүгін елімізде ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып өтеді. Ведомство 1992 жылы 13 шілдеде құрылған. Содан бері комитет мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету, елдің конституциялық құрылысын қорғау, терроризм мен экстремизмге қарсы іс-қимыл, шекара қауіпсіздігін сақтау және барлау бағыттарында маңызды міндеттер атқарып келеді. Астанада өткен Байғымыз фестивалінің жеңімпаздары анықталды. Екі күндік шараға 70 мыңнан астам адам қатысып, қонақтарға 56 тонна қымыз ұсынылды. Байқауда өнімнің сапасы, дәмі, дайындалу ерекшелігі және ұлттық дәстүрге сәйкестігі бағаланды. Ем қымыз, халық таңдауы және бірнеше арнайы номинация бойынша үздіктер марапатталды. Бас жүлдені Ақмола облысы Бурабай ауданынан келген Қымызнай қымызы қымыз өндірушісі иеленді. Жеңімпазға автокөлік кілті табысталды. Футболдан әлем чемпионатының жартылай финал жұптары анықталды. Франция, Испания, Англия және Аргентина финал жолдамасын сарапқа салады. Франция әлем чемпионатында 2 мәрте жеңімпаз атанса, Испания 2010 жылы 1 рет чемпион болған. Аргентина 4-ші чемпиондыққа таласса, Англия 60 жылдан бері әлем біріншілігінің алтынына қол жеткізе алмай келеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 17 тиын, евро 536 теңге 40 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауы ықтимал, 38 градус ыстық. Алматыда жауын шашынды 36 градус ыстық болады. Петропавл, Қостанайда 29, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: термесі, күй шежірі ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Арнада жарнама.
2: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыста, ақшада, демалыста мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
3: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 мг сублимацияланған бие сүті бар.
2: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
4: Сәлеметсіз бе? Құшығыл әрқа, саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйір әлайында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қаң тапсырған ақта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрм. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жұландап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
2: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
3: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778 978-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Атадан қалған асыл сөз. Қорқыт ата тағы сөйледі. Тыңдап көрелік қаным, не сөйлер екен? Жердің соны шөбін киік білер, жайылым жердің көгорай шалғынын құлан білер. Айырым-айырым жол сүрілеуін түйе білер, жеті бұлақтың қош иісін түлкі білер. Түнде керуен көшкенін қара торғай білер, ұлдың кімнен туғанын ана білер. Ердің батқанын ат білер, ауыр жүктің зауқметін тұлпар білер. Қай жерде сулы саз барын бөкен білер, қапелімде бастың ауырғанын мый білер. Құлжа қобызын арқалап, елден елге, бектен бекке жырау кезер. Ер жомарттың ер бақылын жырау білер. Қарсы алдыңызда жолдан адастырмай, қобыз шалып жырлайтын жырау болсын, ей ханым. Азып тозып келген бақырға тәңірім сауабын берсін, ей ханым. Қорқыт ата тағы да сөйлеп кетті. Тізесін бүгіп отырған иініп атты әйел көрікті, сақал ағарған баба көрікті, сүйікті ағайын туған көрікті, үлкен шаңырақ үйдің қасына тігілген келіннің отау үйі көрікті, жібек шатыр үйдің нәзік жібі көрікті, өнегелі бала көрікті. О, жоғары мәртебелі ұлы тәңірі, дос жар болып медет берсін, ей хан ием.

Қорқыт ата аузынан әйел төрт түрлі деп жыраулар айтар еді. Бірі кепкен ағаштай, бірі үрген доптай, енді бірі үйдің тірегі, төртіншісі қанша айтсаң да міз бақпайтын баяғысындай әйел. Енді жырау айтқан үйдің тірегі дейтіні мынандай: алыс қырдан жапан түзден үйге бір жолаушы келсе, ері үйде болмаса да ол оны ішкізер, жегізер, сыйлы әзіз жандарын үйден шығарып салар. Бұлар Айша Фатима нәсілінен үлгі өнеге алғандар, хан ием. Олардың үрім бұтақтары өсіп өнсін, сіздің ошағыңызға осындай қатын кез келсін. Енді кепкен ағаштай дейтінге келейік. Таңертең жатқан жерінен тұрып, беті қолын жуымастан тоғыз шелпекті бірден ауызға салып, толтыра тыққыштап тойғанша баса жейді. Бір күнік айранды ішіп, жалап жұқтап, екі бүйірін таянып алып былай деп айтар еді: қараң қалғыр, осы үйдің қожасына келгеннен бер қарным бір тоймады, аяғымнан жыртық шәркей түспеді, жүзіме рең кірмеді, ах деп налыған болады. Ерім өлсе басқа біреуге барсам қандай қолайлы болар еді дейді. Ол тәрізінің хан ием, үрім бұтағы өсіп өнбесін, сіздің ошағыңызға ондай қатын

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: 코드리 귀 기에
1: назарларыңызға Қожеке Назарұлының күйлерінен концертті ұсынамыз. Тұрсынжан Базылханұлының орындауында Сайрамкөл күйі.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
4: Дамуды өзгеден күтпе. Даму үздіксіз ізденістің жемісі. Білім ал, әрекет ет. Еліңнің өркендеуіне үлес қос.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпы ұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Алғыт Жібек Әбдібайұлының шығармасы «Дирижер шабыты».

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алтынай Талғат Жорабаевтардың орындауларында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Ойлайсың ба жаным»?

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Таяу шығыстағы ахуал қайта өршіді. АқШ тарапынан Иран аумағына соққылар жасалып, Ормуз бұғазындағы жағдай күрделене түсті. Аймақтағы тұрақсыздық мұнай бағасының өсуіне әсер еткен. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антони Гутерреш жағдайға алаңдаушылық білдіріп, тараптарды келіссөздерді дереу қайта бастауға шақырды. Қақтығыс салдары қазақстандықтарға да әсер етіп, Эйр Астана әуе компаниясы Біріккен Араб Әмірліктеріне бірқатар рейсті уақытша тоқтатты. Атап айтқанда, бүгін және ертең Алматы-Дубай, Алматы және Астана-Дубай Астана бағытындағы рейстер орындалмайды. Ал Оман билігі Иран елшісін шақырып, дрон шабуылдарына байланысты ресми наразылық нотасын табыстады. Осы елдің сыртқы істер министрлігі ел аумағына түскен ұшқышсыз ұшу аппараттарына қатысты алаңдаушылық білдіріп, мемлекеттердің егемендігі мен тату көршілік қағидаттарын сақтауға шақырды. Шабуылдар үшін жауапкершілікті әзірге ешбір тарап ресми түрде мойнына алған жоқ. Қатарда бұрынғы әмір шейх Хамад бен Халифа әл-Танидің қайтыс болуына байланысты 4 күндік жалпы ұлттық аза тұту жарияланды. Осы кезеңде елдегі мемлекеттік тулар төмен түсіріледі, ал бүгіннен бастап барлық министрлік, мемлекеттік мекеме және ұйымдардың жұмысы уақытша тоқтатылады, қызметкерлер жұмысқа 19 шілдеде қайта оралады. Ел жаңалықтарына ораламыз. Аралда түйе сүтінен құрғақ ұнтақ өндіретін зауыт іске қосылды. Жобаға 3 миллиард теңге инвестиция салынған. Кәсіпорын жылына шамамен 400 тонна өнім өндіріп, 23 адамды жұмыспен қамтиды. Зауытқа тәулігіне 20 мың литр түйе сүті қажет. Бұл жергілікті шаруаларға тұрақты табыс табуға мүмкіндік береді. Құрғақ ұнтақ алдағы уақытта Қытай нарығына экспортталады деп жоспарланып отыр. Бүгін Қазақстанда білім беру гранттары конкурсына өтініш қабылдау басталды. Талапкерлер 20 шілдеге дейін құжаттарын жоғары оқу орындарының қабылдау орталықтары немесе ЕГОВ портал арқылы онлайн тапсыра алады. Конкурс қорытындысы бойынша білім беру гранты тағайындалған талапкерлерге электрондық сертификат беріледі. Грант иегерлерінің тізімі 10 тамызға дейін жарияланады. Ал Қазақстан құрамасы физикадан беделді халықаралық білім додасында тарихи жетістікке қол жеткізді. Жарыс Колумбияда өтті. Биыл оған әлемнің 85 елінен 400-ге жуық оқушы қатысты. Біздің жас физиктер жоғары дайындық деңгейін көрсетіп, 5 алтын медаль иеленді. Бұл Қазақстанның халықаралық физика олимпиадасына қатысу тарихындағы ең үздік нәтиже. Елімізде құрметті донор ведомстволық төсбелгі бекітілді. Алғашқы марапатқа адам өмірін сақтауға үлес қосып, қанын кемінде 40 рет немесе плазмасын кемінде 70 рет өтеусіз тапсырған 481 адам ие болады. Төсбелгі дизайнда қан тамшысы және жүрек соғысының белгісі бейнеленіп, қайырымдылық көмек көрсетудің маңызын айқындайды. Айта кетейік, жыл сайын 180 мыңнан астам адам ерікті түрде қан тапсырып, игі іске атсалысады. Қазақстан дзюдо құрамасы Тайбей қаласында өткен Азия кубогын табысты аяқтап, жалпы командалық есепте үздік үштіктің қатарына енді. Құрлықтық додаға Азияның 23 елінен 200-ден астам спортшы қатысып, әр салмақтағы үздіктер анықталды. Отандастарымыз жоғары нәтиже көрсетіп, қоржынға 2 алтын, 2 күміш және 4 қола медаль салды. Жарыс қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте 3-ші орынды иеленді. Әзірге жаңалықтардың реті осында. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 468 теңге 17 тиын, евро 536 теңге 40 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 36 градус ыстық. Алматыда жаңбыр жауы мүмкін, 35 градус ыстық болады. Петропавл, Қостанайда 29, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Әсет Бесеуовтың әні «Салшы қалқа мен ұнатқан әніңе» орындайтын Әйгерім Сабырхан қызы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Ержан Тастанбековтің әні «Аққу күндері» орындайтын еркін шүкіман.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Еңбектің жаманы жоқ. Әрбір адал еңбек құрметке лайық.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
2: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің орындауында Досжанның күйі Қыпың.

Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жаяу мұсаның әні Шәпи Баяу, орындайтын Ербол Айтбаев.

0: Елордада сағат 13.
1: Таза ой, ізгі істің бастауы. Ізгі іс таза Қазақстанның негізі.
2: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
5: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
4: Хабарласыңыз.

әрқашан өмірдегі жұлдызыңыз жарқырай берсін деген тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, қадірлі тыңдарман, армысыздар деп әуе толқынында амандасайық. Мінекей аптаны бастадық. Жеті күннің бастауы дүйсенбі, ауыр күн емес, өміріңіздегі ең тәуір күн болсын дейміз. Ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосының арнасында күнде сағат 1 мен 2 аралығында өтетін жайдарман құттықтау бағдарламасы. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Мінекей зымыраған күн тұрай десеңізші, 10 шілде де есігін айғар ашты. Олай болса, осынау тамаша күннің үлесінде жанымызды жадыратқан жақсы жаңалықтар мол болсын дейміз. Ал енді біз тікелей толқындамыз, Алматыдан сөйлеп отырмыз. Арнамызға қосылып жатқан жандардың баршасына бүгінгі күндеріңіз керемет күн болсын, ең бақытты кейіпкер болып аман есен жасай беріңіздер деген тілекті өздеріңізге арнап, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне әрине келген хаттар легімен таныса отырайық. Және сіздер де осы сәттен бастап хаттарыңызды жазыңыздар. Бізге кеше, алдыңғы күні, болмаса таңертең, кешке жазылған хаттар қабылданбайды. Дәл қазіргі сәтте жазсаңыздар, сол хаттарды ғана сіздердің назарларыңызға оқып береміз. Себебі ұялы телефонда бізде өшіп қалады. Ал жақсы, олай болса, хаттар легін Күләш апамыз Индерден бастаған екен. Күләш апа тыңдап отырған болсаңыз, әрине бірнеше рет жіберген екенсіз бір хатыңызды. Жақсы, соның біреуін оқып жіберейін. Армысыздар Шалқыған Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасы жүргізушілер 12 шілде Индер ауданында Марат нағашым мен Гүлшат нағашы жеңгеміздің бірінің 75 жасқа, бірінің 70 жасқа толған мерей тойлары бастау мейрамханасында керемет болып өтті. Тойдың әдемі, тойдың куәсі болдық. Хабарласып отырған жиені Күләш боламын, Аққала ауылынан мерей тойға арнап осы қуаншылеріне әдемі тілегімді сіздер арқылы жеткізейін деп жатырмын. Мұқанов Марат Ғаббасұлы, нағашы ағам, ол ұзақ жылдар бойы ауданның экология саласында қызмет атқарған, мемлекеттік экологиялық инспектор болған, сондай ақ Индер кенішінде геологиялық барлау экспедициясында да еңбек еткен. Зейнеткерлікке шықса да мінекей туған өлкесінің табиғатын қорғау ісіне белсенді түрде араласып келеді. Соңғы жылдары Индер көлі маңында тұз өндіру жобаларына қатысты қоғамдық таңдауларда сөз сөйлеп, көлдің экологиялық маңызы зор екенін айтып, оны қорғауды жақтап жүр. Ал енді осынау керемет мерейтой иелеріне деген жүрек жарды лебізім, құрметті, ардақты, қадірлі нағашым, 75 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Мен үшін сіз жай ғана нағашы емес, әрдайым қамқорлық танытып, ақыл кеңесін аямайтын, өмірде дұрыс жол сілтей білетін асыл жансыз. Сіздің адамгершілігіңіз, кең пейілділігіңіз, бауырмалдығыңыз бен жарқын мінезіңіз бізге әрқашан үлгі болып келеді. Өміріңізді адал еңбекке арнап, туған жердің табиғатын қорғауға бар күш жігеріңізді жұмсадыңыз. Сізге деген құрметті одан әрі арттыра түсіреді әрине. Жақсылық жасаудан жалықпайтын, туған туыстың тілеуін тілеп жүретін қамқор қалпыңыз ешқашан өзгермесін. Біз сізді ақылманаға, ардақты нағашы, қадірлі азамат ретінде әрдайым мақтан тұтамыз. Деніңізге саулық, ғұмырыңызға әрине жақсылық, отбасыңызға бақ береке, балашағаңыздың, немере жиендеріңіздің ортасында ақылшы болып аман есен жүре беріңіз деп тілек айтамыз. Әрине аяулы жеңгеміздің орны бөлек, сіздей мықты азаматтың жанында мықты ел жүруі керек. Жеңгемізді де төл мерекесімен, мерейтоймен құттықтап қояйық. Сіздерге деген құрметіміз, алғысымыз әрдайым шексіз. Енді ардақты нағашы жеңге Гүлшат Тағанбайқызына да жас ұзақ болсын, ғұмыры мәнді сәнді болсын деп тілек айтамыз. Тамырын тереңге жайып, Марат нағашы екеуі жұптары жазылмай өмірде аман есен жүре берсін деп Күләш апайымыз осынау керемет тілектерді, жүрек жарды лебіздерді арнамызға жеткізген екен. Олай болса, Асқар таудай нағашыларыңыз аман болсын, осынау керемет жандарға жем болып еркелеп жүре беріңіз. Керемет той өткен екен, ол тойдың тамаша болып өткен әрине белгілі. Сіздерде керемет рухани бай адамдар, ел үшін, ұлт үшін шапқылап жүрген адамдардың той әрине өте жақсы, жоғары деңгейде өтеді деген ойдамыз. Өтті де, мінекей, олай болса, тойларыңыз тойға алсын, ән шашуды қабыл алыңыздар.

Әрқашан өмір әні таусылмасын, осынау керемет күндерде жұптарыңыз жазылмай жасай беріңіздер деген тілегімізді бүгінгі туған күн иелеріне арнай отырып жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Қадірлі тыңдарман 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне 13 шілде өмірге келген жандарды құттықтауды ұмытпаңыздар. Енді 10-ші, 11-ші 12 шілде күндері біз тікелей толқында болмадық, сол күндер үлесінде де қалып қойған құттықтаулар, лебіздер болса жазсаңыздар болады. Әрине, игіліктің ерте кеші жоқ дейді ғой дана халқымыз. Олай болса әрі қарай келесі тілектерді назарларыңызға ұсынайық. Тараздан Нұрсұлу ханымның жазбасына үңілейік. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасы. Алматы қаласының тұрғыны Айнақұлов Ұлан Рысбайұлын жары Әйгерімді 11 шілде күні өткен туған күнімен және кішкентай егіздеріміз Омар мен Раянаны 13 шілде туған күндерімен жаңа жастарымен құттықтаймыз. Осынау керемет жандарға мықты денсаулық, басты байлық, әрине денсаулық тілейміз. Отбасында бақ береке орын алып, әркез осынау өмірде баянды ғұмыр кешсін. Ұлан, ісіңе береке берсін. Алматы қаласында спортта, күрес саласында жаттықтырушы біздің мақтанышымыз. Олай болса шәкірттерің биікті бағындырсын, ұстаз ретінде үмітіңді ақтасын, ұл қыз өсіріп отырсың, балапандардың рахатын көріңдер. Әйгерім, келін екеуің, әркез осы өмірде жарқырай беріңдер. Біз сырттан тілеулес болып аман есен жүре берейік деп Тараз қаласынан үлкен әжесі Алтынгүл апамыз бастаған барша туыстар Тараздан жалынды сәлем деген екен. Сонымен қатар Астана қаласының тұрғыны Төреқұлов Берік Дүйсенәліұлының анасы біздің құдағиымыз Кенжеева Бибраба құдағидың да 10 шілде туған күн өтті. Аман есен 74 жасқа толып жатыр. Алтындай құдағиымызға өмірдегі бар байлықты тілейміз. Ең үлкен байлық ол ұрпақтың аман есен жаныңызда жүргені. Сондықтан да осы бақытыңыз мәңгілік болсын. Құдаң құрдасыңдай, құдағиың сырласыңдай деп алғаш табысқан кезде солай өзіңізбен қауышып едік. Әлі күнге дейін сол сыйластығымыз арта берсін. Алла қолдасын. Отбасыңызға бақ береке орнасын, бар жақсылықты тілеймін деп неке Тараз қаласынан Алтынгүл құдағи бастаған барша құдағи құдалар, құдашалар, құдабалар осы тілекке қосылады дейді. Мінекей, қандай тамаша әулет, үнемі жақындарыңызға деген ізгі тілекті біздер арқылы жолдап жатасыздар. Осы әулеттегі береке еш қашан да ажырамасын. Ол берекенің бастауы біздің Алтынгүл апамыз ғой. Алтынгүл апамыз жүзден ассын дейміз, ал ән шашу арнамызда.

иә, бақыт деген, қадірлі тыңдарман, осы бір сәт, осы бір сәттен сол бір керемет әлемді іздей біліңіздер және соны сақтай біліңіздер. Ал енді дәл қазіргі сәтте бақытты болып бізді тыңдап отырған жандарға бақыттарыңыз мәңгілікке жалғасын деп жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырайық. Роберт Бейсенғалиев есімді ағамыздың хатымен. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Кеше Ақтау қаласының тұрғыны ақбалдызымыз Дәулетьярова Шолпанның туған күні өтті. Еркелеп жүрген жан балдызымызға өмірдегі бар жақсылықты тіледік, тілей береміз, тілеуден шаршамаймыз. Бажамыз Серг екеуі жұптары жазылмай, аман-есен ұл-қыздарының ортасында жарқырап жүре берсін, жасай берсін деген тілекті апа-жезделер Есет Тұрсын, Мақсат Баршагүл, Роберт Бейбігіл, Нұрхат Эльмира және Айбек Күлназ шын жүректен жолдапты. Осы сәтте бізге Талғат Мұсатов ағамыз қол көтеріп жатыр, яғни бізді тыңдап бара жатқан сияқты. Күніңіз көңілді болсын Талғат аға, аман-есен жасай беріңіз. Осынау керемет жандардың құрметіне ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар. Жайдарман құттықтау бағдарламасында 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы, бізбен бірге болыңыздар.

иә, жер бетінде бақытты әйелдер көп болсын деген тілегімізді арнай отырып жайдарман құттықтау бағдарламасын Шалқар радиосының толқынында әрі қарай жалғастырамыз. Кеше 12 шілде Алматыда керемет кеш өтті. AST маты сұлулық салонының 10 жылдығы және осы сұлулық салонының негізін жасаған, қабылдаған, жүргізген, қалаған керемет ару қыз Айсұлу ханымның 45 жасқа толған мерейтойы құрбылардың ортасында, қыз келіншектердің ортасында, осы AST-м салонының үнемі тұтынушыларының арасында керемет кеш ұйымдастырылды. Сол кеште әрине өзіміз де табылдық. Олай болса Айсұлу ханымды келіп жеткен жаңа жасымен, 45 жас мерейтойымен барша Ақмаржан тобының арулары атынан шын жүректен құттықтаймыз. Айсұлу қашанда әр кезде жанашыр болып жүретін жан, қиналған жанға қол ұшын созады, қуанған жанға екі есе қуанады. Әркез жүрегі ашық, әркез қолы ашық, мейірімді жан. Осынау керемет жанды өмірге әкелген Асқар Таудай әкесі және ақ жаулықты анасына әрине шексіз алғысымызды айтамыз. Әрине Айсұлудың әкесі Болат ағамыз, анасы Сарқыт апайымыз және нағашы әжесі Үкі апамызға мың алғыс. Осындай керемет досты бізге тәрбиелеп берген. Сондықтан да Айсұлу, осынау керемет әлемде қанатың талмасын, биікке самға, жан жолдасыңмен бірге ұлғыздарыңның рахатын көр, әдемі сүйкімді сұлу қалпыңнан айнымай жүздеген биік белесті бағындыр. Кеше қаншама жанға лотерея ойнатып тосын сый жасадың, мінекей сол сыйларыңның бәрі өзіңе мың есе боп қайтсын. Әркез сенің жаныңда жарқын жылдарда, әр мерейтойыңды бірге осылай дүркіретіп қарсы алып аман есен жүре берейік. Ақмаржанның арулары өзіңді жақсы көреді, құрметтейді, сыйлайды. Және Шалқар толқынындағы әсем әнші ашуды қабыл алыңыз. Мереке мерекеге жалғаса берсін.

иә, қадірлі тыңдарман, өміріміз әнге толы болсын, әр күні қуанып шаттанып керемет күндердің куәсі болып жасай берейік. Ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Иә, арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, сіздерге де армысыздар деп амандасайық. Бүгін мінекей 13 шілде, осынау күні өмірге келген сәбилердің бауы берік болсын, аман болсын, адам болсын деп тілейік. Енді Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы келесі хаттар легін өздеріңізбен таныстырамыз. Қайсар Тұрмағанбетұлы әдемі әндер жолдаса, мен тілектеріңізді сіздерге жеткізіп жатқан жайым бар. Осы сәтте Тұрапбек ағамыз да біздің арнамызға қосылып қол көтеріп жатыр екен. Ағатай, аман болыңыз, жолыңыз болсын. Ал енді келесі хат Ержан есімді тыңдарманымыз. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Бүгін бізде үлкен қуаныш, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында тұратын ең үлкен апамыз Мерханова Света Әжігерей қызының туған күні өтіп жатыр. Апатайымыз 72 жасқа толды. Дене саулық, отбасына амандық, шаңырағына шаттық пен береке тілейміз. Бұл күнде шөбере сүйіп отырған апамызға Алланың жасын, әрине, шексіз мәңгілік таусылмауын тілейміз. Иә, қайғысыз аман есен жасай берсін. Свет апамызға бәріміз үлкен ықыласпен, шын жүрекпен алғыс айтамыз. Себебі қашанда ақылшымыз, жанашырымыз, осындай керемет апамызбен мақтанамыз дейді. Және Маңғыстау облысы Бейнеу ауданында тұратын ең үлкен бұл хатты екі рет жіберген екенсіз ғой, иә? Олай болса, ізгі тілекті жолдаушы мінекей Ержан есімді тыңдарманымыз жазған екен. Әжігерей ұрпақтары жақсы бір ән болса дейді. Бүгінгі туған күн иелері барша аналардың құрметіне арналады, қабыл алыңыздар.

Жүрегі елжіреген асанары аналарымыз аман болсын. Мінекей керемет тілектердің баршасы бүгін сіздерге арналып жатыр, қабыл алыңыздар. Ал енді Ақберді есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Сәлем бердік Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, рахмет, бірге болсын. Қайным Мейірбек Қалжанбекұлы 37 жасқа толып жатыр. Тоғжан екеуі өмірде бақытты болсын, әркез ортасында жақсы әңгімелер айтылып, сезімдері мәңгілік болсын. Балдызым, қайным, әркез ортамызда еркелеп жүре берсін. Мінекей осы жас жеңіл өтіп, тек қана жақсылықтың бастауы болсын деп жездесі Ақберді Арайлым Шымкенттен құттықтайды. Және досымыз Гүлімқыз Бижанованы да құттықтап жіберсеңіз, ол да 38 жасқа толып жатыр. Ол жас досымыз екеуі бақытты болсын, баянды өмір сүрсін. Әркез достық деген таусылмайтын қазына, көктемде солып қалар гүл емес дегендей, достығымыз мәңгілік болсын, сыйластығымыз арта берсін деп Ақберді мен Арайлым Шырайлы Шымкент шаһарынан осынау ыстық лебізін арнап жатыр. Енді Бибігүл Өмірзақызының хатына шолу жасайын. Қайырлы күн Шалқарым, армысыздар. Кеше бас қаламыз Астанада өткен Байқымыс фестивалі аясында хабар агенттігі ұйымдастырған мақал-мәтел сайысында 14 қатысушының арасынан топ жарып бас жүлдені жеңіп алған Атырау облысы Құлсар қаласында тұратын менің туған ағам Табынбаев Абзал Өмірзақұлын жеңісімен шын жүректен құттықтаймын. Астанаға балалар мен немерелерін ертіп барып, қыдырып барған еді. Ағатайымыз ойламаған жерден осындай жеңіске ие болып жатыр. Бек қуаныштымыз. Соңғы кездері елімізде осындай ұлттық құндылықты насихаттайтын іс-шаралар кеңінен өткізіліп жатыр. Осының бәрі өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа ұлттық мұрамызды жеткізуге септігін тигізері сөзсіз. Сонымен қатар кеше Астана қаласында футболдан өткізілген чемпионатта бас жүлдені жеңіп алған Атырау облысы Құлсары қаласының Мако командасында жеңістерімен құттықтап қойсаңыздар, төркінім жарады. Астананың төрінде бас жүлдеге ие болып, осындай қуаныштарымызды Шалқар радиосы арқылы ел халқымызға жеткізіп жатқанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Жасай бер қазағым, жасай бер Шалқарым деген екен. Тойдың бәрі сіздің әулетте екен ғой, Бибігүл ханым, бәрекелді, өте қуаныштымыз. Шынында да ұлттық құндылықтарымыздың жыл сайын өте кең көлемде дәріптеліп, насихатталып жатқанына, ұйымдастырылып жатқанына бізде қуаныштымыз. Сондықтан да қазақ бар кезде, әрине сіздер барда, мындай әдемі дүниелер ешқашан да ұмытылмайды.

Жарқын күндерде жақсы хабарымыз таусылмасын деген тілегімізді айта отырып, жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай Бақшарат есімді тыңдарманымыздың лебізімен жалғастырайық. Құрметті Шалқар радиосы, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Жаңалық ауылында тұратын немерем Құсайынова Аяна Ерқызын 10 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Оқуыңды озат оқып, инабатты, мейірімді бол, қазақтың бір мақтанышы болуыңа тілектеспіз. Қанатың биікке самғасын, әр күнің қуаныш пен шабытқа толы болсын, армандарың асқақтап биіктерге жете бер, ғұмыр жасың ұзақ болсын. Біз әрине сенің тек қана жақсылығыңды көрейік деп атасы Құсайын, апасы Бақшарат әдемі тілекті жолдап жатыр екен. Немерем өте талантты деп, неге жастарын 2026 байқауында жастарын деген керемет жобада жүлделі орын алғанын суретін жеткізіпті. Тамаша. Ал енді келесі хат Интерден Күләш апайымыз, 13 шілде жан балам Мұстафин Талғат Маратұлының туған күні. Туған күнің құтты болсын балам, қайырлы жас болсын, бар жақсылықты тілеймін. Жүзің жас, көңілің көктем болсын, жанұя бақытың мәңгілік болсын. Жарың Гүлфира екеуің еңбектерің табысты болып, өмірлерің келісті болып, балаларыңның рахатын көріңдер. Немерелерімнің қызығына бөленіп, өмірлерінің мәні сәні болып, бізде аман есен жүре берейік деп анасы Күләш апай осына өзгі тілекті жолдайды. Жұпар Гүл есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн баршаңызға. Басталған апта жақсылыққа толы болсын. Ақтөбе облысы Байғанин ауданында тұратын сіңілім Айнагүл Баймұрат қызының дүние есігін ашқан күні кеше өтті. Бауырымның жаңа жас құтты болсын, өмірі ұзақ, дені сау, әркез өмірі мықты болсын. Жолдасы Терекбай екеуі алып бәйтеректері жайқалып, өсіп өніп жасай берсін, өмірде ұзақ жасасын, ауырмасын, дендері сау болсын, сыйластығымыз арта берсін. 59 жасқа толып жатқан бауырларын құттықтап жатқан барша бауырлар қауымы деген екен. Ал Айсұлу апайымыз, Қуандық ағамыз Ақтөбе өңірінен жазып жатыр. Дәл қазіргі сәтте біз Шалқар радиосын бақшамызда тыңдап отырмыз. Дастархан жайып, сондай бір керемет көңіл күймен қазан асылуда. Себебі үйге Қайрат Бейсенбай деген Қуандық ағаларының достары келе жатыр. Жақында Көктау мектебін бітіргендеріне 50 жылдықтарын атап өтті. Мінекей қаладағы үйде қиналмасын деп керемет ауыл сыртындағы жер үйімізде сіздер тыңдап сол қонақтарымызды күтіп отырмыз. Қонақ келсе құт келер дейді, әркез шаңырағымыздан қонақ арылмасын деген екен. Айсұлу апай, Қуандық ағай, сіздерге жалынды сәлем. Сіздер әкеліп берген тарымен әлі күнге шай ішіп жүрмін. Қайсар мырза, Гүлмира ханым, әнмен әрлеп хатымызды оқығандарыңызға мың алғыс, еңбектеріңіз арта берсін дейді Ержан ағамыз. Рахмет. Ал осынау керемет жандарға ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Серік Тұрғынбековтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Арманай».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әл-қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Қазақ этнофольклорлық ансамблінің орындауында Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Аққу».

біз қазақ мал баққан елміз, ешкімге соқтық бай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, айзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз.

алаш болғанда дұр, алаш атқа қонғанда дұр, айдан аппақ толғанда дұр, күннен естің жанғанда дұр, алаш алаш болғанда дұр, алаш атқа қонғанда дұр, азаттық деп қазақтық деп кеткен еді арманда бір, азаттық деп алқынғанда көк аспанға талпынғанда, жанарыңда жарқылдарда дауылда тыңдағың барда, тәңір текті түркі бабын ауыл базы тыншымаған, бұл ғайақ деп ұлтым аман, бұл ғайақ деп жұртым аман, алаш алаш айдары бар, ата мекен байтағы бар, тар кезеңде арпалысқан сұстерлердің сойқаны бар, азаттық деп ақырғандар, қазақтыққа шақырғандар, Алтай арқа, Атыраудың ақ теңізін

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Бір жан салдың әні жамбас сипар.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Қорқыт ата тағы сөйледі. Тыңдап көрелік қаным, не сөйлер екен? Жердің соны шөбін киік білер, жайылым жердің көгерай шалғынын құлам білер. Айырым-айырым жол сүрлеуін түйе білер, жеті бұлақтың қош иісін түлкі білер. Түнде керуен көшкенін қара торғай білер, ұлдың кімнен туғанын ана білер. Ердің батқанын ат білер, ауыр жүктің зауқметін тұлпар білер. Қай жерде сулы саз барын бөкем білер, қапелімде бастың ауырғанын мый білер. Құлжа қобызын арқалап, елден елге, бектен бекке жырау кезер. Ер жомарттың ер бақылын жырау білер. Қарсы алдыңызда жолдан адастырмай, қобыз шалып жырлайтын жырау болсын, ей ханым. Азып тозып келген бақырға тәңірім сауабын берсін, ей ханым. Қорқыт ата тағы да сөйлеп кетті. Тізесін бүгіп отырған иініп атты әйел көрікті, сақал ағарған баба көрікті, сүйікті ағайын туған көрікті, үлкен шаңырақ үйдің қасына тігілген келіннің отау үйі көрікті, жібек шатыр үйдің нәзік жібі көрікті, өнегелі бала көрікті. О, жоғары мәртебелі ұлы тәңірі, дос жар болып медет берсін, ей хан ием.

Қорқыт ата аузынан әйел төрт түрлі деп жыраулар айтар еді. Бірі кепкен ағаштай, бірі үрген доптай, енді бірі үйдің тірегі, төртіншісі қанша айтсаң да міз бақпайтын баяғысындай әйел. Енді жырау айтқан үйдің тірегі дейтіні

таңертең жатқан жерінен тұрып, беті қолын жуымастан 9 шелпекті бірден ауызға салып, толтыра тыққыштап тойғанша баса жейді. Бір күнік айранды ішіп, жалап жұқтап, екі бүйірін таянып алып, былай деп айтар еді: «Қараң қалғыр, осы үйдің қожасына келгеннен бері қарным бір тоймады, аяғымнан жыртық шәркей түспеді, жүзіме рең кірмеді, ах!» деп налыған болады. «Ерім өлсе, басқа біреуге барсам, қандай қолайлы болар еді» дейді. Ол тәрізінің қаны ем, үрім бұтағы өсіп өнбесін, сіздің ошағыңызға ондай қатын келмейді.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ұра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Ахат Байбосыновтың орындауында Тоханың күйі әсем қоңыр.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Бірінші жарты жылдық қорытындысы бойынша ішкі жалпы өнім көлемі 4.1%-ға өсті. Бүгін президенттің қабылдауында болып, Қасым-Жомарт Тоқаевқа биылғы қаңтар-маусым айларындағы еліміздің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы есеп берген премьер-министр осылай деп мәлімдеді. Олжас Бектеновтің айтуынша, негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 9,5 триллион теңгеге жеткен. Соның ішінде жеке инвестиция 21%-ға ұлғайған. Үкімет басшысы сөзінше, бұл өңдеу секторында 1.7 триллион теңгеге 200 инвестициялық жоба іске қосылып, 17 мың жұмыс орны ашылады. Премьер-министр бұдан өзге қабылдауда ірі автожол жобаларының жүзеге асырылу барысы, Астана қаласындағы екінші әуежайдың құрылысын және Тарлан Астана көлік жүйесінің келесі кезеңін жоспарлау туралы айтты. Сондай-ақ Олжас Бектенов Қасым-Жомарт Тоқаевқа халықтың табысын арттыру жөніндегі кешенді жоспардың іске асырылуы және инфляцияны төмендету шаралары туралы ақпарат берді. Маусым айында жылдық инфляция деңгейі 10.3% болды, деді үкімет басшысы. Кездесуде жылыту маусымына дайындық мәселесіне де назар аударылды. Өткен маусым қорытындысы бойынша 5 жылу электр орталығы аса жоғары тәуекелдің қызыл аймағынан шығарылып, 3 жылу электр орталығы жасыл аймаққа ауыстырылған. Биылғы жөндеу жұмыстары 9 энергия блогын, 55 қазандық және 51 турбинаны қамтыған. Аталған мақсатқа 384 миллиард теңге бөлінген. Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту ұлттық жобасы аясында жыл соңына дейін 12 мың шақырым инженерлік желі жөнделеді. Президент жүздесу соңында елімізді өркендету бағытындағы жүйелі қадамдарды жалғастыруды тапсырды. Рәміздер рухы конституция күші. Мәдениет және ақпарат министрлігінің мұрындық болуымен Астанадағы ұлттық музейде осындай тақырыпта республикалық конференция өтті. Жиында мемлекеттік рәміздерді пайдалану қағидаларындағы өзгерістер талқыланды. Басқосуға президент жанындағы мемлекеттік рәміздер мен ведомствоаралық және оларға теңестірілген өзге де наградалар геральдикасы мәселелері жөніндегі республикалық комиссияның мүшелері, мемлекеттік органдардың өкілдері, геральдика саласының мамандары, мәдениет қайраткерлері, қоғам белсенділері, ғалымдар мен еліміздің өңірлерінен келген сарапшылар қатысты. Сондай-ақ конференциясында мемлекеттік рәміздердің 35 жылдығын атап өту тұжырымдамасы қаралды. Осы мерейтойға арналған іс-шаралар жоспарын 2027 жылы үкімет деңгейінде бекіту жоспарланып отыр. Жаһан жаңалықтарынан Иран Йорданиядағы Америка Құрама Штаттарының әскери базасын зымыранмен атқылады. Бұл жөнінде жергілікті Press TV телеарнасы хабарлады. Ақпарға қарағанда шабуылдар Муваффак Салти әскери базасына жасалған. Жағдайдың ушығуына байланысты Аммандағы әуежайлардың жұмысы уақытша тоқтап тұр. Қазір Иран мен Америка Құрама Штаттары арасындағы жағдай қайта шиеленісті. Өткен аптада Ақ үй Вашингтон мен Тегеран арасындағы келісім күшін жойған мәлімдеген еді. Артынша Америка Құрама Штаттары Ормуз бұғазының маңында бірнеше шабуыл ұйымдастырды. Бұған қарымта жауап ретінде Иран, Бахрейн, Кувейттегі Америка Құрама Штаттарының базаларына соққы жасады. Ел жаңалықтарына ойыссақ, елордада күніне 1 миллион 200 мың адам қоғамдық көлікпен қатынайды. Оның жартысына жуығына нөмірі 1-ші автобус паркі қызмет көрсетеді. Жолақысы 110 теңге. Саналы жолаушылар әр сапарының құнын өтейді. Бірақ келесі аялдамаға тегін жетіп алуды көздейтіндер де аз емес. Мұны желілік бақылау қызметінің мамандары растады. Жолақысын төлеуден жалтаратындардың санын азайту үшін ұдайы рейд жүргізіледі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 17 тиын, евро 536 теңге 40 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 21, күндіз 38 градус ыстық болады. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 36 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавлда 29 градус нөлден жоғары, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 32, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Ақтауда 34, Атырау, Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев, Жезқазғанда 40, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алла
3: атаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Рухыңды оятар қас қағымда, аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Әуе толқынында Сәрсенғали Жүзбаевтың күй шежіре

0: Ассалаумағалейкүм, әлеумет. Күй мен поэзия. Екі құдірет қабысқанда, әм табысқанда, бәрін-бәрін тәрік етіп, мына әппақ дүниенің еншісінде екеу ғана қалатындай ау. Секеннің қоңыры. Осынау сырлыда мұңлы күйдің әсерінен туған ақын ғалым Жайлыбайдың өлеңі. Сайдалы сартоқа мен ықыластың топырағында туып, қырық буын қосбасардың саумал сарынына уызынан жарған ғалекең, қам көңіл ақын Секеннің қоңырын тыңдағанда әлдеқандай күй кешкенін айтады.
1: Жалпы мен күй табиғатын бір адамдай түсінемін деп ойлаймын. Менің өлеңдерімнен, мысалы, үлкен ақын Темірхан Медетбек қазақ өлеңінің шертпе күйі деген мақала жазған, сондай баға берген Секеннің қоңыр деген күйін. Алғашқы болып жолдап жіберіпті. Мен тыңдап қатты әсер алдым. Мен бір рет тыңдаған жоқпын. Ол күйді сансыз тыңдадым. Осы жаңа жыл күндерінде сол күймен ауырып қалдым. Асыл тас секілді, анау күйдің жан-жағынан қарасаң, оның ішінде бір терең философиялар, ана күйдің өзі жыр болып сөйлеп тұрғандай әсер етті. Енді мен ақынмын ғой, сол мазамды алып кетті, содан осы өлең туды. Бұл бір үлкен шығарманың бастауы болып кетуі де мүмкін. Мен Секенді күйімен құттықтаймын. Қазақ күй өнеріне менің түсінігімде жақсы күй келді деп ойлаймын. Өйткені оның ішінен біраз нәрсені, мысалы, мен өзім сезінгендей болдым, көргендей болдым. Мына керуенді, көшті, өмірді, қазақтың елін, жұртын, арман, аңсарын көрдім.
0: Күйді мың адам тыңдайды, бір адам ұғады деп Секен Тұрысбектің өз айтатынындай, күйдің тілін кім ұққан? Өз қоңырын шертер алдындағы күйшінің мына бір күрсінісі бейне күйдің кіріспесіндей, күйдің кілтіндей деп қабылдауға болатын шығар.
2: Өмір болған соң оның күнгей жағы, теріскей жағы болатындығы заңдылық. Қисық ағаштан түзі көлеңке түспейді деген әкем айтушы еді жарықтық. Айтулы артты есектің қазығына байласаң, ол да қазыққа отырып үйреніп деуші еді. Басшысын таппаған ел азады, жолдасын таппаған ер азады деген. Қарап отырып, мынау жұртта жылы қабақ жоғалып бара жатқан секілді. Көңілі тоқ адамды көрмейсің. Мынау жастарға, бұлардың да өмірі бұлыңғыр, солардың тағдыр талайы, ертеңі қалай болады деген әркімді алаңдатуы тиісті. Алдау, арбау, кімге сенсең сол шикі. Өлі риза болмай тірі байымайды деген Кейкі батырдың басын түген дүгіндей болдың. Енді Кенесары бабамыздың хан кененің басы қайтып

Жанның гүлі солғанда, Қаратаудан құлаған керуен көрдім сол маңда. Көк жүйектен әрде, көңіл жетпес кеңістік, алтын жүген тақсаңда есек тұлпар болған ба? Дүниенің дүрмегі, дүбірлеген дерек дүр, ғайберен қырқ шілтен, көштің жолын жебеп тұр. Қорқыт созған қоңырын қолтығынан демеп тұр. Айналайын секентай, мұна күйің не деп тұр? Байсал тартқан байсынның жанар қадар жасына, ай астында айдынның аққуы ма, қазы ма? Қоңыр, қоңыр, қоңырдың, қоңырайған көңілдің, алатаңда алыстан талып жеткен сазы ма? 90 толғау тіршілік осылай ма дейсің бе? Кеуіп қалған аралдың жасы қайда дейсің бе? Қараш емес қауысты, қоңыраулатқан дауысты, Кенесары бабамның басы қайда дейсің бе? Жәудіреттің жанымай, осы тұстан тоқташ. Бүтін бекен бауыры, есен бекен отбасы, көз шында көлбөңдеп, екі дүние қақпасы, жетім құлын жылайды, қайыстан ба ноқтасы? Уақытта бір сынап, тай тұрмайтын уыста, еміс-еміс елестер тұлпар мініп туыста, ұшып кетсең қайтесің құз басынан бір күні, түсіп кетсең қайтесің түбі терең уысқа. Осы бөткен өңмеңді сойыл мәлде қамшыма, жарығымды сөндірме, жігерімді жаншыма. Алаң да алаң, алаң жұрт, ағала ордан қонған жұрт, қаз туғанның жырынан тамып түскен тамшыма. Керуеннің ізінен кермек татқан кезімде, қоңыр қоңыр күй шерткен секен бәлде өзім бе? Біздің ғасыр қайғысы, мұхит асып анасын, іздеп келген баланың мөлдіреген көзінде. Шаншып-шаншып қояды жүрегім, ай жүрегім, аңыз десе балалар осы шығар тірілім. Сол көз жайлы бір дастан мен де жазам бауырым, сол көз жайлы зар күйді сен шертесің білемін. Сырқырайтын секілді ай мүйісі арқардың, ай оңынан туып па айдынның да шалқардың. Балағыран бар мекен Баянтаудың басында, қабағынан қарғамай не оқыдың қаңтардың? Түсімен де тағыда ата баба қорымы, таң асырып мінбедім тобылғы түс торыны. Қоңыр түсті өмірді қоңырайып көңілді, шырт ұйқыдан оятты секен достың қоңыры.

0: Мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын-ғалым Жайлыбайдың «Ісекеннің қоңыры» атты өлеңін оқыған Қазақ радиосының ардагері, белгілі диктор Аманжан Еңсебайұлы. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбысын қадағалаған Қайсар Тұрмағанбет.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Кітап білімге бастар жол. Балаға кітап сыйласаң, оған жаңа әлемнің есігін ашасың. Шалқар радиосы сұлу саз, көркем сөз. Асқағанның арнасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Мейрамгүл Орашеваның орындауында Балқы базар жыраудың термесі «Мен сөйледім жасымда».

0: Асан Қайғының термесі бұл заманда не ғарып орындайтын Әбіш Әділбек.
1: Асан Қайғы Сәбитұлы 15-ші ғасырда ғұмыр кешкен әрі жырау, әрі би. Аты аңызға айналған тұлға. Еділ өзені маңында дүниеге келген, әз Жәнібек ханның ақылшысы болған. Шоқан Уәлиханов Асан Қайғыны ұлы даланың философы деп атаған. Ел қамын жеп, қайғы қасірет кешкен Асан атында кейін қайғы сөзі қосылып, Асан Қайғы аталып кеткен. Оның өмір сүрген тұсы Алтын Орда және қазақ халқының қалыптасу кезеңіне сай келеді. Асан Қайғы шығармашылығында негізгі орын алатын, қазақ тұрмысының өзекті мәселелерін арқау еткен философиялық, нақылдық жанрлар, яғни толғау, терме, шешендік сөздері болып табылады. Назарларыңызға бұл заманда не ғарып атты туындысын ұсынып отырмын.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Қазақстандық оқушылар халықаралық First Legal League Hong Kong Championship 2026 чемпионатында топ жарды. Биылғы бәсекеге әлемнің 30-дан астам елінен 120 команда, 900-ден астам оқушы қатысты. Халықаралық білім беру және робототехника саласындағы беделді алаңдардың біріне айналған жарыста Алматы қаласынан қатысқан екі команда жүлделі орындарға ие болды. Physic Tech School Алматы мектебінің пик командасы доданың ең жоғары марапаттарының бірі First Runner Up атағын жеңіп алды. Сонымен қатар аталған ұжым ең инновациялық көрме аймағы үшін берілетін Most Innovative Booth Award арнайы жүлдесімен марапатталды. Robot Game санатында 6-шы орын иеленіп, әлемнің үздік командаларының қатарына енді. Ал Future Actions 218 тобы Innovational санатында Second Runner Up нәтижесін көрсетіп, халықаралық құрамалар арасында 2-шы орынға ие болды. Елімізде білім гранты конкурсына қатысуға өтінім қабылдау басталды. Ол 20 шілдеге дейін жалғасады. Құжаттарды жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссиялары арқылы, виртуалды қабылдау комиссиялары немесе ЕГОВ портал арқылы онлайн тапсыруға болады. Грант конкурсына қатысу үшін жеке куәлік, ОБТ сертификаты, 3-4 фотосурет, мектеп аттестаты немесе колледж дипломы, сондай-ақ жеңілдетілген санатқа жататындар үшін растайтын құжаттар қажет. Атырау облысында алаяқтық және заңсыз материалдық сыйақы алу фактілері бойынша күдікке ілінген хирург-дәрігерге қатысты тергеу аяқталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі осылай деп хабарлады. Ернар Тайжанның айтуынша, күдікті 42 пациенттің 8 миллион теңгеден астам қаражатын заңсыз емденген.
3: Тергеу мәліметтеріне сай, күдікті 2023-2025 жылдар аралығында Family Health Clinic жауапкершілік шектеулі серіктестігімен KMV жеке кәсіпкер клиникасында жұмыс істей отырып, пациенттерден варикоз ауруына жасалатын операциялардың мәмс шеңберінде тегін жүргізілетіні туралы ақпаратты жасырған және көрсетілген қызметтер үшін төлемді өзінің банктік шоттарына қабылдап отырған. Сонымен қатар, Дамумед жүйесіне пациенттерге тегін медициналық көмек көрсетілгені туралы мәліметтер енгізіліп, соның негізінде медициналық ұйымдар әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан қаржыландыру алған. Осылайша бір медициналық қызмет үшін төлем екі рет жүргізілген. Бір жағынан мәмс қаражаты есебінен, екінші жағынан пациенттердің өз қаражаты арқылы. Нәтижесінде күдікті 42 пациенттің 8 миллион теңгеден астам қаражатын заңсыз емденген. Ал көрсетілген медициналық қызметтер үшін медициналық ұйымдарға қор тарапынан 14.8 миллион теңгеден астам қаражат аударылған. Бұдан бөлек оның қызметтік міндеттерін орындағаны үшін пациенттерден заңсыз ақшалай сыйақы алған фактілер де анықталды. Күдіктіге қатысты елден кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Қылмыстық іс сотқа жолданды.
2: Спорт жаңалықтарынан, Колумбияның Кали қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы ауыр атлетикадан әлем чемпионатында қазақстандық спортшы Нұржан Жұмабай алтын медаль жеңіп алды. 88 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен 15 жастағы отандасымыз 348 келі нәтижесін көрсетіп әлем чемпионы атанды. Сонымен қатар серпе көтеру жаттығуында 193 келіні бағындырып жаңа әлемдік рекорд орнатты. Күміс медальді Испания өкілі Эрик Гуадамо Пико иеленсе, қола жүлде Мексикалық Хосе Арландаға бұйырды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 477 теңге 11 тиын, еуро 536 теңге 40 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жаууы мүмкін, түнде 21, күндіз 38 градус ыстық, Алматыда жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 36 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Қостанай Петропавлда 29 градус нөлден жоғары, Көкшетау Орал Ақтөбеде 32, Өскемен Семей Қарағанды Павлодар Ақтауда 34, Атырау Талдықорғанда 36, Таразда 38, Қонаев Жезқазғанда 40, Шымкент Қызылорда Түркістанда 42 градус ыстық болады. Ғырке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Бірлік бар жерде береке бар. Татулық Қазақстанның ең үлкен күші.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем мәл.
5: күмбір күй, ой пікір сырлы саз сағатында.
6: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмын.

Зымыраған күндерден қадірлі тыңдарман, ізгілікті іздейік, мейірімділікті аңсайық, махаббатты ойлайық, әрине кісілік келбетімізді, адамдық тұлғамызды ешқашанда жоғалтып алмайық. Ұлттың жариясы, Шалқар радиосы тікелей толқындағы бағдарламалар ретін Алматы студиясынан әрі қарай жалғастырады. Әр дүйсенбінің бастауында назарларыңызда Сырлы Саз бағдарламасы және Шалқар шаңырағында хабарлары сағат 6-дан 7-ге дейін қазір сіздер еліміздегі жағымды жаңалықтарды әдемі әсем әуендерді естейтін боласыздар. Екінші сағатта 7-де Шалқар шаңырағында бағдарламасында бүгін құрметті қонақтарымыз келеді. Яғни өнерде қанат қаққан анасы мен баласы әнші композитор Роза Әлғожа мен ұлы әнші Барыс Қаба қонақ болады. Ендеше осы 2 сағаттың аясында Шалқар толқынынан ажырап қалмаңыздар. Кештеріңіз көңілді болсын деп, баршаңызға армысыздар деп амандасайық. Өздеріңізбен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгін елімізде енді 13 шілде ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері өз мерекелерін тойлауда. Яғни 1992 жылы 13 шілдеде Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті құрылған болатын. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті және оның құрамына департаменттер мен өзге де құрылымдық бөлімшелер, облыстар бойынша республикалық маңызды қала мен аймақтың органдары, тағы да басқа оларға бағынышты қалалық және аудандық басқармалар, әрі әскери контрабарлау, ұлттық қауіпсіздік комитетінің барлау қызметі, шекара қызметі, арнайы мақсаттағы құрылымдар, ғылыми зерттеу мекемелері, өзге де ұйымдармен қатар Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік академиясы және Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери институты кіреді. Олай болса, осы салада таңның атысы, кештің батысы талмайтын ба еңбек етіп жүрген барша жандарды төл мерекелерімен құттықтап қояйық. Әсем ән сіздер үшін, қабыл алыңыздар, Шалқар радиосының толқынына қосылыңыздар. Кешкі көңіл-күйіңізді білдіргіңіз келсе 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар.

Кеш жарық деп Шалқар толқынына жаңадан қосылған жандарға амандасып қояйық. Иә, кештеріңіз көңілді болсын. Шілденің шіліңгір ыстығы деп айтып отырушы еді аталарымыз, әжелеріміз. Мінекей апта ыстық оңтүстік өңірлерде ерекше болып жатыр деп айтып жатыр. Оны осы Алматыда тұрып өзіміз де сезініп жатқан жайымыз бар. Десек те, ауа райы ыстық, суық ешқашан да біздің көңілімізге әсер етпейді. Қашан да сол Шалқарды тыңдап, шарықтап, шабыттанып өмір сүруді әрі қарай жалғаймыз ғой. Солай ма, қадірлі тыңдаушылар? Арнамызға қосылып жатқан болсаңыз, сіз бізбен біргеміз деген өзіңіздің көңілкі таңбаңызды, жүрек лүпіліңізді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жолдай отырыңыздар. Енді 10-ші шілде мен 12-ші шілде аралығында еліміздің төрт бұрышында керемет дүркіреген шаралар болып өтті. Соның әрине көш басында әлемнің назары шығысқа ауды деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Республиканың ғана емес, мұқым әлем жұртшылығының назары шығыс Қазақстанға ауды. Себебі Қатонқарағайдағы халықаралық Алтай түркі әлемінің алтын бесігі фестивалі дүркіреп өтті. Оған төрткүл дүниенің түкпір-түкпірінен 50 мыңға жуық адам жиналған екен. Бұл рекорд дейді. Ал енді екі тәулікке созылған фестивальдің бірінші күнінде Берел ауылындағы патшалар алқабы тарихи мәдени кешен аумағында көрнекті ақын Ақтан Нұрбаевтың туғанына 100 жыл толуына орай ас беріліп, Төр Алтай Ақтанын жырлайды атты. Поэзия фестивалі ұйымдастырылды. Келесі күні көкпар мен бәйгі өтіп ұлттық спорт ұлықталса, Ақтанымын Алтайдың республикалық ақындар айтысында кілең сайдың тасындай 12 айтыскер сынға түсті. Шығыс Қазақстан облысы әкімі Нұрымбет Сақтағанов биыл 75 жас мерейтойын атап өткен Қазақстанның халық жазушысы Жүрсін Ерманға облыс халқының атынан автокөлік сыйға тартты. Осы шығыс өңірінің айтыскер ақыны 15 жылда алғаш рет өзінің көлігін ұтып алды. Енді кешке болған гала-концертте сахна төріне Қазақстан, Әзірбайжан, Венгрия, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия, Қарақалпақстан, Башқұртстан, Тыва Республикасы және Моңғолиядан келген өнерпаздар шықты. Көмейіне бұлбұл ұялаған әншілер әуелете ән шырқап, дүйім жұрттың құлақ құрышын қандырды. Әсіресе дүниежүзіне танымал отандасымыз, мақтанышымыз Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайберген сахнаға беттегендегі жанкүйерлердің қуанышында шек болмады. Халық қосыла ән айтып, би билеп, ерекше сезімге бөленді. Димаш 2 сағат жанды дауыста концерт берді, домбырада шертті, пианинода ойнады. Енді өте бір керемет айтулы шара өтті. Мына сол даладағы жан жақтан келген шетелдіктердің сезімі, республикамыздың түкпір-түкпірінен ағылған халықтың көңілгейі әлеуметтік желден сондай керемет байқалып тұрды. Енді біздің тыңдаушыларымыздың арасында да мүмкіндік тауып сол бір шараға барып келіп, ух деп үйіне келіп демалып, еш жиып жатқандар бар шығар. Өздеріңіздің әсерлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Не дегенмен де осы керемет әлем жұртшылығының назарын аударған шара болды. Осындай мәдени шара ұлттық құндылықты, ұлттық өнерімізді дәріптеген әлемдік деңгейдегі шаралар елімізде көбейсін, молайсын деген тілегімізді жолдап қояйық. Енді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне шарықта Шалқар ассалаумағалейкум деп Мықтыбек ағамыз қол көтеріп амандасса, кеш шарық Шалқар радиосы деп Еркін ағамыз бүгін Франция мемлекетінен жазған болатын, дәл қазір қай жерде кетіп бара жатқаныңызды қазір өзіңіз жолдарсыз, жолыңыз болсын, аман есен болыңыз. Ал енді сіздердің құрметтеріңізге келесі тамаша әндер, қабыл алыңыздар.

иә, қадірлі тыңдарман, керемет көңіл күйді көтеретін әуезді әсем әндерді Шалқар радиосынан тыңдай отырып шабыттаныңыздар, шарықтаныңыздар. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға кеш жарық деп амандасайық. Сіздер сырлы саз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Сонымен астаналықтар, біздің керемет тыңдаушыларымыз, 56 тонна қымыздан дәм таттыңыздар ма? Байқымыз гастрофестивалінің өткенін көріп отырмыз, естіп жатырмыз. Екінші рет ұйымдастырылып жатқан іс-шара биыл кең көлемде аталып өткен екен. Республиканың әр аймағынан қымыз өндірушілер, алыс жақын шет елдерден туристер жиналды. Сондай бір керемет әсерлерін бөлісіп жатты. Енді бұл жолы кімдер жеңімпаз болды? Байқымыз 2026 гастрофестивалінің жеңімпаздары анықталды. Яғни 11-12 шілде күндері халықаралық гастрофестивальда еліміздің әр өңірімен шетелден қымыз өндірушілер келген шарада 56 тонна қымыз ұсынылып, соның бас жүлдесін Ақмола облысы Бурабай ауданының қымызнай қымызы қымыз өндірушісі иеленген екен. Жеңімпазға автокөлік кілті табысталыпты. Алтын жүлде иегері Ақмола облысы Ақкөл ауданынан қатысқан Ағабек ата ерекше қымызы. Күміс жүлде иегері Ақмола облысы Целиноград ауданындағы Сарыарқаның саф қымызы. Ал қола жүлде иегері Ұлытау облысы Жаңарқа ауданынан ұсынылған қара күш қымыз екен дейді. Мінекей қандай тамаша. Биыл сондай бір ерекше шара өтіп, осы қымыздан дәм татқандар шынында да айрықша қымыздың дәмін таттық деп сондай бір әсерлерін бөлісіп жатты. Біздің енді тыңдаушыларымыз бар алды ма екен, сол шараның куәсі бола алды ма екен, оны қазір енді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген хаттар легінен білетін боламыз. Е, ал енді сондай бір керемет айтулы ірі шара осы Алматы облысында да өткенін білесіздер. Яғни биыл Райымбек ауданының 90 жылдық мерейтой аясында Шәлгөде жайлауында Хан Тәңірі қазынасы халықаралық фестивалі ұлттық құндылықтарды дәріптеген рухани мұраны ұлықтаған айтулы мерекеге айналды. Фестивальдің салтанатты ашылу рәсімінде құттықтау сөздер айтылып, аудан тұрғындары мен қонақтарына ақжарма ізгі тілектер арналған екен. Сонымен қатар ауданның мақтанышы қазақ поэзиясының заңғар тұлғасы Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығын арқау еткен театрландырылған көрініс көрермендерге ұсынылыпты. Сондай-ақ Райымбек батырдың ерлік жолын бейнелейтін театрландырылған қойылым мен Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым қожа» шығармасы желісі бойынша сахналық көрініс көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Шара барысында құрттан жасалған 90 мерейтойлық композициясы, картоптан құрастырылған Қазақстан картасы, ерекше безендірілген фотоаймақтар, ұлттық өнер шеберлерінің, темір ұсталарының, суретшілердің және шет мемлекеттерден келген сән шеберлерінің сондай бір керемет дүниелері жұртшылықтың назарына ұсынылған. Және Райымбек аудандық кітапханасы мен Хан Тәңірі газетінің 90 жылдық мерейтойына орай руханиятқа қызмет еткен 90 жыл атты журналистер форумы да осы шара аясында ұйымдастырылған. Аудан тарихы мен руханият ордаларының өткенінен сыр шертетін көрмемен басталған айтулы шараға еліміздің зиялы қауым өкілдері, ақын жазушылар мен бақ қызметкерлері қатысты. Енді бұл шарада біздің әріптестеріміз Бақыт Жақпарұлы Түрксой ұйымының арнайы медалімен және әріптесіміз Жанар Оразымбетова да 90 жылдық мерейтойға арналған арнайы төсбелгімен марапатталып, біздің Шалқар радиосы да осы керемет шарада өздерінің үлесін қосып қайтты. Әріптесім Гүлбақыш Бостан, біздің үйлестіруші бөліміндегі Сәттібек Рахымжан өз әсерлерін бүгін айтқан кезде, енді шында да барған да арманда, бармаған да арманда қабай деп қалдық. Сондықтан да осындай керемет шаралар елімізде көп болсын дейміз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Венера апам Шымкенттен кеш көңілді өтсін дейді. Еркін Мырза Бельгия жерінде кетіп бара жатырмыз дейді. Мінекей Бельгия жерінде қазақтың үнін, дауысын, күйін, әнін жолда Шалқар радиосын тыңдап бара жатқан Еркін ағамызға еркіндік тілейміз. Ал енді біздің Тараздан Марат атамыз жазып жатыр: «Шалқарым, Таразда 40 градустан түспей тұр, мен шөбірелі болып жатырмын» деп керемет суретін жеткізіпті. Қандай тамаша, бау берік болсын, шөбіреден шөп шек сүйіңіз Марат аға, жасай беріңіз, осындай қазақтың әулетінде қуаныш көп болсын деп тілейміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Шілде айында ата-аналар мен мектеп түлектері толқып жүргені баршаңызға белгілі. Олай болса, ұбыты қорытындысы жарияланған екен. Талапкерлердің 76% шекті балды жинапты. Биыл негізгі ұбытыны 233 мыңға жоқ талапкер тапсырған. Олардың 76% шекті балды жинады дейді. Орташа бал 66, ең жоғары нәтиже 140 бал. Тестілеуге ерекше білім беру қажеттілігі бар. 800 талапкер қатысты, ереже бұзған 890 талапкердің нәтижесі жойылды дейді. Оның ішінде 522 талапкер тыйым салынған заттарды кіргізбек болған, 361 адам тест кезінде аудиториядан шығарылды дейді. Тағы 7 адамның нәтижесі бейне жазбаларды тексеру қорытындысы бойынша жойылған. Енді еске сала кетейік, білім гранты конкурсына құжат қабылдау 20 шілдеге дейін жалғасады екен. Ал енді келесі ақпарат, Колумбияда өткен 56-шы халықаралық физика олимпиадасында Қазақстан құрамасы тарихи жетістікке қол жеткізді. Ұлттық құраманың 5-1 мүшесі алтын медаль жеңіп алды. Бұл жеңіс елімізде білім беру жүйесін дамыту, дарынды балаларды қолдау және олардың қабілетін шыңдауға бағытталған кешенді жұмыстың жарқын көрінісі. Биылғы олимпиадаға 85 елден 831 оқушы қатысты. Қазақстан олимпиадасына 1997 жылдан бері қатысып келеді. Осы уақыт ішінде алғаш рет ұлттық құрама барлық мүмкін болған 5 алтын медальді толық иеленді. Нұргүл Егенбергенова, Әмірбек Азатбеков, Ілияс Қазымбек, Роман Черемнов және Дамир Құрманды осы айтулы жеңістерімен құттықтаймыз. Қазақ елінің даңқын шартарапқа мінекей шарықтатты. 5 алтын медаль жеңіп алды. Оны бүкіл қазақ даласы естіп қуанып жатыр. Сондықтан да білім саласында осындай керемет жағымды жаңалықтар, қадірлі тыңдарман, мол болсын дейміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне кешкі көңіл-күйлеріңізбен бөлісіңіздер.

иә, бәрі де өз қолымызда, қадірлі тыңдарман. Сондықтан да мүмкіндігінше көңілді болыңыздар, айналаңызға шуағыңызды шашып, жылы сөзіңізді арнап, бүгінгі күнді керемет, мәнді, сәнді, мағыналы етіп өткізіңіздер. Ол кезде әрине сіздерге көмекке келетін ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосы. Мінекей зымыраған уақыт ай десеңізші, арнамыздағы алғашқы сағатымыздың соңғы минуттары да жақындап келе жатыр. Келесі сағатта Шалқар шаңырағында бағдарламасы елімізге танымал өнер жұлдыздары, тұлғалармен, жалпы қоғамда өзінің орны бар жандармен сұхбат екенін білесіздер. Бүгін әнші композитор Роза Әлғожа ұлы Барыс Қабамен бірге қонақ болып келіп жатыр, студиямызға келіп жайғасып жатыр. Ерекше бір көңіл күймен сағына қауышып жатырмыз. Ендеше келесі сағатта біздің сырлы сұхбатымызды назардан жіберіп алмаңыздар. Роза Әлғожаның әлемін әрине жақсы білесіздер, таныссыздар. Ал анасы мен баласының сұхбаты қандай болады екен, оны әрине келесі сағатта тыңдай отырып сезінетін боласыздар. Қазір Розаның орындауындағы әдемі әнді назарларыңызға ұсынып қояйық.

Балардың бірі түйе сүтінен ұнтақ шығару зауытының ресми ашылуымен құттықтаймын. Бұл өңір экономикасының дамуына тың серпін, еліміздің экспорттық әлеуетін арттыруға, жаңа жұмыс орындарын ашуға мол мүмкіндік береді деген өзінің ықыласын білдірген екен. Жылына шамамен 400 тонна өнім өндірілетін бұл зауытта 23 адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Түйе сүтін құрғақ ұнтаққа айналдыру үшін күнде 20 мың литр сүт қажет екен. Бұл жергілікті тұрғындар үшін тиімді болмақ. Түйе сүтін күнделікті өткізіп тұрақты табыс табады. Жергілікті өнімге сұранысты арттыру мақсатында келісімшарт жасалып, алдағы 10 жылда әрине әлем нарығына экспортталады екен. Мемлекеттік қолдау аясында индустриялық аймақтан 1 гектар жер телімі берілген, сондай-ақ өнеркәсіпті дамыту қоры арқылы қажетті технологиялық жабдықтарды сатып алуға қаражат та қарастырылған екен. Мінекей осындай елімізде соңғы уақытта өз өнеркәсібіміз, өзіміздің кәдімгі авторлық туындыларымызды шығару жолында жан-жақты шаралар жүзеге асырылып жатыр. Алдағы күні енді оның жемісін көретін боламыз. Түйе сүтінен құрғақ мінекей керемет дүниені ұнтақты пайдаланып жатсаңыздар, енді оны да айта отырасыздар. Ал сырлы саз бағдарламасын осымен түйіндейміз. Өздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы әрине әуе толқынында қоштаспаймыз. Келесі сағатта сырлы сұхбаттың аясында сіздермен бірге боламыз. Дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын жолда тыңдап бара жатқан жолаушыларымызға, жүргізушілерімізге сәт сапар тілейміз. Межелі жерге аман есен жетіңіздер. Ал енді бау бақшасында ас үйінде кешкі асты алдына алып, ал сұхбатты тыңдайық деп дастархан басында отырған тыңдармандарымызға астарыңыз дәмді болсын деген тілекті жолдап, Барыс Қабаның орындауындағы бір әдемі хаттар деген әнді назарларыңызға жолдайтын боламыз. Ендеше Шалқар толқынынан ажырамаңыздар. 8-700-393-2-82 WhatsApp нөміріне біздің бүгінгі қонақтарымызға қояры сұрақтарыңызды, лебіздеріңізді осы сәттен жолдай берсеңіздер болады. Ең бастысы Шалқар толқынынан ажырамаңыздар. Кештеріңіз көңілді болсын.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ. Құтты қонақ Шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.

0: Баршаңызға қадірлі тыңдарман, кеш жарық деп арнамыздағы тікелей толқындағы Шалқар шаңырағындағы бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын әрине Қайсар Тұрмағанбетұлы, сонымен жаздың әдемі кешінде, мамыражай кешінде сондай жадырап, жарқырап біздің студиямызға байырғы әріптесіміз, бір жылдары радиода еңбек етті, көптеген бағдарламалар жүргізген болатын, кейін өнер жолын таңдап кетті әнші-композитор, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, Қырғызстан Республикасына еңбегі сіңірген әнші Роза Әлғожа келіп жайғасты. Қош келдің, Роза жан айналайын.
1: Қош көрдік, кеш жарық, қошыңыз.
0: Әріптесім, замандасым, құрбым, өзіңді көргенімізге өте қуаныштымыз. Шырайлы Шымкент шаһарында болып, дәл қазір әуежайда болып, содан бізге қарай жеткен екенсің. Жол қалай екен, қалың кептелек емес пе? Аман есен жеттік, барыс қабада келе жатыр мінекей.
1: Иә, рахмет. Бізді осы барыс екеумізді өнер жолындағы жаңағы мен ғой, енді шығып жүрмін ғой эфирге.
0: Бірақ
1: осы барыстың өрісі кең болсын деп арнайы эфирге шақырып жатқандарыңызға, қолдап жатқандарыңызға рахмет. Біз енді қара шаңырақтан кіргенде имене басып біраз естеліктермен кіреміз ғой бұл шаңырақта.
0: Әрине, әрине. Ыстық ұя, ыстық күндер, сол барысты құшағыңа қысып, осы радиоға қаншама рет әрине бәріміз кіріп шығып жүріп, әңгімелесіп, сырласып, талай бір-екі жылды бірге өткіздік қой. Кейін енді өзің осы өнер саласын таңдап әншілік жолға түстің, сол кезде әрине баршасы өзінің сәттілігін тіледі. Барынша өнеріңді қолдадық. Енді жаңа осы студияға келген сәттен әңгіме айтып жатырмыз ғой, өзіңді өзің жасаған жансың ғой, Роза Әлғожаны. Ешқандай демеу болған жоқ, ешқандай қолдау болған жоқ. Қаншама қиындықтарды бәрін еңсеріп, соның бәрін жеңіп, шүкір бүгінде қазақ өнеріне бір емес екі әншіні қосып жатырсың. Ол Әбдіжаппар Әлғожа бауырың және балаң Барыс Қаба. Енді бұл екі тұлға ғана емес, сыртта қаншама таланттар жүр, қаншама әншілер. Өзің оларды сол додаға қосып, бүгінде бәрі де бір-бір майталман, ел таныған әншілер деп айтсақ, артық айтқанымыз емес. Соларға қарап отырып, кейде бір ойға берілетін шығармыз. Менде де осындай неге тірек болмады деп.
1: Енді мынандай ғой, мен өз бауырымды ғана, баламды ғана шығарайын деген жоқпын. Біреудің баласы айтқанға көне бермейді. Жаңағы өзің бауырың тыңдайды екен. Өзің бауырың айтыр, құрметтейді. Сосын жаңа әпкем айтты ғой деп барынша иіліп жүреді. Енді бала туралы, біздің барыста енді кішіпейіл, шүкір тәрбиесі жаман емес. Әнді кісі баласы деген өзі біледі. Шамалы бір рет сахнаға шық біткеннен кейін амандаспай қалуы мүмкін.
0: Ұмытып кетуі мүмкін.
1: Әйтпесе менің шәкірттерім өте көп. Әйтеуір бір рет үлкен сахнаға алып шықсам да мен өзіме шәкірт санаймын. Кішкентай шарапатым тисе екен, осы бір кейінгі жастарға бір танылуына үлес қоссам екен деп енді біраз әйтеуір өзімнің шама шарқым келгенше енді көмектесіп жүремін. Соның бәрі жүрегіме жылы, соның бәрі ыстық. Бұл өнер жолы деген қызық қой. Жаңағы көп адам көтере бермейді. Бір рет бір бейнебаян түсірсе, ауыл танып кетсе, сол жаңағы біреуге жетіп жатады деген сияқты ғой енді. Сондықтан бұл жерде бақ берсең көтеретін салмақ бер деп мен ылғи айтамын балаларға. Тамшының тәсіліндей болу керек. Тамшы тасты тесет, сол сияқты ұдайы қозғалыста болу керек деп. Енді Гүлеке екеуміздің Алла тағала несібемізді қатар шашқан ба? Енді осы баяғы студент кезімізден бері қарай жолымыз ылғи тоғысады да тұрады.
0: Біргеміз.
1: Осы жақсылығымыздың барлығында да жаршысы болып жатасыздар. Көп рахмет.
0: Қуаныштымыз, қашанда жанымызда жүрген жақсы жандар биікке жетіп жатса, ол біз үшін үлкен мерей ғой. Сырттан сүйсініп, Алла тіл көзден сақтасын, осы биігінен аласармасын, әрі қарай шарықтай берсін деп тілеуіңді тілеп отырамыз. Күнделікті бірге шай ішпесек те, күнде бір-бірімізге сыйлық жасамасақ та, жүрек бірге, себебі біз бір-бірімізді ешкім болмай жүрген кезден білеміз.
1: Ештеңеміз жоқ кезде.
0: Ештеңеміз жоқ. Бесінші жатақхана, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, журналистика факультеті. Сол кездегі кішкентай ғана сүп-сүйкімді өзінің жасыл халатын киіп алып, кішкентай ғана шашын түйіп алып жүретін Роза Әлғожаның әндерін үшінші қабатта, кешкі уақытта гитарамен салған әндерін тыңдап, біз мейірленген сол кездегі тыңдаушыларымыз. Ал қазір Роза Әлғожаны тек қана қазақ елі емес, мына шет мемлекеттердегі қаншама қазағымыз тыңдайды, соған біз үлкен бір қуаныштамыз. Ал қадірлі тыңдарман, әнші композитор Роза Әлғожаға қояр сұрақтарыңыз, лебіздеріңіз болса, жолдай отырыңыздар. Осы сәтте Қосберген есімді тыңдарманымыз кеш жарық сіздермен біргеміз деп амандасып жатыр. Дархан есімді тыңдарманымыз да сәлеметсіз бе деп хабарласуда. Серікбол есімді тыңдарманымыз дауыс хабарлама жеткізген екен. Дауыс хабарламаны тыңдай алмаймыз, тек қана жазбаша өз сұрақтарыңызды, лебіздеріңізді жолдасаңыздар, мархабат. Енді қазір біз әуе толқынында Барыс Қабаның орындауындағы бір әдемі әнді тыңдап алайық, содан соң әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Қандай тамаша, мінекей перизатымсың деген әнді жарыққа шығарған біздің Барыс Қаба деген талантты әнші баламыз, анасы Роза Әлқожа бүгін құрметті қонағымыз. Мінекей студиямызға 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хаттар легі келіп жатыр. Астана қаласынан Орал қаласына жолға шыққан достарымыз Әділхан мен Жазираға ақ жол, аман есен елге жетсін деп тілейміз. Роза ханым, еңбегіңіз өрлей берсін, сізді тыңдап отырғанымызға қуаныштымыз деп Дархан мырза хат жолдаса. Ерболат Сергебаев деген тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум шежірелі шалқарым, Мақсат Күземханның тоқырауының орындаса Розекең жақсы болар еді деп елордадан Ерболат Сергебаев жазып жатыр. Мінекей осындай хаттар легі келіп жатыр, өте қуаныштымыз. Ал енді тағы да өздеріңіздің айтар лебіздеріңіз, сұрақтарыңыз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Міндетті түрде біз әуе толқынында оқимыз. Сонымен бүгінгі шалқар шаңырағында бағдарламасының құрметті қонақтары Роза Әлқожа және Барыс Қаба, қош келдіңіздер. Барыс айналайын, өзіңді көргенімізге өте қуаныштымыз. Аман есен жеттік пе Алматының қалың кептелегі? Анамыздан бір ұрыс естіп алмайық.
1: Әзір. Армысыздар, баршаңызға ассалаумағалейкум. Осындай керемет бағдарламаға, керемет сұхбатқа елеп ескеріп шақырып жатқандарыңызға бек рахмет.
0: Әрине, неге елеп ескермейміз? Қандай әдемі перизатымсың деген әнді орындап, мінекей көптеген әндерің бар, жалпы ән жинақ шығарып та үлгердік. Сол кездегі өзіңнің сезімің қандай болды? Не дегенмен енді әншісің ғой.
1: Енді бұл жаңа Алматы жайлы айтып жатырмыз. Алматының кептелісін білесіздер.
0: Иә.
1: Иә. Бірақ өзім осы қаланың Алматының баласы болғаннан кейін бір шетінен қанша кептеліс болса да бәрібір Алматыны жақсы көреміз. Кеше ғана, күні кеше деп айтсақ та қателеспейміз, осы Алматы қаласындағы алғашқы бастамам,
0: иә,
1: Фантом Лаунж деген жерде, Сәтбаев 90.1-де, жалпы осы уақытқа дейін енді әуелі Алла анамен бірге, ағамен бірге көптеген Қазақстанның түкпір-түкпірінде болып жатырмыз. Алматы қаласында да көп кеш қонағы болып қатыстым. Yeah. Кешегі бастамам деп жатқаным Алматы қаласындағы алғашқы жеке ән кешімді берген болатынмын.
0: Yeah.
1: Өте керемет сезімдемін.
0: Өте әсерлі, әдемі кеш болған. Әрине, біз бармасақ та әлеуметтік желіден сезіндік. Қазір енді барлығы басты назарда ғой. Шында да жаздың кешінде сондай бір әдемі гитара мен шырқалған әндер, сондай бір өнер ұжымымен орындалған әндер көптің көңілінен шығып жатыр. Сол баршан, мен соны қарап сенің өскеніңді байқадым. Алғашқыда емес, соңғы уақытта кәдімгідей тәжірибең молайыпты, өзіңдегі бір еркіндік, өзіңнің жеке Барыс Қаба деген есіміңді қалыптастырғасың. Себебі Қаба әулеті жалпы мықты әулет қой, текті әулет. Сенің анау ата әжеңнен бастап ағаларың, көкелерің міне қандай өнерде жүрген. Әкең Айдын Қабаның өзі бүкіл республикалық газеттердің әдемі жарыққа шығуына сондай бір керемет көңіл бөлген мықты майталма маман деп айтсақ та болады. Сондықтан да бұл жолғы концерттің көптің көңілінен шыққан сияқты. Ал әкеміз бен анамыз қандай көңіл күйде болды? Анаңның жазбасын оқыдым мен де, әсерімен жазыпты.
1: Иә, енді осындай тұлғалардың ұлы болғаннан кейін де осал болуға хақым жоқ деп ойлаймын.
0: Әрине.
1: Сондықтан да өз анамның айтып жүретін сөзі бар. Диірменде туған тышқан дүрсілінен қорықпайды дейді ғой. Сол сияқты осы өнерді, өнер ордасында туған баламын деп ойлаймын. Жаңа сіз айтып жатсыз эфирде, осы Қазақ радиосында радиода жұмыс істеген кезде қолыңа барсыңды құшақтап келетінің деп. Иә, сондықтан да мен үшін ол қатты бір қорқынышты нәрсе емес деп ойлаймын. Бірақ дегенмен әкем мен анама қарасам кішкене қобалжу байқадым. Оғанға дейінгі концерттерде тез-тез бастай бер аға деп, өзі сен бастайсың ба, мен бастайым ба деп жүре беретін ғой.
0: Қабатында жүретін еді.
1: Осы концертте енді 25-28 ән айтылды. Толықтай бендтің, акустикалық бендпен бірге жанды дауыста. Бәлкім соған қобалжыды ма, немесе Алматыдағы бастаман болғанына қобалжыды ма, осы сол басқаша бір ерекше әсер алды
0: деп ойлаймын. Алдында ауылға барып, елдің батасын алып қайттық. Өзіміз концерт беріп, бәрекелді. Қайырлы кеш Шалқар радиосы, менің Роза қарындасқа сұрағым бар еді. Ұмытпасам, Қазақ радиосында ма, Шалқар радиосында ма журналист болып қызмет атқарған еді ғой деп Әмірбай есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Иә, қызмет атқарды. Қай жылдар екенін айтып жібер, Роза. Өткен жылдарды да бір еске алып қояйық. Барысқаба біздің осы радионың баласы деп айтсақ та болады.
2: Иә, Барысқаба. Казгоградтың баласы, Қазақ радиосының, Ақжол Қазақстанның баласы. Бізге газет шықты ма деп сөйлейтін еді ғой Барыс кішкентай кезінде. Бұл кісі менің жұмыс істеген уақытымды білетін сияқты ғой,
0: иә? Иә.
2: 2006 ғой деймін, неткен үшінші балам аяғым ауыр еді. Жидегүл Әбжәділқызы өз қоймай шақырып, Роза Әлқожа бізде жұмыс істеген біз үшін үлкен мәртебе деп, сонын Аққолайдың деп хабар ашып, оның атын ғалым Жайлыбай ағамыз қойып беріп, ән домбыраны жүргіздік, енді осы жерде Ақтілекті жүргіздік.
0: Иә, тікелей толқында да болдық.
2: Ол кезде бір нәзікте ұяңдау кезіміз ғой, қайырлы таң деп эфирді бастап, Сәуле деген курстасым оны сынап, осы жерде біраз қызық болған енді. Өте көп емес, бірақ қандай болса да, осы шаңырақта... Жоқ, сол декретке кеткенге дейін жұмыс істедім. Жүрсін ағамыздың тұсында. Ғалым Жайлыбай.
0: Мінекей, қадірлі тыңдарман, Роза Әлқожа біздің әріптесіміз. Шалқар Қазақ радиосында еңбек еткен жылдарын бір еске алып жатыр. Кеш жарық Шалқарым, біз сіздермен біргеміз деп мінекей Алтай есімді тыңдарманымыз қосылып жатыр. Болатбек есімді тыңдарманымыз. Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум. Шалқарым, Роза қарындасыма шығармашылық табыс тілеймін. Әндерін сүйіп тыңдаймыз. Алла ұзақ ғұмыр, Тәңір тілеуін берсін. Астана қаласы Қараөткел мекенінен үлкен сәлем дейді. Мінекей енді бұл бағдарлама тыңдармандар үшін болғаннан кейін олардың да көңілгейін мен міндетті түрде әуе толқынында жеткізуім керек. Сонымен әрине Роза Әлқожаның шығармашылығы халыққа таныс, белгілі. Ол туралы мен көп қозғағым келмейді. Бүгін ана мен баланың арасындағы бір әдемі жүрек үндестігін, өнердегі қауышу, қабысуды көбірек айтқым келеді. Енді жақында шынында да әдемі Алматы кешінде тамаша өзінің кешін ұйымдастырды Барыс баламыз. Жалпы өнер адамы өз баласының осы өнерді таңдаған қаламайды. Мүмкіндігінше оған қиындықты көрсеткісі келмейді. Бірақ бәрібір де айналып келгенде қан дейміз, сүт дейміз, әкенің қаны, ананың сүті бәрібір осы баламызды өнерге алып келді. Тек қана Барыс емес, театрда қызымыз жүр, үшінші балада мінекей театрда. Кішкентай Ясинаның өзі бір керемет әнші болатын сияқты. Айналып келген кезде бәрі өнерде ғой.
2: Бәрі өнерде болып тұр. Қазір қызымыз Ақбота Мәскеуде басты рөлде киноға түсіп жатыр. Екі жарым ай сол жақта болады. Жанымызды шүберекке түйіп күтіп отырмыз енді. Қырғыз қызының рөлін ойнайды екен. Орыс тілінде ойнайды. Арасында ағылшын тілінде сөйлейді екен. Өзіңіз айтқанда үшінші ұлымыз осы жақында Шабыт өнер колледжін тамамдап драма актері болып келіп жатыр Алматыға. Мен өзім күлем ғой, мен түскен жерімнен ба жоқ шыққан жерімнен ба, қай жақтан екен өзі?
0: Екі жақтан бірдей.
2: Кілең актерлер туыппын ғой деп үшінші баламыз сол актерлік мамандық алып жатыр да. Енді бұл менің жаңағы келген жұртымда да актерлар өте көп қой, білесіз ғой. Бекжан ағамыздан бастап.
0: Қаба әулеті де, Әлқожа әулеті де тегін әулет емес, сондықтан да өзіңде болмай қалған актрисасың. Алғашқы уақытта енді осы балалардың ыстығына да суығына да тоңып жүрдік қой. Қиындықтар да болды, соның бәрін еңсеру жалпы ананың құдіреті, ананың қасиеті, ананың жан дүниесі деген бәрібір де бағындырады, иә.
2: Енді басында біз бәрімізге бала деп қарадық қой. Кім болады, қалай болады, оны ойланған да жоқ біз. Мен енді қазір қарап тұрсам, өзімнің анам Құрманбек Жандарбеков атындағы Жетісай театрында. Қара көзді ойнаған, Раушан коммунисті ойнаған. Райымбек Сейтметов өзі таңдап алған актрисасы ғой. Негізі дәстүрлі әнші ғой. Бірақ сол кезде енді театрға актриса жетіспеді ме екен? Сол алғашқы актрисаларының бірі болған екен. Енді екінші анам да Нарынқолда халық театрында ән салған екен. Бұл енді Құдайдың жоспары шығар деп ойлаймын. Өзіңіз айтқандай, шында да енді бізден бар көріп өскендері өнер ғой. Қашан қарасаң мамасы гастрольде. Бақыт Безелхан ағамыз айтады, бір баласын аузына тістеп, бір баласын қолтығына қысып, сонда қасыма жүріп осы бүкіл одаққа барса,
0: иә,
2: бүкіл жерде бар жаңа ақындар мен сөйлесіп отырады. Ана ауылдың балалары ауылға апарып тастаймын ғой, жаңағы жаз болған кезде әке шешеме. Сонда балалар жай адамдарды айтып отырса, барыс ана жарас сәрсек деп әңгіме айтып отырады дейді ғой, фамилиясымен айтып.
0: Көргені ғой енді алтын бала.
2: Сол жаңағы диірменде туған тышқан дегенім сол ғой. Осы радиода жүріп, қасымда жүріп, барыс осы бәрін біледі ғой, бәрін таниды. Баяғыда өзімізде кемпір шалдың қасында жүріп, бүкіл ақсақалды, бүкіл кемпірді танитын едік қой. Сол сияқты бұл бала енді қандай журналист бар, қандай жақсы жері бар, соның бәрінде жүрген бала.
0: Осы күні сол баланы ертіп жүру деген дүниеден көп адам қашады. Сосын бала да жолағысы келмейді. Сол мен ойлаймын, мүмкін жақсы адамдар жиі жүрген жерге балаларды көбірек ертіп жүру керек пе екен деп. Олардың әлемі де рухани бай болады, сосын сол рухани әлемге қарай ұмтылады ғой. Мысалы енді барыс та өзін өнерсіз елестете алмағаннан кейін осы әлемге келді ғой, солай ма?
1: Дәл солай деп. Я енді жаңа да осы жерде қозғалып жатқан тақырыпты қазір менің өмірімде болып жатқан оқиға еді, сол туралы да айта кетейін.
0: Иә.
1: Мен жалпы осы қазір 3-4 жылдың көлемін, 3-4 жыл болып қалды өзім жеке ән салып жүргеніме. Бірақ сол осы сұрақ мазалайтын еді да көкейімде.
0: Иә. Yeah.
1: Мен осы анаммен шықпай былай жеке шыға беремін ау, өйткені бәрі атымды ұмытып бара жатыр. Розаның баласы, Розаның баласы болып кетпей ме екен деп.
0: Иә. Yeah.
1: Одан кейін Әбжаппар ағаммен де біраз шықтым. Сөйтіп кеше енді жеке кеш беріп жатқан кезде, сол кештің ортасында бір сәттер болады ғой, адам бір өмір сүріп қалатын. Сол жерде өмір сүріп тұрсам, анаммен бірге бір сахнада осылай жүру деген негізі үлкен бақыт екен, негізі үлкен нығмет екен. Сондықтан да мен бақыттымын. Бүгінде осы радиоға анаммен бірге арамыз 19 ақ жас деген сияқты екеміз де сырласып, мұңдасып, сыр шертісіп осындай сіздердің алдарыңызда сұхбаттасып отқанымызға негізі үлкен мәртебе, үлкен нығмет деген шын қуаныштымыз.
0: Не деген тәрбие. Енді қарап отырсақ, Роза үнемі сахнада, елдің ортасында, Айдын мырза да, ол да баспасөз саласы, журналистика саласы. Қай кезде бұлар тәрбие беріп үлгереді деп ойлауы мүмкін, е? Қалай тәрбиелейді деп. Ал шын мәнісінде адам өзінің әр қадамымен, әр жүрген жүріс тұрысымен, сол сахнадағы өлеңімен, әнімен, сөзімен осылай тәрбие береді екен. Ал енді көп жағдайда сол өнер адамдарының балалары маған үнемі сенің атың жабысады да жүреді, мен өз қашан боламын деп те қынжылып қиналып та жатады. Ал сол ойды мен айтады ма екен деп бүгін ойлағам, сөйтсем жоқ. Барыс, анаммен бірге жүру, әкеммен бірге жүру үлкен Алланың нығметі екен дейді. Қандай ғажап сөз, әдемі сөз. Осы сөзді көптеген жастар айта білсе екен деймін. Өйткені қазір ата-ананың да қадірін білетін жастар бізде әрине кедей қоғамда болып жатқан жағдайларға қарап қарның ашады. Ол үшін әрине ұлттық тәрбие, ұлттың жан дүниесіне, әлеміне үңіліп сол әлеммен бірге болғанға не жетсін. Бір әдемі әнге кезек берейік, содан соң әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Шалқар шаңырағында әнші Роза Әлғожа және ұлы әнші Барыс Қаба.

0: Тұрады екен бұл өмір сағыныштан сағынасын кездерді алып ұшқан деп ақын жүрегі жырлайды ғой. Мынау керемет бір сағыныш әні болды қадірлі тыңдарман. Әннің жарқа шыққанына 30 жыл болған екен. Осы аралықта қаншама адамдардан біз айырылып қалдық. Қазір есімдері еске түскен кезде шынында да көзімізге жас алып толқып жатырмыз. 30 жылдан кейінгі орындау әнін бір ерекше бір әдемі көйлек киген арудай болып тұр Роза.
1: Осы әнді менің көмекшім бар, Әділ деген жігіт, маған айтпай, Аманжол деген баламыз бар, сол жігітке өңдеуге беріпті. Қобыз қосқан ішіне, өзіме де қатты ұнады. Бір егелік қылу деген нәрсе бар екен ғой.
0: Иә. Yeah.
1: Баяғыда әнді беретін едік таған, сол әнші айтса айтты, айтпаса сандықта жатады. Өзіміз айтуға ұялатын едік. Сөйтсек ол да бір балаң сияқты екен.
0: Әрине.
1: Оған да қамқорлық керек екен. Осы әнді қайтадан орындаңызшы, өзіңіз YouTube каналыңызға салыңызшы деген екен орындағам. Көп ұзамай қырғыз елі шақырып, лучший композитор годаны берді. Енді менің он шақтаным қырғыздарға өте танымал.
0: Ол жақта айтылып жүр екен.
1: Иә,
0: тыңдап қайттым мен.
1: Бұл жақтан көріп олар қатты құрмет дейді. Жаңа мен сені сүйем өмір, сағындым сені, дореми, жаңағы.
0: Мен сыйға тартқан орамал.
1: Мен сыйға тартқан орамал бәрін жақсы көреді. Қазағымды, қырғызым деп орындайды деген сияқты. Сол кезде мен қатты толқыдым, осы сағындым сені айтып тұр.
0: Yeah.
1: Өйткені наставник деген орден берді. Сонда қазақтың шекарасынан асып, қырғызға кетіп қалған, қырғыз таласады ғой біздің әніміз деп ше.
0: Mm-hmm.
1: Ол да бақыт мен үшін.
0: Иә. Yeah. Қырғыз даласы, Бішкек қаласында Тоқтатов Черекчиева деген әнші құрбымыздың кешінде болдық. Сол кезде мен сыйға тартқан орамалды бір жігітпен орындайды екен қырғызша нұсқасы. Yeah. Өй, мына Розар Қожаның әні деп жаңағы біз мақта біздің ән қазақтың әні деп қоямыз ғой. Сөйтсек бізге yeah. сіңіп кеткен әндер Розар Қожаның әндері, сіздердің өте керемет композиторларыңыз деп мақтаған кезде кәдімгідей төбеміз көкке елжетпей қалды. Yeah. Сондықтан да осындай ғажап әндерің жалпы көп. Енді көп жағдайда өзге әншілер орындаған кезде енді олар да өзінің бір мәнерімен жеткізеді ғой, бірақ мына әнді шынында да өте бір әсермен, керемет бір, оған жасты әсер етер ме екен деп қоямын.
1: Адамның енді пайымы, парасаты өзгереді ғой. Жақында Кабардино-Балкар елінен жаңа мен көмекшіме жазыпты.
0: Иә. Yeah.
1: Осы әнді іздедім сені деп аударыпты. Біз де орындасақ деп едік деп. Оны естіп мен кәдімгідей жылап қалдым. Адам өзі жас келген сайын бір көңілі бос бола ма?
0: Қартайын дегенсің, жылай беретін
1: деген ғой. Содан айтып жатыр, мынау әр орындаған сайын әртүрлі түрленеді екен ғой.
0: Рас.
1: Иә, әр
0: кезде әртүрлі құбылады.
1: Әр өзінің әуезіне қарай ма?
0: Табиғатына
1: қарай, иә.
0: Ал тыңдармандардың хаттары қайырлы кеш Шалқар радиосы, ардақты тыңдармандар, кеш қонағы Роза Әлқожаның қос бәйтерегім әнімен әрленетін тілегімді жеткізгім келеді дейді. Мен бүгін осы айтулы толқын арқылы Жетісу облысы Кеңжыр ауылындағы өзімнің алтыннан да ардақты күмістен алқа таққан отбасыма ақ тілегімді жолдағым келеді. Отбасы адам баласының ең жылы ұясы, баға жетпес байлығы. Шаңырағымыздан береке, бірлік, шаттық пен күлкі ешқашан үзілмесін. Әкем мен анамның қол ұстасып басқан қадамы сәтті, балаларының алар асуы биік болғай, әрбір атқан таңымыз тек жақсылық пен амандыққа келсін. Әкешім Болат, анашым Гүлсан, бауырларым Әйгерім, Назерке, Ерназар, Әмір және жиендерім Айлин, Мұхаммед, Нұрхан, Айғаным. Ошағымыздың түтіні түзу ұшып, еліміз тыныш, бауырымыз бүтін болсын деп Нүсіпжан Нұлдана Болатқызы үйдің кіші қызынан осындай хат келген екен. Яғни қос бәйтерегім әніне өзі сөз жазып орындаған болу керек, міне осы туралы айтып жатыр. Айман Садықова, Канеке, кеш жарық Шалқарым, сәлеметсіздер ме? Роза ханым менің ең сүйікті әншім, әндері де керемет, өзі де сондай салмақты, баласы барыс та әнді жақсы айтады, жас болса да сөз саптауы өте жақсы, білімді бала екенін көрдік. Көктемде Қарағандыға келгенде барғам, кештеріне сондай талантты жандар, өркендеріңіз өсе берсін. Розадай анасы бар бала жаман болмас дейді. Ақтау қаласында тұратын досымыз Берік Жақсылықұлына сәлем жолдап қойсаңыздар дейді. Тамаша жеткіздік. Ләззат Мырзахметқызы, қайырлы кеш қазақ елі, армысыздар, ел алдында абыройлы сүйікті әнші, отбасына ынтымақ, өзіне зор денсаулық тілейміз. Ақтөбеден жалынды сәлем. Тағы да ақтөбелік тыңдарманымыз, қайырлы кеш Шалқарым, армысыздар, Шалқар шаңырағына келетін қонақтар керемет, бірінен бір өткен өнерлі адамдармен танысып жатырмыз. Рахмет Роза Әлқожа мен барыс баламызға, шығармашылық табыс тілеймін, өнерлеріңіз өрге жүрсін. Әділбек Қаба деген жазушы бар еді, сол кісімен ағайындығы бар ма екен дейді. Әрине ағайындығы бар, біздің барыс баламыз бір баласы Әділбек Қаба деген ақын ағамыз, иә. Айтайық, ол кісінің де батасын алғанбыз, солай ғой барысжан? өзіңнің әулетіңмен мақтанасың ғой, қаба әулетімен.
2: Әрине.
0: Тамаша, рахмет.
2: Қаба мен кіші атам ғой.
0: Кіші атаң. Енді Ерболат Серкебаев әнші, ол Роза, Қарағандының бірінші Қарағанды телеарнасында кездесіп едім, мың жасаңыз деп неге Астанадан жазып жатыр. Ажар апамыз Түркістаннан хат жолдауда, Роза керемет әнші, қазақи мінезді қыз дейді. Атыраудан Гүлжамиға есімді тыңдарманымыз, еліміздің түкпір-түкпірінен мінекей қаншама жан өздерінің ізгі тілектерін, ақ тілектерін арнап жатыр. Қабыл болсын дейміз. Енді барс өнер деген әрине оңай жол емес, оны анамыздан да байқап отырмыз, әкемізден де байқап отырмыз. Сол өнердің қиындығына мойымау, енді ол о бастан бала кезден қаныңда қалыптасты деп ойлаймыз. Сондықтан да осы өнерге қадам бастық, мінекей ары қарай жалғасып жатыр, отбасылы болдық, сәби сүйдік. Иә, барлығын қабат алып, қабатынан алып, қатарынан үйлестіріп, бәрін жалғастырып жатырмыз ба? Бәрі дұрыс қой, әйтеуір кішкентай өсіп жатыр ма? Атасы мен әжесі қызғанып қалмасын енді. Иә, айта отырайық, өзің балаң өнер адам болса не істейміз енді?
2: Не дұрыс айтайын?
0: Отбасымыз, балапанымыз өнер адам болса не істейміз?
2: Мысалы,
0: анаң қиналды, қаншама, әкең қиналды. Біздің баламыз үмітімізді ақтар мекен, ақтамас мекен дегендей.
2: Иә, енді өнер отбасында осылай дүниеге келу мен үшін үлкен мәртебе.
0: Иә.
2: Ары қарай енді ол жақты әлі қозғауға дайын емес сияқтын. Не қазірге осы өзіміз жайлы сөйтіп, сырласып, сұхбаттасып, со жағына қаттырақ мән беріп, бірінші өзімді қалыптастырып алу керек сияқты.
0: Өзімді әлі баламын ғой дейсің.
2: Балаң баласы бар демекші.
0: Иә. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің деген ғой. Дұрыс, әрине, рас, ол енді шында да әлі де өзіміз баламыз дегенмен де сол баламның баласы бар деген.
1: Барыс қазақы ғой, тіл көзден қатты қорқады ғой. Мен ана, біз енді алғашқы қуаныш деп енді барыстың өзі бірінші, немере бірінші перзент деген сияқты, содан жарқ жұрқ ете аламыз ғой. Сосын анашым деп сабыр деп сосын деп сөйтіп қаламыз ғой. Әйтпесе
0: дұрыс, тіл көзден де қорқу керек, ол да бар.
1: Шынайы өмір сүргенге не жетсін енді, ол алланың берген бақыты. Жаңа барыс айтты ғой, екінің біріне бұйырмаған бақ анасымен бірге ән салу деп. Шынында да мен анаммен ән салсам ән салмадым ба? Менің де анам өнер адам болды. Бірақ оған бұл үлкен сахнада жүру бұйырған жоқ. Ол кісі жай ғана мектепте мұғалім болды, әнкей апай болды, ұстаз болды деген сияқты ғой.
0: Жақсы, енді бүгін Роза Әлғожа өзінің керемет Ақсұңқар арман деген жаңа кітабында ала келді. Жақында тұсаукесер рәсімі болған болатын. Өзде 8 шілде күні Алматы қаласында әдемі музыкалық кешім берді. Сондай бір әдемі әсерлі кеш болды. Халықтың ықыласы, халықтың мына Розаның жалпы әндеріне деген махаббат ешқашанда сейілмеген ғой. Бірақ Розаға менің риза болатыным, өлеңді де қатар алып келе жатыр, өлеңді де тастамайды. Қашанда қолында қаламы, бұған қашан уақыт табады екен, қалай шабытын оятады екен деп кейде қайран қалып та жатамын. Бірақ жалпы өзің сезімнің адамысың ғой. Өлеңмен өмір сүресің. Бұл өлеңдеріңде мына көпшілікке айта бермейтін сырларың жатыр, мұңдарың жатыр дегендей. Сондықтан да осы керемет кітабың, бізде үшінші кітаптың тұсауын кесіп отырмыз осы Шалқар радиосына келгелі мынау үшінші кітап. Олай болса осы өлеңдерден де әдемі кеште тыңдармандарымыз да естей отырсын. Бір өзіңе, жаныңа жақын өлеңдеріңді, әсіресе ана барысқа арнаған өлеңдеріңді оқып берсең.
1: Енді менде кейін осы кітап шығатын кезде қарасам, ең көп өлеңдер барысқа арналған екен. Енді тұңғыш болғаннан кейін барыс мен естімейді деп ойлаймын ба, білмеймін, әлде өлең солай келе ма? Ішімдегіні сөйтіп өлеңмен жеткізген жақсы екен. Мынау енді әуежайда тұрған кезде жазғаным барысқа. Сен менің дұғамдасың жан құлыным, естеймісің кеудемнен жаңғырығын, басылып бұйырғанға бас иемін жасырып жанымдағы жаңбырынын. Сен менің әуек қорғар арланымсың, Сен менің қорғанымсың, орманымсың. Сен менің жете алмаған арманымсың, сен менің бара алмаған жолдарымсың. Мұз жарғышым өзіңсің жол бастайтын, батырымда өзіңсің қол бастайтын. Сен менің тұлпарымсың, бәйге көрсе ойқастайтын, ортада ой тастайтын. Абыройлы болсын деп атақ атым, тағдырдың да көп таттым шапалағын. Саған бірақ тілеймін көп періште, Құдай бар жерге ғана апаратын. Санам толы арман мен сансыз алаң, жүрген кезім болмапты қамсыз аман. Өзгертуге тырыстым көп нәрсені, болғым келмей жай ана әлсіз адам. Султаным алмастырмас таққа дөлең, сүйікті жан екен біз хаққа дәрен. Болса екен бағдаршамың құбыла тұс, болса екен шын сырласың Жаппар екен.
0: Қандай тамаша. Перзентімізбен сонау құрсақта жатқан сәттен сырласқан сияқтымыз, иә. Әлі күнге дейін мінекей сырласу, осы бір әдемі сезім мәңгілік болсын дейміз. Нағашыңды сыйлай біл, ақ сүт үшін анаңның дейді ғой. Енді анадан кейін Әбдіжаппар Әлқожаның да барыстың өміріне, өнеріне қосқан үлесі бар. Қашанда ақылшысы, жаннан табылған жанашыры. Әдемі бір дуэт жарыққа шыққан болатын. Сол әнді қазір Шалқар толқынында бір тыңдап алайық, содан соң әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Сонымен Шалқар шаңырағында қонақта әнші композитор Роза Әлғожа және әнші Барыс Қаба. Мына керемет дуэтті тыңдап, нағашы мен жиеннің орындауындағы әнді естіп, сонау ауылдағы бала күнгі палатканың астындағы тойлар еске түсіп кетті. Сондай бір шында да көше әндер ғой бұл әндердің барлығы. Қашанда құлаққа жағымды, естіген кезде бір тәтті естеліктер көз алдыңа елестейді. Біздің тыңдаушыларымыздың да сол замандағы далада өткен небір тойлар еске түскен шығар. Енді қазір ән көп, әнші көп, уақыт бірінен бір өтеді. Енді жаңалық жасау жолында небір құйтырқы әрекеттерді, өсек аяңдарды да, жалған ақпараттарды да осының бәрін халықтың назарына ұсынып жатыр. Кейде бір жанымыз ауырады, көңіліміз құлазиды. Бірақ мен осы барыстың әлемінен сондай бір жалған дүниеге ұмтылуды байқамаймын. Енді өзің сияқты қаншама жастар соған қарай бет алып жатады. Ән таңдау кезінде де, ән айту кезінде де жеңіл сөздер, мәнсіз, мағынасыз, ойсыз дүниелерді таңдап, сол халыққа тез жетсе, тез танылсам дейді да. Бұндай енді ол әрине айналып келген кезде тағы да тәрбие десек те, өзіміз әнші ретінде, жеке адам тұлға ретінде жалпы өнердегі осы жауапкершілікке қаншалықты мән береміз.
1: Мынау енді қазақ поэзиясының пайғамбары деп жатамыз.
0: Иә.
1: Мұқағали Мақатаев, менің өзіміздің біз күллі алба мақтанатын ақынымыз. Сол кісінің керемет сөзі бар: қазақтың күпі күйген қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын дейді. Бұл ән деген бізге дейін де жазылып келе жатқан тақырып. Біз оны қайта жазамыз, бізден кейін де жазылады деп ойлаймын. Тек қана сөзі сүбелі болса, әні әуезді болса, және де болашақ өскелең ұрпаққа дұрыс тәрбие беретін осы бір өнерге қызмет ете алсақ, қазаққа қызмет ете алсақ, әулеттің, отанның, елдің атын шығаратын азамат бола алсақ деген бізде ең алдыңғы мақсатымыз сол.
0: Иә. Yeah.
1: Менің өзімнің жалпы енді ән деген жынысқа да ұлтқа да ештеңеге бөлінбейді ғой, ол түрлі түрлене береді, бірақ дегенмен сөз қазақтікі ғой, сондықтан да сөзі дұрыс болса екен деп соған қатты мән береміз. Сондай ән жазалып жатсақ, осындай керемет бұл жерде де енді есті тыңдарман тыңдап отыр деп ойлаймыз. Сондықтан да біздің әндеріміз ұнап жатса, дұрыс баға беріп жатса, біз үшін үлкен мәртебе.
0: Иә. Yeah. Роза Әлғожадан ән алдық па?
1: Роза Әлғожадан. Иә, yeah, біз ана әзіл деп
2: айтатынбыз. Алдымызда Роза Әлғожа деген құтса кетті тұрады десе.
1: Біздің әзіл деп айтатынымыз бар. Әжаппар ағам екеуміздің.
0: Иә. Yeah.
1: Темірбек Жүргенов өнер академиясын тәмамдадым. Одан кейін Роза Әлғожа атындағы Ұлы Дала консерватория академияны түлегіміз деп.
0: Иә.
1: Иә, сондықтан да мен өзім ән жазам. Сөзін жан-жақта достарыммен бірге жазып келіп, Жангелді мерекесінде Рамазан Амантай, Нұртуған Жаңабай сияқты бәрін жазып, бірақ дегенмен басты галочканы осы кісіден алам.
0: Иә, yeah, Роза Әлғожа қояды дейміз ғой.
1: Арқа жарыққа шығуына галочкасын осы кісі қойып береді, сосын арқа жарыққа шығарып отырамыз.
0: Иә, yeah, рұқсатты міндетті түрде аламыз.
1: Иә, yeah, әрине.
0: Міндетті түрде қадағалаудан көркем кеңестен өту керек.
1: Иә. Yeah.
0: Енді өзіңді кезінде өтіп ешкім қатты тексермеп еді. Неге ұлымызды соншалықты тексеріп жатырмыз?
2: Енді
0: Роза Әлғожа ханым,
2: Фариза апамыз марқұм кезінде қазақтың әнін саған аманаттап тапсырамын деген сөзі бар еді. Өзіміз осы сөз біле тұра, қалай енді бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы дейді.
0: Yeah.
2: Білімің жететін болса, барынша әдемі сөйлегенге не жетсін. Енді білімі жетпей жатса, арзан сөз қолдана берсін, енді кейінгі жастар өздері біледі ғой. Бірақ мен кейінгі әндерге қарным ашып,
0: рас,
2: иә, не сөзін түсінбейсің, не әнін түсінбейсің, мамасызды түсінбейсің деп қояды. Мен шынымен түсінбеймін. Ал шаман келіп жатса, қазақтың әні қазақтың халық әнінің айналасында болу керек деп ойлаймын.
0: Иә. Yeah.
2: Егер әр ұлттың өзіне тән бояуы болу керек, өзінің болмысы болу керек, әдет ғұрпы салты болу керек, сонысымен ерекшеленеді деп ойлаймын.
0: Дұрыс. Роза қызымыз керемет әнші, сүйіп тыңдаймыз. Ұл қыздары қуанышқа кенелте берсін, бақытты болсын, қосағымен қосақ арсын деп Сарағаштан Күләш апамыз жазып жатыр. Мінекей өте бір тыңдармандарымыздың жүрек лүпілдері де 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жетіп жатыр. Бұл енді бүгінгі құрметті қонақтарымыз әншілерге деген елдің ықыласы, ниеті, махаббаты деп ойлаймыз. Осы лайым махаббаттан ажыратпасын Алла Тағала. Әрине, басты кейде тауға да, тасқа да ұрамыз, соның бәрін жеңіп осы бір атақ дәрежені алып жүруде көп адамға үлкен сын. Иә. Асқақтап кететіндерді көріп жүрміз. Олардың қалай асқақтап бір сәтте пәс болып қалатынын да көріп жүрміз. Алла сондай жамандықтан сақтасын. Жалпы енді алдағы жоспарлар, мақсаттар деген бар. Кеше мынау 8-ші шілде Роза өзің де кеш беріп жатырсың, барыс балаң да кеш беріп жатыр. Оны қайтадан көргісі келетін, сұрап жатқан жандар баршылық. Соны жалғастырса деген осының барлығын алдағы бір жоспарға енгізсек қалай болар екен? Астанада бір кеш болатын сияқты деген бір ақпаратты естіп қалдым ба?
2: Иә. Алла қаласа 9-ші қазан барыс Ақбота екеуі кешті жүргізеді. Баяғыда кішкентай кезінде бір жүргізілгені бар еді ғой.
0: Иә.
2: Екеуі жалпы ел қоспай керек деген әнмен таниды кішкентай кезінде. Сол балалар өсті деп үлкен азамат болып елдің алдына шықсын деп жатырмын. Әдетте түрлі жүргізушілер шақырам ғой енді. Соның биыл екеуі жүргізсін деп жатырмын. Өйткені биыл менде мерейтой. 45-20-25 деп қояйыншы.
0: Сол кешке кішкентай екенсің ғой деп қояйын.
2: Бір жас кішкентаймын.
0: Иә, керемет. 9-ші қазан Астанада.
2: Иә, мерейтойлық концертте Алла қаласа сол тағы да жанды дауыста бұйыртса ән саламыз. Енді алда дуэт жазсақ па әдемі деп ойлаймыз. Өзіміздің енді бір ішкі дүниелеріміз бар, енді Тәңір қалаған кезде түсетін шығар. Ақпарақтың бетіне
0: міндетті түрде. Жалпы сәттілік тілейміз. Енді жалпы қазан айында үнемі кеш беру өзіңнің ол ережең, қағидаң. Айнымаймыз.
2: Менің 1-ші қазан туған күнім. Сол туған күнімде әйтеуір бір нәрсе жасап жатам. А бірақ негізі 5 жыл сайын тойлаймын. Жылда тойламаймын. Бір жыл жетім балалар үйінде болдым. Бір жыл жай ғана өттім, бала-шағаммен тойлай салдым. Биыл Құдай қаласа 25 жыл болады өнерде жүргеніме. Соның 17 жылын сыртта жүрген екенмін гастрольмен. Сондықтан биыл басымдық беріп елмен бірге, жұртпен бірге тойлаймын деп отырмын.
0: Тамаша. Ол күнге Алла Тағаламыз аман есен жеткізсін. Құдай қаласа тілекшіміз енді осы айдың екеуің ұлдардың, қыздардың рахатын көріп, осылардың өнердегі жарқыраған күндерін көріп бақытқа бөлене беріңдер. Махаббаттарың мәңгі болсын. Енді немере сүйген Роза әженің тілегімен, батасымен бүгінгі бағдарламамызды түйіндейік.
2: Рахмет. Кеше барыс екеуміз концерт берген кезде білініп жатыр ғой. Барыс жалындап тұр, арқыр.

тұр, анашым 20-дан астам ән айтам деп тұр, мен 20-ға жеткізбейін деп тұрмын. Әркімнің өзінің бір уақыты, кезеңі болады. Сол кезде де айтып жатырмын, осы барысты дүниеге әкелу үшін Алланың, Құдайдың жоспары, мен ерте жаңа жұбымды кездестір,

0: біздің шалқар деп айтсақ та қателеспейміз ғой. Yeah. Қазақтың шалқары, шежірелі шалқар деп айтып жатыр екен. Оның өзі үлкен мәртебе деп ойлаймын. Мерейтой құтты болсын. Осындай мерейтойдың қарсаңында мына біздер келіп жатқанымызға шын қуаныштымыз. Тек жасай беріңіздер. Сізді көргенімізге шын қуаныштымыз. Аман жүріңіздер. Қазақта керемет сөз бар. Ұрпағыңмен мың жаса дейді ғой.
1: Рас.
0: Сол сияқты сізге де тілерім сол. Ұрпағыңызбен мың жасаңыз. Тек аман жүріңіз, қазақ елі аман болсын. Қашанда осылай жарқырап жүрекші.
1: Дұрыс айтасың. Қашанда жарқырап жүрейік, бір-бірімізді қолдап жүрейік, қадірлі тыңдарман. Бүгін біз шалқар шаңырағында бағдарламасында жаздың әдемі кешінде аяулы ана мен сүйкімді сүйікті перзентінің арасындағы жан дүниені сезіндік. Әнші композитор Роза Әлғожа және әнші Барыс Қабаның орындауындағы патриоттық әнмен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Әуе толқында жүздескенше аман болыңыздар. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, біз сіздерді жақсы көреміз. Шалқар радиосымен шарықтай беріңіздер.

0: Елордада сағат 20.
1: Әдепті сөз адамның көркі. Сәлемдесу, алғыс айту, ізет көрсету үлкен мәдениеттің белгісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Азаматтық Альянсының вице-президенті, Сенімен Болашақ Республикалық Қоғамдық Бірлестігінің құрылтайшысы, идея авторы, қоғам қайраткері, кәсіпкер Нұркен Асанов. Нұркен Жарылқабұлы, студиямызға қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, рахмет.
0: Көңіл күйіңіз қалай?
1: Керемет.
0: Біз көптен күткен едік осы бір ой талқылауды, жалпы өзіңізбен бір сұхбат құруды, өйткені мынау саналы азамат, сапалы қоғам деген тақырыпта арнайы алып отырмыз. Бұл істің аясында сіздер атқарып жүрген мәселе де, атқарып жатқан шаруа да өте көп. Бүгін енді сол істің бір басын қайырып, қоғамға бір мағыналы ой тастайық. Құрметті радио тыңдаушыға, егер осы тақырыпқа қатысты қоятын сауалдарыңыз болса, 75 72 72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 8-717-2, сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатымызды Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар. Нұркен Жарылқабұлы, сіз мынау саналы азамат, сапалы қоғам деген ұғымды жиі айтасыз. Саналы азаматтың басты өлшемі қандай? Елімізде осындай құндылықты қалыптастырудағы мәселе неде?
1: Рахмет шақырғандарыңызға. Керемет сұрақтың қойып отырсыз, көтеріп отырсыз мәселені. Бұл саналы азамат ұғымы бірден келген дүние емес. Бұл осы 5 жылдық төңірегінде, мен енді бұл жерден көрермендерімізге, тыңдармандарымызға, халыққа жалпылама астынсыз айтқым келеді. Мен кәсіпкер, қоғаммен айналысып жүргенімізге 5 жылдан асты. Дегенмен мен бір коуч, бір жаңағы психолог, ондай нәрсе эксперт емеспін. Мен қоғамдағы істеніп жатқан тәжірибемнен, жиналған көрген білгенімізді, ой тұжырымдарымызды жинақталып, бұл сөзге, бұл тұжырымдарға келу үшін біз 17435 іс-шара өткізіппіз 5 жылда. 350 мың ата-ананы қамтыппыз. 57 ірілі ұсақты форум өткізіппіз. Бұл деген сөз не? Ата-ананың қоғамның ішіндегі дүниелерден шыққан бір пайым, бір тұжырымдама десек болады. Енді сіз жаңа сұрақ қойдыңыз, көрсеткіштері. Саналы азамат біздің тұжырымдамамызда, менің өзім жеке пікірім. Өмірге ғашық. Қоршаған ортасына ғашық. Мемлекетіне ғашық. Ұлтына ғашық. Кәсібіне ғашық. Білімге ғашық. Жақсылыққа ғашық. Ал енді тиісінше надандық, жаңағы немқұрайлық, сараңдық деген секілді жаман қасиеттерден қашық. Бұны біз неге олай айтып отырмыз? Алдағы уақытта бұны таратып айтып беретін боламын. Неге? Өйткені саналы азамат қоғамда болып жатқан келеңсіз оқиғаларға көзін жұмып қарай алмайды. Теріс айналып отыра алмайды. Өйткені ол өзінің елінің жанашыры. Сол елге болсын дейтін азаматтар санасы оянып, сол елге қызмет ету арқасында, айналасына пайда тигізу арқасында сапалы қоғамды қалыптастырады деп білеміз. Сондықтан бұл біздің қазіргі таңда Сенімен Болашақтың азаматтық қоғамда, саналы азаматтық қоғамды қалыптастырсақ деген үлкен іс-шаралардың төңірегінде болып шығып түйінделіп жатқан тұжырымдама. Сондықтан мен айтып жүргенім, саналы азамат болайық. Бұдан қоғамға да, елге де пайда келмесе зиян келмейді.
0: Осы жерде сұрақ туындап отыр. Бұл идея сізге қалай келді? Өйткені қараңызшы, енді барлық кәсіпкер, меценаттар, иә, мындай бір осындай бір отбасылық құндылықтарды, бала тәрбиесі, әкенің орны, ананың рөлі деген секілді мәселелерге көп ойса бермейді. Олардың жаңа экономикаға, сыртқы бір жаңағы нені бизнесті қалыптастыруға үлес салмақ қосады, иә. Ал енді сізді осы қоғамдағы ұлттық мәселе, ұлттық мүдде, отбасындағы тәрбие, отбасылық құндылық не себепті алаңдатты? Қандай да бір мәселе ұйытқы болды ма?
1: Енді отан отбасыдан басталады деген ұлы сөз бар ғой. Енді біз Сенімен Болашақ тағы да айтам, отбасы құндылықтарын негізге ала отырып, қоғамда азаматтық сананы қалыптастыру. Неге? Өйткені қоғамға баратын жан отбасыдан тарайды. Бұл бір. Енді бұл идеяға қалай келдім? Көп жерде де бұны алаңдарда айтып жүрдім. Сенімен Болашақтың бастапқы кезде ата-ана мен әке мен қыздың арасындағы диалогтан туған бір идея болатын тұғын. Бұл жаңағы COVID уақытында бәріміз үйде отырдық. Сол кезде менің қызыма қойған сұрағым еді. Әкеңнің қай қасиетін жақсы көресің? Сонда менмен өткен, менмен сөйлескен уақыттарың бақыт деген еді. Өйткені біз енді жұмысбастылықпен, кәсіпте жүргеннен кейін, ішкісем, жегісем деген сұрақтар көп туындайды. Ел көрсетсем, жер көрсетсем, бұл материясы. Ал үйде болып жатқан баланың жүрегіне, көңіл күйіне үңіле білдік пе? Әрине, бұл сұрақтың мен жауабын көп іздедім. Мына атақты гуманист Аманашвили бар. Шалба Аманашвилидің мен өзін үйіне барып Грузияға осы сұрақ қойдым. Біз енді әкелер қауымы, жұмысбастылық аналар қауымы көбінесе уақытымыз бола бермейді. Жұмыс істейміз, басқа қыламыз. Сол кезде айтқаны, келген кезде қазіргі заманда үйге келген кезде әр балаға бір 15 минут уақытты бөлу. Гаджеттен, телевизордан, басқадан бөлек. Неге? Өйткені соның өзі қазіргі таңда жеткілікті. Біз көбінесе жаңа материяға көңіл бөліп кеткеннен кейін баланың қалай өсіп жатқанына немқұрайлы қарағаннан кейін, енді қараңыз, табиғат, бүгін Астана аптап ыстық, табиғат бізден сұрамайды. Табиғат өзінің жұмысын жасап жатыр. Ыстық болса ыстық болады, суық болса суық болады. Уақыт та солай, бізге тәуелді емес. Уақыт, мен жаңағы сағат 8:30-да тоқтап қалам, 9:00-да жүрсем деп айтпайды. Сондықтан осы екеуіне тұра білу, осы екеуін үйлестіре білу адамға бақ боп келген кезде бақытты жарату біздің өзіміздің қолымызда. Осы екеуіні жақсы қолдана білуіміз керек. Сондықтан табиғат ана бізге берді ме баланы? Отбасыны, тағы басқаны, дос жаранды. Уақытта берілді ме? Осыны тиімді пайдалану, жаңа қайтадан келем, саналы азаматтың міндеті.
0: Сен мен болашақ қоғамдық бірлестігі осы қоғамның мынау болашақ ұрпақ тәрбиесіне ортақ жауапкершілігін алға тартады екен, иә? Неліктен бала тәрбиесін тек отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның міндеті деп есептейсіз? Оның нақты тетігі қандай болу керек сіздің ойыңызша?
1: Енді жаңа айтып өткенімдей, ата-ана жұмысбастылық, енді темірді темірмен кесесіз. Ата-ананы ата-ана тәрбиелеуіміз керек. Біз саналы ата-ана деп шыққан жолда саналы ата-ана мінсіз ата-ана емес, Гүлнар ханым. Саналы әрқайсымыздың мініміз жетеді. Әрқайсымыздың проблемамыз жетеді. Бірақ біздер ата-аналар қауымы, яғни азаматтық қоғам біріге отырып, үйлесе отырып шешім жолдарын табу. Неге біз сенмен болашақта тренингтер, жаңа психолог көмектер, бұл өйткені ата-анамен бірлесе отырып ешкім бізге жол сызып бермейді. Біз өз жолымыз өзіміз сызуымыз керек. Қалай тәрбиелейміз? Мысалы, болып жатқан келеңсіз оқиғаларға қалай иммунитет қалыптастыруымыз керек деген секілді. Сондықтан бұл жерде негізгі тетігін мен енді біздің қазақта Ыбырай Алтынсариннің бір жақсы әңгімесі бар, өзіңіз білесіз, бай баласы мен жарлы баласы деген. Сол жердегі философиялық ой түйіндер дәл айтылған. Баланы қалай тәрбиелеу керек, неге бейімдеу керек, асан мен үсен, неге бейімдеу керек? Өйткені баланы аясаң аяма дейді, тәрбиеге, еңбекке, білімге, креативті жаңа ойлана білуге тәрбиелейтін болсақ, ол бала қоғамда адаспайды. А бұны біз қоғам болып, бірге іс атқаруымыз керек дегеніміздің астарында не жатыр? Өйткені болашақ ұрпақ, мемлекетіміздің болашағы дейтін болатын болсақ, онда сол болашақты бірге құру үшін қоғам болып атсалысуымыз керек болған. Енді ертеректе білесіз, біздің қоғамда 90 жылдарда ақсақалдарымыз, өзіміз ауылды жерде өстік, қоғамда бір ұлттық иммунитет бар еді. Бір бала или өзіміз бір қате істейтін болатын болсақ, пәленше тілмен ескертетін тұғын, кейде түйреп-түйреп алатын тұғын. Неге? Өйткені сол қоғамның қалыптасқан құндылықтары бар еді. Өкінішке орай қазіргі заманда Робинзон Крузо секілді әрқайсымыз бір аралда қалып кеттік. Бұл менің жеке шекарам, бұл менің аралым. Біздің мақсат соның бәрін үйлестіріп, ортадан бір азаматтық қоғамның келбетін шығару. Сеніміне, нанымына, тіліне, дініне қарамай, адам ба адам. Сондықтан біз сенімен болашақ адами құндылықтарды алға тартамыз. Адами құндылықтар бұл қоғамға орнаған кезде ұлттық құндылық өзінің тұғырын табады. Ұлттық құндылық адами құндылықтың кепілі. Сондықтан біздер қоғам болып атсалысайық деп жүрген жағдайымыз осы. Ал тетіктері тұрғысында Ыбырай Алтынсариннің бай баласы мен жарлы баласында керемет айтылған. Оны көре білуіміз керек. оқып насихаттай білуіміз керек, амал ете білуіміз керек деп ойлаймын.
0: Яғни сіздердің ұстанымдарыңыздағы иә мынау баланың бөтені жоқ деген қағида, бұл енді бір жағынан өте орынды. Сондай жа өзіңіз айтып отырған жауапкершілік, кешегі ақсақалдардың бір қолдауы иә жақсы әсер қалдырады. Енді қазіргі қоғамда мына құқық алға шығып кетті ғой, әркім өзінің құқығын алға тартады иә, жауапкершілік, жаңа адамгершілік деген қағида екінші орынға түсіп қалды иә. Енді осы мынау қазіргі азаматтық қоғамда бұл қалай жүзеге асады деген де сұрақ туындайды. Қарапайым азамат бөтен баланың тағдырына қалай жауапты бола алады?
1: Өте орынды сұрақ. Бұл сұраққа, бұл сөзге келу үшін баланың бөтені жоқ деп атауға келгенге дейін біз көптеген жобалар іске асырдық. Бұл Керек өңірінде, Павлодарда жетімдер үйінде үлкен проекттер жасадық. Енді бірінші барғанымызда жетімдер үйіне қыз балдары көбінесе қарсы шықты. Қарсы шыққанда бізді қабылдамады. Неге? Сол жердегі азаматтарымыз қол ұшын берейік. Енді өкінішке орай мейірім көрмеген бала қоғамда қатыгез болып өседі. Қоғамдағы қатыгездіктің асыл себебі мейірімсіздік, махаббаттың жоқтығы. А қоғамда мейірім көрген бала қоғамда кешірімді болып өседі. Біз осы қағидан қолға алып, олардың еш болмаса арқаларын сипап, бастарын сипап, бірге уақыт өткізу тұрғысында, олардың қарны бар нәрсесі тоқ, тек қана мейірім керек. Соны айналасы, сол проектпен жүрген кезде тағы бір ой тудырады, қоғам өзі жетелейді, проблемалар өзі шыға бастайды. Мына көрші елден естіңізде болса бір фильм, кино Қазақстанға кірді, жастар арасында реген-реген болып ұрса бастады, аула-аула болып қырылса бастады. Соны Керекуде жігіттер осының алдын алу үшін не істейік деп, біз бұлардың энергиясын жақсы жаққа жұмсайық деп, сенімен футбол деп Спартакиада бастады. Бұл екінші жылдан бері жалғасып жатыр. Енді қараңыз, бүкіл Павлодар өңірінде 120 команда құралды. Бәрі жастар. А шарт не? Біз призовойын бәрін береміз. Шарт мынау. Футбол ойын барысында біреуіңе сөз көтермейсің, жаман сөз айтса айтпайсың. Егер боқтық сөз айтылатын болатын болса, біреуге қиянат жасалатын болса, қызыл карточка шығасың. Бұл Спартагиға қайтадан кірмейсің. Балалар қазіргі таңда бір двор бір-бірімен өте аулалар жақсы сыйласады. Осының алдын алдық. А оны көрген ата-ана не істейді? Олар да осыған жұмыла. Біреуі келеді де, мен осының кубогын алып берейінші. Өйткені баласы мынан нәтиже көріп отыр. Сондықтан баланың бөтені жоқтың астында осы жатыр. Балалардың энергиясын, болып жатқан келеңсіз оқиғаларын алдын алу үшін соған альтернатива ұсыну. Ой, болмайды емес. Болмайтын болса неге деген сұрақ қояды. А неге үшін мына себептен деп оған альтернатива ұсынып, сондықтан біз баланың бөтені жоқ қағидасы қазіргі таңда керемет проекттермен жүріп жатыр. Жобалармен. Бұның нәтижесінде 2 жылдан бері көріп жатырмыз.
0: Яғни ізгілігі өте тамаша қағида екен иә, әдемі. Енді бүгінде өзіңіз білесіз, Нұркен мырза, мына көптеген ата-ана, жаңа өзіңіз де айттыңыз, материалдық жағдайды бірінші орынға қояды ғой. Ал сіздер мынау саналы ата-ана мәдениетін қалыптастыруда ұстанып отырсыздар иә. Енді саналы ата-ана жақсы ата-анадан ажырататын басты ерекшелігі қандай?
1: Енді тағы да айтайын, саналы ата-ана мінсіз ата-ана емес. Өйткені қазір тыңдарманымыз дұрыс түсінбей қалар. Бірақ дегенмен жаңағы саналы санасыз деп бөліп жатпаймыз. Енді сана бала тұрғысынан қарағанда балаға саналы жақсы ата-ана деп балада онда еркіндік жоқ, ондай баға бере алмайды. Ал қоғам баға беруі мүмкін. Бірақ ата-ана қандай жағдайда болса, ата-ананың жаманы жоқ. Қандай жағдайда болса да тағдырдың тәлкегіне түсіп, кейбір жағдайларға душар болып, лудоманиясы бар, жаңағы алкоголизм бар, нашақорлық, түрлі қоғам болған екен, түрлі оқиғалар болады. Бірақ соған қарамастан баласына көңіл беретін болса, бұл жерде мен айтпағым, балаға нақақтан нақақ қастандық жасалмаса, нақақтан нақақтан зорлық зомбылық жасалмаса, бұл ата-ана қоғам өзі баға берер, саналы, санасыз деп. А бірақ ата-ананың жаманы жоқ, сондықтан егер баласына мән беріп, баласының болашағына еңбектеніп, соның жақсылығын ойлап, соған орта қалыптастырып жүгіріп жүрген қоғамда азаматшаларымыз көп. Бұл еркек болар, әйел болар. Өткен қоғам болғаннан кейін толық отбасы да болмауы мүмкін. Сондықтан бұны пәленше деп кесіп айтудың шарты емес, бірақ ұрпақ жолында жақсы істер атқарылып жатқан болатын болса, оны мен емес, жаңа біздің сенімен болашақ саналы деп. Өткені саналы түрде істейсіз оны. Мысалы, сенімен болашақты мен саналы түрде аштым. Неге? Өйткені ішкі дүниемдегі проблемадан туды. Мен қызыммен сөйлеспеген екен 40 жасыма дейін. Неге? Өйткені мен саналы түрде шешім қабылдадым. Саналы түрде өзім кәсібімнен жаңағы осының қаражат бөлдім. Сондықтан біз саналы ата-ана мәдениетіміз. Әр нәрсе істесек те саналы түрде жасайық, нәтижесін ел болып көрек деген дүние.
0: Енді жаңағы толық емес отбасы деп қалдыңыз ғой, қазіргі қоғамда бізде бұл статистика сәл жоғары. Енді сіздердің мынау доктриналық қағидаттарыңызда ерлі зайыптылық жаңағы аяқталғанымен ата-аналық жауапкершілік тоқтамайды деген ұстанымды ұстанады екенсіздер. Бұл мәдениетті қалыптастыру үшін заң жеткілікті ме, әлде қоғамдық сана өзгеру керек пе?
1: Міндетті түрде заңмен жүретін болсақ, біздің адамның қасиетіміз қайда қалды? Тек қана бір нәрсе заңға байланатын болсақ. Сондықтан мен ойлаймын, қоғамдық сана өзгеру керек. Әрине, қоғам болғаннан кейін мысалы қазір біз сөйлесіп отырық, мына микрофон бұзылатын болса, бұның бір жөндеушісі бар. Бір технология бұзылатын болса, оның жөндеушісі бар. Бір аурудың емі бар деген. Бірақ тағдыр бұзылған кезде тағдырды қабылдауымыз керек. Қоғамда жаңағы сіз айтқандай толық емес отбасылар, толық болсын, толық болмасын, жеке басты ана, жеке басты әке болсын, оны бөліп жарудың қажеті жоқ. Біз сол болып жатқан баланың тағдырына қоғам болып, мысалы, ажырасқан күнде де баланың ешкін ашы, бала ата-ананы таңдап алмайды. Бала елді таңдап алмайды, бала жерді таңдап алмайды. Өйткені ол таңдаусыз келген, былайша айтқанда періште. Ал оны әке мен ана отырып, сол баланың болашағына сызат түспесін, сол баланың болашағы жарқын болсын деген ойда саналы түрде екеуі отырып, бұны бірге атсалысу керек. Сондықтан біздің доктринада ажырастық, болды бітті деген нәрсе жоқ. Бұл тұрғыда біз қазіргі таңда Астанада астаналық сотпен үлкен бір проект жүргізіп жатырмыз. Осы мәселе өте өзекті, өйткені шешім барысында судьялар өте қиналады. Бала мәселесі қайда қалу керек, әкемен қалу керек пе, анамен қалу керек пе деген секілді. Бірақ қашанда біз енді бір үлкен бір зерттеу жүргізгенімізде Қазақстандағы ата-ананың картинасы, ата-ананың келбеті ана болып шықты. Аналар белсенді. Сондықтан мен қазақ постан айтпан шығар, жаңағы ананың мейірімі таудың басында мұзда ерітеді деп. Сондықтан бұл сот проектісінде де жобасында да түрлі кейстерге көз жеткізіп жатырмыз. Түрлі оқиғалар бар. Біздің бұл тұрғыда жаңағы сенімен болашақтың ата-аналар академиясы жұмыс істейді, психологтарымыз жұмыс істейді. Бұның алдын алмайтын болатын болсақ, бұл үлкен нәрселерге алып келуі мүмкін. Бірақ материяға байлап қоюға да болмайды. Өйткені мен өзім енді Шалқар радиосын тыңдап отқан өзімнің елімнің азаматтары болатын болса, Шардара ауданының, менің де шыққан жерім белгілі. Жоқтықты да көрдік, тоқтықты да көріп келе жатырмыз. Мәселе одан емес. Мәселе ата-ананың құндылықтарды бере білуінде. Жоқ болып тұрып ертең адасып, өйткені бала жаңағы әлсіз, балаға жаңағы қолдау, балаға орта жарату, баланың жолын бір жерге бұру ата-ананың міндеті деп білемін. Сондықтан қандай жағдай болсын, ажырасу болсын, басқа болсын, баланың балалығын түсіне білуіміз керек деп білемін.
0: Бұл жерде өте жауапкершілікті талап етеді, әрі ізгілік бар. Енді азаматтық альянс пен қоғамдық ұйымдардың ықпалы туралы жиі айтылады. Сіздің ойыңызша осы мемлекеттік саясат пен азаматтық сектордың серіктестігі нақты нәтижеге жету үшін қандай форматтар қажет деп ойлайсыз?
1: Енді азаматтық қоғам мен мемлекеттің екеуінің Енді азаматтық қоғам әр қашанда мемлекеттің қолдаушысы. Бұл бірақ азаматтық қоғамды мемлекеттің арасындағы үйлестіретін бірақ дүние ол әділеттілік. Әділет болмаған жерде көп нәрсе жаңағы сүті қанбай қалған қымыздың күйін кешеміз. Енді оны бір ел президентіміз де қолға алды, әділет Қазақстан деп жатыр. Бұған қоғам, азаматтық қоғам атсалыспайтын болса, бұл нәрсе де іске аспайды. Әр азамат осыған атсалысуымыз керек. Жаңағы неге саналы азаматтық қоғам деп айтып жүрміз? Саналы азаматтық қоғам бұл дүниелерге немқұрайлы қарамайды. Саналы азаматтық адам өзінің дүниесін талап ете алады. Саналы азаматтық адам әр дүниеге бұл менің меншігім деп қарай біледі. Өйткені мемлекет соныңкі, қоғамныңкі. Сондықтан азаматтық қоғам мен мемлекеттің үйлестіретін фактор бір нәрсе әділеттілік. Мемлекет азаматтық қоғамға, азаматтық қоғам тиісінше өз мемлекетіне әділетті болу керек деп білемін.
0: Сіздер ұсынған, жаңа әлеуметтік атана, рухани әке, рухани аға ұғымдары енді еліміз үшін қаншалықты өзекті дегенде сұрақ бар. Бұл бастама осы дәстүрлі тәлім тәрбие институтын жаңғырта ала ма?
1: Әлбетте жаңғырта алады деп ойлаймын. Неге? Өйткені біздің бұл қазақтың генінде, ұлттық кодында бар дүние. Біз енді жетімін жылатпаған, жесірін тендіретпеген деп айтып жатады ғой ата-бабамыз. Бірақ біздің азамат қазақтың кодындағы дүние, енді сталиндік репрессияның кезінде былай қалсаңыз, сталиндік репрессияда біз өзге ұлттарға қанатымызды жайып қарсы алдық. Ешқайсысының маңдайына жеткен жоқпыз. Бұл біздің махаббат мейіріміз қазақтың. Бұл бізде бар. Жаңағы рухани әке, рухани ана деген жобамыздың астарында да осы жатыр. Жаңа мысалы тағы бір жаңа бір проект қазір таңда бастағалы жатыр Астанада. Тоже сот жүйесінде. Енді қазіргі таңда 28 іс қаралды. Жалпылама алсақ 2100-дей дүние бар, іс бар. Енді бұл жердегі балдар бала балалық жасаған шығар. Бала шалалық жасаған шығар. Біз бұл балаларды бірден қылмыстық жауапкершілікке тарту, болмаса басқа нәрсемен жасауға болмайды. Сондықтан біз ізгілік деген не жаңағы проект жобаны қолға алып жатырмыз. Осының алдын алу. Балаға не істей аламыз? Рухани әке, рухани ана бола білейік. Бұны біз Кереку өңірінде де қолға алдық, істедік. Үш, қазіргі таңда үш жастар үйімен біздің сол жердегі жанашырларымыз жұмыс жасауда. Аптасына бір рет волейбол ойнайды. Жаз кездерінде пикникке барады. Жақында ғана Баянауыл өлкесіне саяхатқа барып қайтты. Балаға көңіл бөлу, баланың көңілін аудару, бала қаншалықты қиын жағдайда қалса да қоғамда мейірімсіз екен ғой деп жаңағы ішіндегі кек, ыза асқын кетпеу үшін осындай жандар бар екен. Мен мейірімді бала біледі екенмін. Мысалы бір кей Семейге әскерге барған жетім баланың атынан біздің жанашырларымыз барды. Жаңағы бала ең соңғы қатарда тұр дейді. Бәрібір ешкім келмейді ғой деп. Жаңағы қабылдау болып жатыр ғой. Сонда біздің жаңағы жанашырларымыз көріп баланың көзіндегі жас пен қуанышты айтсаңыз, артынан іздеп келген. Бұл рухани әке мен рухани ананың басқа не? Сондықтан біз бұны ұлттық тұрғыда, мемлекет тұрғыда жаңа шыл дәрежеге жеткізе аламыз. Әбден жеткізе аламыз, өйткені бұл қазақтың ұлттық кодында бар нәрсе. Жаңағы айттым ғой, Сталиннен бері қарайғы жаңағы жетімін жылатпаған, жесірін тентіретпеген деп. Енді қарттар үйі, жетімдер үйі деген біздің қазақта болған жоқ қой. Сол нәрсенің үрдіске айналды. Рухани әке, рухани ана деп біз жобалар жасап жатырмыз. И бұның да нәтижесін көріп рухани азығымызды алып жатырмыз. Еш болмаса жаңағы баланың сол мекеменің бізге деген алғысы. Мекеменің өзі қазіргі таңда бізбен бірге бауыр ретінде жұмыс істейді. Неге? Сіздер келіңіз. Мысалы, аналарымыз барады да қыздармен бірге тамақ жасайды сол жерде. Әкелеріміз бірге жиналып сол жастармен хачапури пісірді бір рет. Бірге. Өйткені еңбекке баулу керек. Одан кейін бұл үйден шыққаннан кейін мемлекет бұларға қаражат бөледі. Жаңа тұрғын үйге алуға болады. Тұрғын үйінің көшуіне, сол жерге барып жаңа Новоселе дейді, кіруіне барған кезде қазір біздің жанашырларымызды әке, батя дейді жаңағы өзге ұлттың балдары. Неге? Өйткені оны жанына жақын табады. сондықтан пікірі құнарлы болмаған жерге адам баласы келмейді. Значит, пікіріңіз құнарлы болу керек. Ана балдардың махаббатына жүрегін жаулай білетін махаббат болу керек. Сондықтан бұл Абайша айтатын болса, ғадауат па махаббат майданы. Біз сенімен болашақ ретінде саналы азамат қоғам қалыптастыру бағытында махаббат жолын таңдадық. Сол жолда да келе жатырмыз.
0: Яғни өздеріңіз осы қолға алып отырған жобалардың аясында байқап отырғанымыз, мынау бала мен ата-ананың арасындағы қарым-қатынасты жақсарту, иә, олардың халін, күйін түсіну, бір-біріне деген махаббат сезімдерін ояту. Бұл енді біздің ізгілік педагогикасы, жалпы салт-дәстүріміздегі мынау имани жол, имандылық жол деген, иә, адамгершілікпен, әдеппен осындай байланысты орнату, яғни қоғамның әдебі, қоғамның мәдениеті қалып тасып жатқанын біз байқап отырмыз. Осы жерде енді сіздер мына әрбір баланың жан дүниесін не кіріп, иә, жүрегін сезініп шешім қабылдап отырсыздар ғой. Ата-ананы да түсініп отырсыздар, иә. Ал енді көпшілік ата-ана да бүгінгі кезде енді көзқарас өзгеше, өйткені олардың көрген тәрбиесі басқаша, и қоғамдағы кереғар қиындықтары бар, оларға әсер етіп жатқан. Оларға тақты қандай әдістерді қолданасыздар? Біздің қоғамда әлі де сол үлкендерді тәрбиелеу керек, үлкендердің санасын ояту керек деген де пікір бар.
1: Енді ол тұрғыда мен тағы да айтамын, жаңағы эксперт емес, біздің академиямыз, өңірлердегі директорларымыз, менеджерларымыз бұл тұрғыда жұмыс істеп жатыр. Ал мен байқағаным, мысалы үлкендер кейсін алатын болсақ, біз тағы да сол Кереку өңірінде бүкіл аудандарда ата-аналар бірге отырып волейбол ұйымдастырды. Бұл жердегі мақсат ата-аналардың басын қосып волейбол емес, волейболдан кейін отырып бір-бірімізбен дидарласу. Біз осындай дүние жасап жатырмыз. Жаңа Толстой айтады ғой, жамандар жамандық үшін бірігіп ататын болса, жақсылар жақсылық үшін неге бірікпеске деп. Сондай мақсатта әр ауданда, сондағы бір аудандағы әкімнің өзі таңғалып отыр дейді. Ойбай, мынандай адамдар да біздің ауылда бар екен ғой деп. Көрдіңіз бе?
0: Яғни дидарласу арқылы, әңгімелесу арқылы.
1: Дидарласу арқылы, волейболды себеп қылу арқылы. Өйткені халықты, жаңа айттым ғой, Робинзон Крузо аралына шығару керек. Әркім өз аралында қалып кетті. Сондықтан бұл ортақ мүдде, елдік мүдде, елдің болашағы деген кезде сіздің интересіңіз емес, сіздің позицияңыз керек. Позицияны ұстай білу керек. Позиция не? Елдік мүдде, мақсат. Олдың сенімі, нанымы, ұлты, жынысы, ол басқа бір дүние. Сондықтан біз азаматтық қоғамды қалыптастырамыз дейтін болатынбыз, тағы да айтамын, адами құндылықты алға тартуымыз керек. Сондықтан біз жаңағы волейболдың нәтижесінде қанша жанашырлар, біз де бұны жасайықшы дейді. Ең қарапайым мысал, Қызылтаң деген ауылда біздің жанашырлар, біз мұрындық болдық. Мен мына жерде значогымды тағып келдім, ой айту деп. Ой ояту деп. Біз ой айтпаймыз, ақылшы көп. Біз ой түрткі сенімен болашақ. Сол жерде бір ауылдың жаңағы паркі дейді ғой, сол қолға алып, көп те ақша емес, біз ой түрткі болдық. Ауылдың азаматтары өздері кетті, өздері алып, ауылға еш келмеген азаматтар келіп жатыр қазір ауылға. Біз не істей аламыз деп, көрдіңіз бе? Сондықтан мәселе, мен не істей аламын деген сұрақты әрбір азамат өзі қою керек бұл қоғамға.
0: Яғни саналы азамат, сапалы қоғам қағидасы елімізде толық жүзеге асатын болса, біз нәтижесінде нені көреміз? Қандай қоғамды көреміз?
1: Нәтижесінде көп нәрсені көреміз деп ойлаймын. Дегенмен саналы азамат, сапалы қоғам. Сапалы қоғам ол сапалы мемлекет. Сапалы мемлекет ол әрқашан төрде отыратын мемлекет болып саналады. Бұл біздің арманымыз, қиялымыз. Қауіпсіз қоғам болады. Ел жаңарады, дұрысталатын болса, сол елдің ішінде мен де бармын, сіз де барсыз. Енді бәрі саналы болып, бәрі керемет болатын болса, енді бұл мысал ұрлық қарлық тыйылатын болса, бір-біріне жаңа зорлық зомбылық тыйылатын болатын болса, біздің полиция қызметкерлерінің бәрі кәсіпкерге айнала ма деп армандаймын. Неге? Өйткені істейтін жұмыс қалмайды ғой.
0: Әдемі. Иә, расымен де отан отбасынан басталады, ал енді отбасынан ұшқан әр перзенттің сезімі, махаббаты ол бауырмалдыққа ұласу керек. Сіздер ұстанып отырған ізгіліктен біз осыны байқадық. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Әрбір адам, әрбір перзент, әрбір шаңырақ шаттыққа толы, бақытты болсын. Құрметті радио тыңдаушыларым, біздің студиямыздың қонағы болған Қазақстан азаматтық альянсының вице-президенті, Сенімен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігінің құрылтайшысы әрі идея авторы, қоғам қайраткері, кәсіпкер Нұркен Жарылқабұлы Асанов, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссерымыз Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.

0: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Секен Тұрысбековтің шығармасы Күлтегін орындайтын Ақжал мемлекеттік камералық оркестрі.

0: Елордада сағат 21.
1: Білім елге сәуле шашатын шырақ, ғылым биікке самғайтын пырақ, тәрбие ертеңіне деген сынақ. Әуе толқынында Нұржамал Хасанқызының құтты білік хабары.
2: Армысыз ағайын, әуе толқынында білім саласындағы кемшілік пен жаңалықты, тәлім тәрбиедегі әттеген ай мен даналықты, ғылымдағы құбылыс пен даралықты әңгіменің өзегі ететін құтты білік хабары. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әдемі саз бен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова. 5 жасқа дейінгі жүргізілген барлық тәрбие ісіңіз бүкіл жұмысыңыздың мазмұны дейді Жүсіп Баласағұн. Яғни баланың өмірлік маңызды дағдыларын дамыту кезеңі мектепке дейінгі кезең. Оның ақыл ойын, тілін дамыту, адамгершілік нышандарын, еңбекке икемділіктің бастамасын қалау осы мектепке дейінгі жүйелі тәрбиенің нәтижесінде ғана жүзеге асады. Қазіргі заман ағымындағы болып жатқан сан түрлі өзгерістер бүлдіршіндердің мектепке дейінгі мекемелерде тәрбие алып, дүниетанымын дамытуға сәбилік шақтан бастап толық жағдай жасауды, тәрбиелеу мен білім беруге аса жауапты қарауды міндеттеп отыр. Бұл бағыттағы үлкен жауапкершілік мектепке дейінгі білім мен тәрбие беретін мамандарға, тәрбиешілерге түсетіні белгілі. Қазір мектепке дейінгі білім беру жүйесінің және қоғамның қарқынды дамуы тәрбиеші педагогтарға үлкен жауапкершілік жүктеп, бұл салаға маман дайындауға, олардың кәсіби дайындығына үлкен талаптар қоюда. Ал мектепке дейінгі білім мен тәрбие беру саласына қаншама жылдардан бері маман дайындап келе жатқан Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің мектепке дейінгі білім беру кафедрасы. Біз заманауи тәрбиеші дайындау барысында қандай мақсаттар мен жобалар бар? Жастардың бұл мамандыққа деген қызығушылығы ояна бастады ма деген сұрақтармен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті мектепке дейінгі білім беру кафедрасының бағдарлама көшбасшысы, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор міндетін атқарушы Жұбандықова Ақгүл Мырзалиқызы және осы кафедраның аға

0: оқытушысы, педагогика ғылымдарының кандидаты Махамбетова Ағима Әбілқызын сөзге тартып едік. Ақгүл Мырзалықызы,
1: біздің кафедра ең жас кафедра деп атауға болады, өйткені біз бұрын мектепке дейінгі және бастауыш білім беру кафедрасы болдық. Біздің Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде бұл мамандық 1971 жылы алғаш рет ашылған екен. Мінекей одан бері түрлі өзгерістерге еніп, енді ғана еншімізді алып мектепке дейінгі білім беру кафедрасы болып құрылып жатырмыз. Кафедра көптеген жетістіктерге жеттік. Мектепке дейінгі білім беру кафедрасының ұйымдастыруымен балаларды ерте жастан дамыту және отбасын зерттеу халықаралық конференциясы жүргізілді. Халықаралық конференцияға 15 шетелдік жоғары оқу орындарынан ғалымдар қатысты, және сол конференцияның өнімі ретінде біздің осы мектепке дейінгі білім беру кафедрасында балаларды ерте жастан дамыту және отбасын зерттеу орталығы ашылды. Бұл орталықтың өзінің үш бағыты бар. Бірінші бағыты әдістемелік бағыт болса, екіншісі ғылыми зерттеу бағыттары, үшіншісі шетелдік жоғары оқу орындарымен серіктестік орнату. Бұл біздің кафедрамыз үшін, университетіміз үшін өте бір керемет жаңалық болды. Республика көлеміндегі жоғары оқу орындарының ішіндегі алғаш рет ашылған орталық болып есептеледі. Жалпы жоғарғы білімді ғылымды дамыту тұжырымдамасында жоғары оқу орындарында университеттердің жанында осындай орталықтар құру туралы айтылған болатын. Мінекей біз осы бағытты жүзеге асыруда орталығымызды алғаш рет ашқан жоғары оқу орны ретінде мақтанып тұрамыз.
0: Орталық кәдімгі мектепке дейінгі балалардың деңгейіне лайықталып жасақталыпты. Енді қазір ол жер тек әдістемелік орталық па, әлде балалар қабылданып кәдімгі балабақшалар сияқты білім мен тәрбие беру жұмыстарды жүргізіп жатыр ма сол жерде?
1: Әрине, біз бұл орталықты ашқан кезде ең бірінші өзіміздің осы мектепке дейінгі білім беру саласында балаларды ерте жастан дамыту және отбасын зерттеу арнадық. Және де алғаш рет біз бұл орталыққа өзіміздің осы университеттің қызметкерлерінің балаларынан бастадық қабылдауды. Қазіргі таңда осы жақын жердегі қала тұрғындары балаларын алып кеп, балаларын мектеп алды даярлық топтарда дайындауда. Әрине, біздің бұл орталық жалпы мектеп жасына дейінгі балаларды ерте жастан дамытуда болашағы бар орталық. Бұл жерде тек қана балаларды даярлап қана қоймаймыз, біз ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Тағы да бір жетістіктеріміздің бірі PlayHub ойын алаңы деген, қазақша аударған кезде ата-аналарға арналған PlayHub орталығын ұйымдастыру деген, біз ішкі грантты жеңіп алдық.
0: Университеттің ішінен ғой ішкі грантымыз.
1: Стартап ретінде тағы да бір жетістігіміз бар. Ол стартаптың да тақырыбы балаларға арналған. Осы біздің өзіміздің орталықта балаларды жетілдіру, дамыту болып табылды. Сондықтан да біз бұл жерде ғылыми зерттеу жұмыстарында жүргізіп жатырмыз деп қуана айта аламыз.
0: Жаңа 15 елден мамандар келді дедіңіз. Барлығы да мектепке дейінгі білім беру ісіне қатысты жоғары оқу орындарында дәріс беріп жүрген мамандар.
1: Әрине, біздің мықты серіктестеріміздің бірі ол Мичиган мемлекеттік университеті. Мен өзім 2022 жылы тағылымдамадан өткенмін, сол университеттен барып. Ол университеттің біздің ғалымдарымен біз тығыз байланыстамыз. Мысалы, доктор Дуглас Хартман біздің білім беру бағдарламаларының шетелдік сарапшысы. Және де Ташкенттегі Пучон университеті, біз ең бірінші осы орталығымызды ашар бұрын осында шетелдік университеттерге барып, сол университеттің тәжірибелерін көріп келдік. Сонда осында орталықтар Мичиган университетінде және Ташкенттегі Пучон университетінде бар екен. Және де осы серіктестеріміздің арасында Дебрецен университетінің ғалымдары келіп бізге өздерінің баяндамаларын мен бөлісті. Көптеген Лидия университетінің ғалымдары келді бізге. Қазіргі таңға дейін біз сол ғалымдармен жұмыс жүргізудеміз. Біздің Инстаграмымызға кіріп танысуына болады. Барлық шетелдік серіктестеріме жүргізген жұмыстарымызды Инстаграмдарымызға, Фейсбуктарымызға салып отырамыз. Соның ішінде Казань федералдық университетінде Алла Твардовская келіп бізге өзінің қонақ дәрісін оқып кетті. Және де сол конференцияда балаларды ерте жастан дамытуға байланысты өзінің жобасымен бөлісіп кетті. Сонымен бірге Мичиган университетінен Нэнси Роминг 5 жастағы балаларға арналған қанша кітап оқу қажеттігін, 5 жастағы балаларға арналған кітаптардың қандай болу қажеттігімен бізге жалпы балалардың сауаттылығын қалай дамыту бойынша баяндамасын оқып, ортаға салып, талқылап, сонда біз керемет бір коллаборативтік ортада жұмыс жүргіздік.
2: Ғаламның шырағы күн, адамның шырағы білім.
0: Ағима апай, өзіңіз бұрын өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығында қызмет істедіңіз. Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде, балабақшаларда қызмет істеп жүрген мамандардың біліктілігін арттыру үшін дәріс бердіңіз. Енді сол саланың маманы болам деген жастарға білім беріп жүрсіз. Сол балабақша тәрбиешілерінің, мамандарының бойынан көргіңіз келген қасиеттерді бүгінгі жастардың, болашақ балабақша мамандарының бойына сіңіру үшін неге мән бересіз? Бұрын енді осы салада сабақ беретін оқытушыларымыз айтатын, ата-аналарымыз, жастарымыз бұл мамандықты мамандық ретінде қабылдамайды, соған қынжыламыз дейтін да. Енді қазір қалай екен, алдыңызда отырған жастардың бұл мамандыққа деген ұмтылыстары, қызығушылығы байқала ма қазір?
3: Сұрағыңызға үлкен рахмет. Ең алдымен білім саласының сабақтастығы бұл өте өзекті мәселе. Қалай да біз ең бастау десек болатын шығар, мамандардың болашақ практикаға, өзінің мамандығын терең меңгеруіне үлкен негіз салатын орын ол жоғарғы оқу орны. Сондықтан да қазіргі студенттерді біз болашақ маман ретінде қалай даярлаймыз деген сұрақтың бір практикалық жүзеге асуына үлес қоссам, бұл мен үшін үлкен мәртебе. Өйткені осы сабақтастықтың негізін бүгінгі студенттің талабы қандай, қазіргі жалпы маман даярлаудағы жаңа амалдар қандай, бұның барлығына аса ден қойып жұмыс істейтін орта болғандықтан, ең бірінші біз студенттердің осы мамандыққа сүйіспеншілігін арттыруды бірінші орынға қоямыз. Себебі тәрбиеші мамандығы оңай мамандық емес. Оның негізі балаға деген құрметтен, баланы сүюден, баланың жеке жас ерекшелігін білуден және осындай бір біздің қазіргі осы Қазақстандағы мектепке беру саласындағы күрделі мәселелерді меңгеруінен анық көріну керек. Себебі қазір инклюзивті ортада баланы тәрбиелеу мәселесі бар, ата-анамен ынтымақтастықта жұмыс істеу мәселесі бар. Бұл ең бірінші студенттің бойында өзінің кәсібіне деген құрметін дамытатын болса, онда баланың да өзінің әрбір жас маманның ізденуі, өзінің алдына мақсат қоюы, өзінің мамандығының қыр-сырын меңгеруі, тіпті оны ғылыми негізде зерттеуге ұмтылуы бұл үлкен бір алға қойған мақсат деуімізге болады. Сондықтан қазіргі студенттер әсіресе мына ақпарат мол уақытта өмір сүріп жатыр. Ғаламторда болсын мейлі, өздерінің бір цифрлық құзыреттілігі жоғары, ақпаратты тез табуға бейімделген, бірақ оны талдай білуге, оны практикамен байланыстыра білуге аса мән беруін қадағалаймыз. Себебі ақпараттың көптігі кейде студенттің бір ойының жүйеленуіне де үлкен көмекті қажетсінеді. Себебі әрбір маман өзінің кәсібіндегі негізді білу керек. Ең алдымен ол педагогикалық, психологиялық негізде жатыр. Баланың жан дүниесін түсінуінде жатыр, баланың жас ерекшелігін ескеруінде, соған сәйкес өзінің әдістемелік құзыретін арттыруында, қандай ойын тәсілдерін қаз балаларға дұрыс қолдана алады, және оның нәтижесін көре ала ма, балаларды бағалауға, мадақтауға, психологиялық көңіл күйін қадағалауға мән береді ма, сонымен бірге қауіпсіздік мәселесі. Осыған қатысты біз студенттердің бойындағы барлық мамандығына деген құрметін арттыруға негіз саламыз. Өйткені кез келген мамандықтың бастауы ол адамның өзінің жауапкершілігінде, сол мамандықты сүйе білуінде, өзін кәсіби тұрғыдан дайындай білуінде жатыр деп есептейміз. Қазіргі студенттеріміз қуантады, өте өздерінің барлық ғылыми әлеуетін ашуда да, жобалық жұмыстарды игеруде, стартаптарға қатысуда, үлкен инновациялық амалдарды меңгеруге деген бір көзқарастары өте қуантады. Бұл жаңашыл педагогтарды даярлауға қазіргі мамандар үлкен үлес қосу қажеттігін, оқытушының өз құзыретін дамытуда да бұл үлкен жауапкершілік жатқандығын көрсетеді.
0: Тап осы мамандықты таны білетін, өзімнің мамандығым деп сүйіп келген үлкен бір толқын келе жатыр дейсіз ғой, дайындалып жатыр.
3: Әрине. Себебі барлық теориялық сабақтарымызда міндетті түрде базалық ұйымдар бар. Өзіміздің осы Алматы қаласындағы мектепке дейінгі ұйымдардың базасында екінші курстан бастап біздің студенттеріміз толықтай дерлік практикалық іске тартылған. Сонда біздер осы практикалық жұмысты ұйымдастыру барысында олар балабақшаға аттап кіргеннен бастап сол жұмыстың сан қырын көре бастайды. Яғни өз мамандығының бір қиындығында, қызығында, баламен тікелей қарым-қатынасқа түсудің де мүмкіндіктері ол осы практикалық жұмыстар арқылы көрінеді.
0: Өзін енді ол жерде шынайы маман ретінде көреді ғой студенттер.
3: Әрине, осы базалық ұйымдарға да үлкен алғысымызды білдіреміз. Осы студент біздің қыздарымызды мамандыққа баулуда, мамандықтың қыр-сырын меңгертуде үлкен еңбек істеп келе жатыр. Осы бағытта балалар бір ерекше әсер алатынын айтады. Осы практикалық жұмыста өзінің алған теориялық білімі мен осы практиканы ұштастыру кезінде белгілі бір қиындықтарды да сезгенін айтады. Және оны барынша түсінуге, өзінің күнделігін жазып жүреді ғой. Сол кезде олар осы мамандықтың керемет бір қырларын көргенін байқайсыз күнделігін оқып отырған кезде. Сонда баланың сезімдеріне, баланы жетелеуге, бала ойында кездесетін әр түрлі мінез қырларына өзін бейімдей білуі бізді қуантады. Өйткені біздің негізгі мақсатымызда осы мектеп жасына дейінгі балаларды тұлға ретінде қалыптастыру, өзін еркін сезінетін және барлық мына бес дағды бар баланың бойында дамытатын қазір бізде. Бұл мына әлеуметтік ортаға баланың енуі, тілді өте жақсы меңгеруі баланың. Осы дағдыларды біз өзіміздің үлгілік бағдарламада арнайы көрсетіп, әрбір жас ерекшелігіне қарай балалармен жұмыс істеуде қандай тәсіл тиімді, осыны біз теориялық тұрғыда үйреткен кезде олар практикада оны өзінің ашық сабақтарында көрсете бастайды. Сонда осы ұйымдастырылған іс-әрекет кезінде студент баламен тікелей қарым-қатынасқа түседі. Әрбір сәбидің бойындағы қабілетін ашуға тырысады, жетелеуге тырысады, ашық сұрақтар ойландыратын, жетелеуші түсіндірме сұрақтар қоюға ұмтылады. Міне осының өзі оның кәсіби тұрғыдан шыңдалуына үлкен көмек береді. Өйткені қазір әрине алаңдатарлық жағдайлардың бірі ол инклюзивті орта құру. Біз осы ерекше балаларымыз бар, осындай топта жүрген, сол балаларға қалай біз жеке тапсырмалар бере аламыз, олардың дамуында біз қалай мамандардың көмегіне сүйене аламыз және оны қалай ұйымдастырамыз, бақылауды қалай жүргіземіз осы балаларға деген сұрақтарды да олар өзінің жұмыс жоспарында қарастыра кетеді. Сондықтан да қазір студенттердің өзіндік ойлау пайымы, тұжырым жасауы, мамандыққа жауапкершілікпен қарауы үлкен деңгейде деп мен айта аламын. Өйткені әрбір өткізілген іс-шараларында үлкен семинарлар жүргізеді, тіпті сол арадағы жұмыс жасайтын қазіргі педагогтар үшін өз білімін ортаға салады. Бұл өзара тәжірибе алмасуға алып келеді және ол практик мамандардың да тарапынан студенттерге үлкен бағалау жұмыстары жүргізіледі. Міне сондықтан бұл біздің мына қазіргі айтып жүрген дуальды оқыту деген үлкен проблемалық мәселе бар ғой. Бұл біздің әсіресе шет мемлекеттерде дамып кеткен дуалдық жүйе не үшін? Әр адамның өз кәсібіндегі орнын таба білуі, оны бағалай білуі, өзінің орнында әр адам жұмыс істеген кезде сол өзіне бір үлкен қанағаттану сезімінің пайда болуы. Міне осы бағытта біз студенттерге басымдық беріп отырып, әрі мамандарымызды тұрақтандыруға, біз осы саладағы, әрі біз өз мамандығын сүйетін балалардың әрі қарай өсіп өркендеуіне, жұмыс табуына үлкен мүмкіндік ашатын жүйе бұл. Сондықтан да қазіргі балалардың өзіне қояр талабы да, жауапкершілігі де өте зор деп айта аламыз.
4: Иә, балабақша мамандарына қойылатын міндеттер көп ақ. Тәрбиеші мамандар мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік, физикалық және ақыл ойының дамуын қамтамасыз ету мақсатында білім беріп және ойын қызметін ұйымдастырады. Ертең балабақшаға барып маман болам деген бүгінгі студент әңгіме айту, өлең оқу, ән айту, сахналық қойылым қою арқылы балалардың сөйлеу дағдыларын дамыта білу керек. Олардың қарапайым математикалық білімі де болуы тиіс. Міне осындай таусылмайтын талаптары көп ақ. Бүгінгі студент осы талаптарға дайын болуы керек дейді. Хабарымыздың қонақтары Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті мектепке дейінгі білім беру кафедрасының бағдарлама көшбасшысы профессор міндетін атқарушы Ақгүл Жұбандықова, осы кафедраның аға оқытушысы педагогика ғылымдарының кандидаты Ағима Махамбетова.
1: Бізде отқан студенттеріміз білімді де ізденпаз шығармашыл студенттер болып келіп отыр. Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу білім беру бағдарламасы қазір қызығушылықпен келеді. Неліктен? Өйткені біздің қазір кафедрада үш білім беру бағдарламасы жүзеге асуда. Бірінші мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу білім беру бағдарламасы, екінші мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі және логопеді деген, тағы да айтайын, мақтанып, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті біздің мектепке дейінгі кафедра осыны алғаш келеді, осы білім беру бағдарламасын жүзеге асырды. Одан кейін бізде магистратура бар. Және биылдан бастап біз мектепке дейінгі білім беру педагогикасы бойынша IP білім беру бағдарламасын жүзеге асырдық. міне қазір бізде білімді жастар дәріс алуда деп мақтан айта аламыз.
0: Сонда қос мамандық сияқты бірлескен мамандық ретінде меңгеріп шығады ғой, иә?
1: Жаңа мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі мен логопеда деген білім беру бағдарламасы, ол бірлескен мамандық. Тәрбиеші болады және логопед болады.
0: Бұл маңыз қазіргі күннің
1: сұранысы. Білесіздер, қазіргі таңда мектеп жасына дейін балалар тілдік дағдылары өте төмен. Ол неліктен? Оған бірнеше себеп бар. Мектеп жасына дейін балалардың қуасалысы мен ата-аналардың гаджетті беруі, ата-ананың баламен қарым-қатынаста болмауы баланың тілдік дағдыларының дамымауына әсерін тигізеді. Мінекей қазіргі біздің мына білім беру бағдарламасы тәрбиеші де болады мектепке дейінгі ұйымдар және логопед де болады. Сондықтан да осы білім беру бағдарламасы бойынша бізде биылғы жылы бірінші бітірушілер және де бұл бітірушілерге қазіргі таңда мектепке дейінгі ұйымдар сұраныс беріп жатыр бізге.
0: Сіздер оны мектепке дейінгі ұйымдарға осындай мамандар бітіріп жатыр деп алдын ала хабарландыру
1: керек. Практикаға барамыз ғой. Сол практикаға барған білім беру ұйымдарының өзі мектепке дейінгі біздің бітірушілерді алып қаласы келіп бізге ұсыныс айтып жатыр және дуалды білім беру бойынша екі студентіміз Сана Ұрпақ деген жеке меншік балабақша бар. Сол балабақшада практика өту барысында біздің студенттеріміз дуалдық білім беру жүйесі бойынша бізге жұмысқа орналасуға беріңіздерші деп сұрап алды. Екі студентіміз сол дуалдық білім беру бойынша тәрбиеші болып қазір қызмет етуде және практикадан өтуде, бір жағынан оқуда. Және де жетістіктеріміздің ішінде біздің кафедра өзі бір шақ жыл болды деп айттым ғой, жас кафедра. Соның ішінде біз академиялық ұтқырлықты керемет жолға қойған кафедралардың біріміз. Алғаш рет осы университетте, осы мектепке дейін білім беру саласы бойынша Дебрецен университетіне біздің 3 магистранттарымыз бар оқуда және сол жерде практикадан өтіп ағылшын тілінде сабақтарын беруде. Дебрецен университетінің басшылары бізге алғыс хаттарын жіберіп студенттеріміздің конференцияға қатысуын, практикаға қатысуын айтып мақтан тұтуда біздің студенттеріміз. Және де Ниде университетінде бізде 5 студентіміз грантқа академиялық ұтқырлықпен түсіп қазіргі таңда сол жақта оқуда. Онымен қатар бізде жылда осы мектепке дейін білім беру саласында студенттердің республикалық деңгейде ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Былтырғы жылы Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде біздің 3 студентіміз бірдей бірінші, екінші, үшінші орындар иеленді. Онымен қатар біздің студенттеріміз ғылыми зерттеу жұмысымен айналысқана қоймайды, стартаптардан да орын алып жатыр. Және де мынау республика бойынша, жалпы педагогикалық мамандықтар бойынша, соның ішінде мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы бойынша педагогикалық олимпиадалар өтеді. Былтырғы жылы 12-ші олимпиадада педагогика Қорқыт Ата университетінде өтті. Биыл сол олимпиада осы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің базасында өтті. Оны да мақтанып айтуға болады. Біздің студенттер осы олимпиадада бірінші, екінші орындарды бермейді. Осындай біздің мамандығымызда, кафедрамызда жалпы жақсы жетістіктеріміз өте көп.
0: Жаңа бірқатар шетелдік университеттермен үлкен байланыстамыз дедіңіздер. Академиялық ұтқырлық бойынша біздің жастарымыз бар, оқып жатыр екен магистранттарымыз. Жалпы олардың осы мектепке дейінгі білім мен тәрбие беру барысындағы білім мазмұндары қай бағытта дамып жатыр? Бізге солармен сәйкес пе?
1: Иә, үндес. Бұл жерде біз тек қана жіберіп қана қоймаймыз. Мысалы, магистранттарымыз бара салып Дебрецен университетінің Венгрия елінің мектепке дейін білім беру саласымен осы біздің Қазақстанның білім беру саласын салыстырмалы түрде зерттеу жұмысын жүргізіп мақалаларын беруде. Ол жерде ең бірінші Венгрия елінде инклюзивті білім беруге ден қояды екен. Және де біздің студенттердің байқағаны, айтып жатырмаған, біздің зерттеуіміз бойынша біздің Қазақстанда, Қазақстанның жастары дейді, цифрлық жағынан сауатты дейді. Мінекей, бұл да біздің студенттердің жетістіктері.
0: Біздің деңгейінің жоғары екеніне қуанамыз.
1: Қуанамыз. Жалпы көптеген елдерде мектепке дейін білім беру жүйесі бірдей. Мен өзім 22 жылы болашақ бағдарламасымен Германияда тағылымдамадан өттім. Сол жерде мен осы Реджио педагогикасы бойынша білім беретін мектепке дейінгі ұйымға бардым. Олардың ерекшелігі, енді Реджио педагогикасы бізде де бар ғой, ерекшелігі балаларды еркін тәрбиелеу. Ол кезде біздің Қазақстанда бұрынғы білім беру жүйесінен, мектепке дейінгі білім беру жүйесінен енді ойын арқылы дамытуға көшіп жатқан кезіміз еді. Мен сол кезде сол мектепке дейінгі ұйымнан балаларды еркін ойын арқылы дамытуды, Реджио педагогикасы арқылы қалай дамытатынын көрдім. Өзіміздің елімізге келген кезде мен біздің барлық балабақшада сол еркін ойын арқылы тәрбиелеу жүзеге асырылатқанын көргенде қатты қуандым. Өйткені Реджио педагогикасының мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудегі маңызы зор. Бала өзімен өзі. Кіріп барған кезде балабақшада балалар өздерімен өздері ойнап жүр. Мысалы, жаңа сіз біздің орталықта көргендей, ертегілер кейіпкерлерінің киімдерін киіп, балалар өздерімен өздері ойнап тұр. Екінші орталыққа барсам, сурет салатын құрылғы бар екен үлкен. Краскілер шашып салатын, сол бойынша балалар өздерінің қызығушылықтары бойынша сурет салып жатыр. Үшінші орталыққа барсам, балалар текшелермен түрлі құрылғылар ұйымдастырып жатыр. Мінекей, осындай керемет бір тәжірибені көріп келіп елге келген кезде, біздің елде де осы тәжірибені жүзеге асырып жатқанын көргенде мен қатты қуандым. Бірақ сол неміс біздің әріптестеріміз айтты, сіздің елдің бұрынғы жүйесі дұрыс еді ғой. Сіздер мектепке даярлап баратын едіңіздер ғой. Ал біздің бұл системада даярлап жатқан балаларымыз әлде осы мектепке даяр болып бармайды. Деп маған сондай өздерін
0: тек дамыту жағынан ғана мән береміз, бірақ мектепке дайындамаймыз дегенде.
1: Тек ойын арқылы балаларды дамытамыз деді. Сіздердің системаларыңыз дұрыс сияқты еді ғой. Ал біздің системада балалар, мысалы, бірінші сыныпқа барған балалар, екінші сыныпқа қайта қалады екен. Ол жақта соны айтып жатты, қынжылып. Әлде де енді бұны өмір көрсетер. Жалпы мектеп жасына дейін бала ойын баласы ғой. Сондықтан да ойын арқылы дамытуда ол дұрыс деп есептейміз баланы.
0: Бізде де осы мектепке дейінгі оқыту мен тәрбие беру ұйымдарында соңғы жылдарда осы баланы ойын арқылы тәрбиелеуге көшті. Осы ойын арқылы білім мен тәрбие берудің айырмашылығы, артықшылығы сезіліп жатыр дей ме мысалы мамандар? Бізде сол ойын арқылы тәрбиелей отырып білім беру қоса бірге жүргізіліп отыр.
3: Әрине. Ол міндетті түрде. Өйткені мектепке дейінгі білім беру стандартының өзінде ойынның форматында білім негізі салынады. Мысалы, стандартта көрсетілген сол бірден 10-ға дейін бала санай білу керек, оннан кері қарай санай білу керек десе, бұл міндетті үйретіледі. Бірақ ол тек ойын форматында. Себебі бастауыш білім беру стандарты менен қазір мектепке дейінгі білім беру стандартының өзара сабақтастығы зерделеніп жатыр. Неге? Себебі баланың даму деңгейіне біз мониторинг жүргіземіз. Әсіресе ол мектепке даярлық тобында. Әрбір сол топта жұмыс істейтін тәрбиешілердің баланы жеке бақылау арқылы бағалауды жүзеге асыруы сол мектепке дайындығының көрінісінен басталады. Себебі міндетті түрде стандартта көрсетілген сөздік қорын бала меңгеру керек. Ол форматты жүзеге асыру үшін біз баланы сөйлеуге, сөздік қорын байытуға, театрландырылған көріністер арқылы, рөлдік ойындар арқылы, драмалық үйірмелер арқылы біз күш салып жатсақ, бұл баланың біз сол мектептегі ана тілін меңгерудегі, қазақ тілі мен әдебиетінің негізін салудағы ең негізгі бастама осы жерде жатыр. Сондықтан білімнің бастауы мектепке дейінгі ұйым. Себебі біздің тек өзгешелігіміз ойын форматы дейтін болсақ, қазіргі тәрбиеші, қазіргі маман, болашақ маман осы ойын форматын балаға білім арқылы сабақтастырып беруді меңгеру керек. Сол дағдыда олар міндетті түрде мысалы мақсат қояды. Өзінің ұйымдастырылған әрекетін жүргізген кезде біз бүгін циклограмма арқылы арнайы тақырыптар беріліп, сол тақырыптың аясында жүргізілетін жұмысымызда баланың жас ерекшелігіне сай ойынды таңдап отырып, бірақ негізгі білім көлемін бала меңгереді. Өйткені біз баланың үйренуі де, сөйлеуі де, сол әлемді танып білуі де, қоршаған ортаны танып білуіндегі білімнің негізін осы ойын арқылы мектепке дейінгі ұйым ғана береді. Бастауыштағы білім сатысында бала мектепке дайындығында өзінің ой-пікірін жеткізе алатын, сол біз ұлттық тәрбие беріп жатырмыз ба, әлемдік деңгейдегі ақпараттарды меңгеріп жатыр ма бала, оның барлығында негіз сол мектепке дейінгі топта, ересектер тобына тіпті басталады бізде. Үлкен формация, ойын формациясындағы жаттау, тақпақтарды, сөздік қорын меңгеру, түсініп айту, әрбір жаңағы өзінің ойын, одан кейін сол құрастыру, жапсыру сияқты әрекеттерде олар баланың сыни ойлау дағдысын, дизайндық өзінің бір әрекетін, жаңа нәрсені ойлап табу, STEM технология, робототехниканың негіздері. Қазір бұл жаңа инновациялық амалдың барлық балабақшадан бастау алады. Сондықтан біздің өзгеріс бұрынғы жүйемізден. Бұл тек бала ойнап жүріп дамиды, ойнап жүріп білім алады. Және өзара топтық жұмыстар арқылы бір-біріне түсіндіреді бала, өзінің алған білімінде ортаға салады. Міне, осы тұрғыдан алған кезде, әрине, білімнің бастауы балабақшада.
0: Балалар мектепке түрлі дағдылардың ең бастамасын, негізгісін көріп үйреніп бару керек. Баланың қиялын, шығармашылығын дамытатын ойында баланың жан-жақты дамуына негіз салады.
3: Әрине.
0: Осының бәрін біздің бүгінгі университеттің қабырғасындағы жастарымыз санасына сіңіріп, соған дайын болып баруға дағдыланып жатыр дейсіздер ғой.
3: Әрине, әрине. Біз әсіресе мектепке даярлық тобына өте үлкен басымдық берілетінін түсінеді. Сол топта жұмысқа барған кезде біз айтамыз, міне мектепке даярлаудың ең бастапқы негізі осы жаста беріледі, яғни қазір 4-5 жастағы балаларымыз мектепке дайын балалар. Өйткені 6 жастан олар мектепке барады. Сондықтан тіпті сол мектеппен балаларды апарып таныстыру, жалпы мектепке бейімдеу баланы сол мектепке даярлық тобында жүреді. Сондықтан да барлық білімнің алғашқы негізін салатын ол тәрбиешінің осы ойындарды тиімді үйлестіре бере білудегі шеберлігі және баламен кері байланыс орнатудағы үлкен бір дағды деуге болады. Сондықтан да балалар өзінің бойындағы барлық шығармашылық қасиетінде белгілі бір өзінің бойындағы дарындылықты да осы балабақшада ашады десек артық емес.
1: Бейбіткіл Сәрсемханова Кәрімова, ректорымыздың бастамамызбен қойылған стратегиялық бағыттарымызды жүзеге асыруды мақсат қылып отырмыз. Алдымызға бірінші білім беру сапасын дамыту. Ол үшін біз білім беру бағдарламаларын қазір жаңартып жатырмыз. Әр жылда академиялық комитеттің отырысы өткенде біз жұмыс берушілермен бірге әзірлеген білім беру бағдарламасын талқылаймыз. Және білім беру бағдарламаларының сапасы жылдан жылға артып келеді. Екінші, ғылыми әлеуетті арттыруымыз керек. Болашақта жалпы біз осы мамандық бойынша докторантура ашуды көздеп отырмыз. Және де білім беру кеңістігінде шетелдік серіктестіктермен біз әлі де болса жұмыс жүргізуіміз қажет, жаңа академиялық ұтқырлықтың дамытуымыз қажет. Және де біздің басқа мамандықтарда бар шетелден келіп оқып жатқан студенттер, енді біздің мамандық бойынша да біз осы шетелдік студенттерді осы білім беру бағдарламасына тартсақ па деп отырмыз. Сол мақсаттарымызға жетеміз деген ойдамыз.
4: Қымбатты радио тыңдарман, сіздер құтты білік хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонақтары Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті мектепке дейінгі білім беру кафедрасының бағдарлама көшбасшысы, профессор міндетін атқарушы Ақгүл Жұбандықова, осы кафедраның аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының кандидаты Ағима Махамбетова. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітапқарлықтың ең жақсы дос емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

Нығмет Ғабдуллин, «Күтпеген ет». Жақып атай сыртта доп ойнап жүрген немересі Манапты терезеден дауыстап шақырды. Манап үйге алқынып жүгіріп кірді. Атасы тапсырма берді. «Қарағым Манап, қартпай аңшының үйіне барып, біліп келш, кеше ол маған таңертең келем, бір шаруам бар» деп еді. «Не шаруа екен?» «Атам сұрады» де, «таң атқалы күтіп отырмын. Қырман басында балдарға барып қайтсам ба» деп ем, «кетіп қалсам, таба алмай қалады ғой, атам жіберді» де, «асығып отыр» де, «ұқтың ба?» Манап атасының сөзін үнсіз тыңдап, үйден үнсіз шықты. Допты шалбарланып алған қысқа жең көк көйлектің ішіне салып жіберіп, оң бүйірін бұлтитып қойды. Биік қораның тақтай қақпасына сүйеніп, біраз тұрды. Аңшының үйі көшенің екінші бір шетінде, Манапқа қазір сол үй ат жалдап баратын ең қиыр шалғайдай көрінді. «Түу, соншама жерге қайдан барып жүрем, тіпті апалыс» деп бармауды бір ойлап өтті. Аяғын сылбыр басып, орнынан әзер қозғалды. «Дұрыс емес, дұрыс емес, сен сызықты басып кеттің» деген жіңішке дауыс оны еріксіз жалт қаратты. Көрші үйдің алдындағы тықыралаңда дөңгеленіп үш жас қыз тұр екенде, енді бір қыз секірген қалпы сол аяғын кейін бүге көтеріп кілт кідіріпті. Жерге сызылған терезе көздердің бір сызығына қызыл туфлиінің сүйір тұмсығы абайсыз тиіп кеткен болу керек. Үш құрбысы үш жақтан «сен сызықты басып кеттің, басып кеттің» деп екінші рет қайталағанда, ол көңілін қалдырған өз аяғына басын шайқап, кезекте қызға жол беріп кейін шегінді. Манап бұлардың қасына келіп, ойындарына қарап біраз қызықтап тұрды. Қыздарға «ой, өздерің ептерің жоқ екен ғой» деп мін тағып та қойды. Бірауық бұл ойынға өзінің де сауық соқ бітті. Оның осылай тұра бер оқтимал еді, біреу өзін түртіп қалғандай болды. Манап жан жағына жалтақтады. Мұнын ұқып қалардай тапқасында ешкімде жоқты. Жақып атайдың әлгі бір тапсырмасы есіне сап ете қалып еді. Манап басын төмен салып, иығы салбырап, тағы да ілгер жөнеле берді. Тағы да көшенің ақ шетіндегі аңшының үйіне қарай амалсыз ілбіп барады. Бұрын ұлғияқ тоқтамастан жүгіріп отырып бара беретін жер еді ғой. Әй, бүгін қалай шалыстық біткен. Манаптың жуырда жетер сиқы жоқтай аяғы ауырып та шаршап та келеді. Табанына көшенің кедір бұдыр балшығы да бата берді. Жан жағына мойын бұруы да көбейіп, осы аяншақ жүріспен Манап клубтың тұсынан өте бергенде бір топ ересек балалар волейбол ойнап жатыр екен, соларға табан бұрылды. Манап допты көзімен қуып, басы бұраңдап тұр. Құлағы да қалқиып, аузы да ашылып, қастары да керіліп, ойынға кәдігілікті елді де. Түйіліп келген допты ойыншының бірі маңдайымен ұрып жібергенде ол сақылдап кеп күлді. Ананың мұрны бұзыла жаздады деп шек сілесі қатты. Манаптың қасында ойынға қызығып өзіне тете бір балаларда тұрып, ұшқыр доп шеткі ойыншының қолынан мүлт тайып жантая ұшып бұлардың ортасына келіп түсті. Басқалардан бұрын допты Манап іліп әкетті. Ілгер ұмтыла беріп допты аяқпен депті. Жанталас үстінде ұзын бақай бүгіліп кетіп, буын шығарып ала жаздады. Өзі жығылған өкінбестің кері деген үн түнсіз тек құлақ шекесі қызарып қана бір аяғын өкшесінен басып тайқи берді. Кейін бұрылып қарап еді, өз үйінің қарасынан әлі 100 метр ғана ұзапты. «Манап, неге қалқиып тұрсың? Жүр, көлге барайық.
суға түсейік деп дауыстады. Оның сыртынан өте берген топ баланың бірі. Кәне, жүр, бол енді, күн ыстық, жүр барамыз деп көйлегін қолына шешіп алған біреуі. Бәрі де манаптың өз достары. Тоқтаңдар, мен де барамын деді манап. Ол осы топқа қосылып көлге тартты. Аңшының үйіне бара жатқаны жайына қалды. Манап атасының тапсырмасын ешкімге айтпап еді. Көл басына барған соң бәрі де ұмытылып жүре берді. Достар келе суға қойысып кетісті. Жарыса жүзіп, күш сынасты. Қырға шығып, арқаларын күнге тосып, шуақтап жатысты. Сөйтіп көл басында ойын думанға бөленіп, көп уақыт өтті. Балалар үйді-үйіне тарасты. Атасының тапсырысы жолда манаптың ойына түсті. Есінен мүлді шығып кетіпті. Енді қайтпек керек. Қыдырместен, ешқайды бөгілместен, аңшының үйіне қазір барып қайтса қайтеді. Жүгіріп лездақ жетеді ғой. Бірақ аңшының үйінде барын, яки жоғын қайдан білесің? Осы уақытқа дейін отыр деймісің? Енді ол аңға шығып та кеткен шығар деп ойлады манап. Аңшының үйіне қазір барсам, бәрі рон таба алмайым. Босқа барамын деп топшылады ол. Манап қораға келіп кіргенде, Жақыбатай ауызғы үйдің есігін ақырын ғана ашып, ішке ене беріп еді. Немересінің тықырын естіп, бұрылып қарады. «Я, балам, не хал?» деді табалдырықта бүгіл. Манап мүдірін күреп, «Таппадым, ата, үйіне барып едім, өзі шоқ екен. Сұрап едім, аң аулауға кетіп қалыпты», деді күмілжіп. Ол атасының соңынан төргі бөлмеге еніп еді. Диванның үстінде жантайып алып, қоңыр үнді домбырамен баяу ғана бір шуағанды тақ-тақ шертіп жатқан дөңгелек қара сақалды қартпай аңшыны көріп, қалшиып тұрып қалды. Аңшы басын көтеріп, «Ә, балам, денің сау ма? Мен үйден таппаған шығарсың, ә? Мұнда келгеніме де біраз уақыт болып қалды. Күн қайнап кеткен соң бүгін аңға шықпауды ұйғарып едім. Өзің көп кешіктің ғой. Мен іздедің бе? Үйдегілерге жөнімді айтып кетпем ғой» деп манапқа жылы шырай мен байсалды қарады. Аңшы мен тәп қазір өз үйінде жолып қалармын деп ойламағанда күтпегенде еді.

0: Соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшы, кітап оқуым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Сәулежан Тағзияұлының орындауында Әкімхан Медетханұлының өлеңіне жазылған Бірімбай Ермекбайұлының әні «Ғашық жан».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: ғасырлар қойнауынан қаймағы бұзылмай бүгінге жеткен тіліміз қазір неге жұтаң тартып барады? Оның себеп салдарын бір уақыт ойланып көрелікші. Ендеше, біз қалай сөйлейміз хабарына құлағыңыз түрік жүрсін.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радиотыңдаушылар. Әуе толқынында Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары. Студияда Оңғар Құралып. Тіл тағдыры, ұлт тағдыры. Ахаңның Ахмет Байтұрсынұлының «Сөзі жоғалған жұрттың өзді жоғалады» деген кесімді пікірінде тіл туралы сөз еткенде жиі ауыз қалатыны сондықтан. Ұлттың ұлт екендігін айғақтайтын ең басты сипаты да тіл. Тілі арқылы ұлтты танимыз, білеміз, түсінеміз, мойындаймыз. Тілі жоқ ұлт, ұлт боп саналмайды. Ал егер де тілі жоқ ел болса, ол ұлт емес, топ, адамдар шоғыры, туған тілі, ана тілі, ұлттық тілі жоқ халық. Тілінен айырылған ел келе-келе ұлттық сана-сезімінен, ұлттық салт-дәстүрмен әдет-ғұрпынан айырылады. Содан барып ұлтсыздық дертіне ұшырап, ата-бабаларынан келе жатқан ұлттық рухтан, ұрпақ жалғастығынан, дәстүр сабақтастығынан қол үзіп қалады. Жазушы профессор, Қытай мәдениеті мен өнеріне еңбек сіңірген қайраткер, Қытай Халық Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері Оразанбай Егеубай осы мәселе төңірегінде кеңінен әңгімелеп бермек. Енді соны тыңдаңыздар.
2: Біз қалай сөйлейміз дегенде, мен ең алдымен ұлт пен тіл қарым-қатынасына көзқарасымды білдіре кетуді жөн көрдім. Тіл тағдыры, ұлт тағдыры. Ұлттың жойылуы бәрінен бұрын ұлттық тілдегі ішкі жетілудің әлсіреуінен, қолдану аясының тарауынан белгі береді. Жансарлаған, төмендеген тілгілесіп, ұлттық сана, ұлттық ойлау жүйесі, ұлттық дыбыстау ұрғағы, ұлттық ұрық, ұлттық мінез, ұлттық салт дәстүр барлығы бірте-бірте өшкіндейді. Мұндай тұста ұлт адамдары көпшілікті құрайтын, немесе билеуші ұлт кейпіне бейімделе береді. Оны жеткенім деп біледі. Жетілген қыз төркін танымайды дегендей, өз ұлтынан, ұлттық тілінен жері бастайды. Сол ұлттың адам едім деуден намыстанады. Жойылуға бет алудың жар жиегі деген міне осы. Соңында өмірден мүлде өшеді. Қалса тарих тізімінде ұлт атауы, өзге ұлт тіліне кірмеленген атау сөздері ғана қалады. Оның несі мақтан? Ол сол ұлттың дүниесі болып кете барады. Бірлескен ұлттар ұйымының мәліметіне қарағанда, таяудағы жылдарға дейін, яғни 1996 жылдардағы мәліметіне қарағанда, жер шарында аты заты жоғала 5000-дай ғана ұлт немесе этнос қалыпты. Әртүрлі себептер салдарынан жыл сайын тағы біреуі өмірден тізімі зым-зия өшіп тұрады екен. Терең әрі жан-жақты үңілсек,

0: Оның себептердің түп тамыры сол ұлттың немесе ұлыстың тіл қадірінің төмендеуінен, қолданыс аясының құлдырауынан бастау алған. Қазақ қандығы ыдырағаннан бермен қарай ұлтымыз аспанында сол қара бұлттың бізге де айнал соқтап, тіпті кей тұстары шүйіліп жүрген иесі қазақ күн сайын, ай санап, жылдар бойы бастан жалғасты өткізіп келеді. Ұлттық тіліміздің өктем ұлт тілінің аудармасына не дәуір бейімделіп, әжеп дәуір бойырғаны жасырын шару емес. Торыққанда халқымыз айландырған жау алмай қоймас деп те үрейленеді. Сүйте тұра бүгінгі не дәуір ұрпақ жазғанда радио теле бағдарламаларын жүргізгенде және ауыз екі тілде ата бабалар қалыптастырып кеткен байырғы уыз бай тіліміздің көптеген сөз сөйлем қорларын сақаулатып өзгертіп қолданып келеді. Бұл жырымдалып ес таппай жүрген тіліміздің тазалығын құдіретін бүлдірген үстіне бүлдіріп барады. Оқисың, тыңдайсың, өкінесің. Сөзіміз дәлелді болу үшін сол өкіндіріп жүрген жансар жасанды тілдерден бірнеше мисал келтірейік.
1: Әне бір хабарымызда ханымдар мен мырзалар деген қаратпа сөздегі мырзалар дегеніміз кімдер деп оған жан-жақты түсініп берген едік. Жұмысшы, диқан, қарапайым ауыл азаматтарын немесе қала тұрғындарын тіпті жалпы халықты жаппай мырза деп айта беруге бола ма деген сауал төңірегінде ой қорытқан едік. Енді бүгінгі біздің авторымыз ханым деген сөздің төркіні туралы өз ойын дәлелдеп көрмек. Ханым деп кімдерге айтылу керек? Жалпы қазір бізде ханым деп кімдерге айтып жүрміз? Оразанбай ағамызды тыңдап көрейік.
0: Әлемде қандық түзім орнағалы қазақ тілі қанның қатынын ханым деп атап келген. Демек ханым мәртебелі адамға тұрмысқа шыққан, некелі болған қатын немесе әйел деген тұрақты ұғымды білдіреді. Көркем әдебиетімізде де әйел қастерленіп ханым деп аталып келген. Абай романының бірінші томында ұлы Мұхтар бала Абайдың байтасаға өйкапа деп кімді айтасың деген сұрағына өйкапа деген біздің қатын деп жауап бергізген. Тәкен Әлімқұлов ағамыз шежірат шығармасында Ләтипа ханым келіншекше майысты деп жазған. Халық жазушысы Қабдеш Жұмәділов Көкейкесті романында бір әйел кейіпкерін Хайырниса ханым деген осы кісі деп әспеттеп таныстырған. 1982 жылы ғылым баспасынан шыққан көп томдық қазақ түсіндірме сөздігінің 13-57 бетінде де ханым атауына ханның әйелі зайыбы деп дұрыс түсінік берілген. Ал бүгінгі таңда байға тимеген, тұрмысты болмаған жас қыздарды көгілдір экран алдына мөлдір өтіп жиып алып, ханымдар деп батпитіп таныстырып жатамыз. Некеленбеген қызды ханым яки байға тиген қатын зайып деп айту қазақ ұғымында қыз баланың бетіне шіркеу келтіретін ұят сөз санатына жатады. Осындай қолданыстың әсері олар сол қыздар да сұрағым Ләтипа ханымға арналады, Гүлзат ханымға бағытталады деп бірін-бірі қатын атап сұрақ бағыштайды. Бұл өзін өзі масқаралап, қыз пәктігінен айырылғанмын деп масқара қып таныстыру ғой. Бұдан ұят өтеме. Қазақ тілінде ата-бабаларымыз қыз баланы қыз, ержеткенде бой жеткен деп атаған. Еркелетіп, мәпелеп айтқысы келсе, қаныша деп те шақырған. Қаныша атауы қазақтың тілдік ұғымында қанның қызы деген мағынаны білдіреді. Байырғы кейінгі әдебиеттерімізде де осы мағынада қолданып келгенбіз. Сонда ханым әйел, қаныша қыз атауы қолданыста өз орнын дұрыс тапса екен деп ойлаймыз.
1: Сөздерді дұрыс қолданбау ұғымның өзгеруіне, тіпті күлкілі жағдайларға ұшыратуы мүмкін. Оған мынандай мысал бар.
0: Ұлтымыз сілем дінін қабылдай бастағаннан, яғни 7-ші ғасырдан кейін тілдік қорының сүннет деген атаумен толыққанын мұсылман қазақтың бәрі біледі. Сүннет ұл бала 3-5-7 жасқа толған кезінде сілем діні қағидасы бойынша атана өтейтін парыз. Бала үшін мұсылмандығының Құдайдың құлы Мұхаммед ғалайхиссаламның үмбеті екендігінің белгісі. Осы сүннет сөзі кейде пішу атауымен ауыстырылып қолданылып жүр. ұлттық сал дәстүрдің шығыс Қазақстанда ежел қалпына орала бастағандығын әңгімелеген әдеби суретті көркем бір репортажда пәленше дейтін қария немересін ата салты бойынша піштірді делінді. Пішу мал шаруашылығы саласында еркек малдың аталық енін алып тастаудың атауы. Мысалы, еркек қозының, ылақтың, тайыншаның, текенің, бұқаның енін алып тастап, аталық ұрық өндіретін мүшесін жойғанда пішті дейді. Бауын үзіп жансыздандырғанда тартты дейді. Еркек жылқы түйе тұқымының ені алынса, ақтады делінеді. Сонда қария немересінің аталық мүшесін алдырып тастаған болды ма? Әтекке айналдырды ма? Әтек қан сарайындағы аталық мүшесі кесілген құл. Әлде сүннетке отырғызып аталық парызын өтеді ме? Сөз атауларды орнын дәл тауып қолданбау, міне осындай масқаралық ұғым жаңсақтығына апарып соқтырады.
1: Тағы бір мысал жарақат алды деген тіркес төңірегінде. Соңғы жылдары жиірек айтылып, тіпті сіңісті болып кеткен осы тіркес қаншалықты дұрыс не бұрыс. Жаралы жолбарыс деуші едік. Енді жарақат алған жолбарыс десек, жібі түзу тіркес сияқты көрінуі мүмкін. Жараланды мен жарақат алдының айырмашылығы туралы дәйекті ойға ынта қойыңыздар.
0: Жарақат алды сөз тіркесі қолданыста көп кездеседі. Естігенде, оқығанда, адам санасында сатып алды мекен, не сұрап алды мекен, әлде тауып алды мекен дейтін сұрақ туады, еріксіз осындай ой оянады. Ет жараланса, сүйек сынса, жараланды, мертікті дейтін атауларымыз ежелден бар ғой. Бауыржан Момышұлы атамызда Москва үшін шайқас кітабында ұрыс үстінде жаралану жауынгер үшін кездейсоқ нәрсе емес деп қолданған. Еш уақытта жарақат алу демеген. Тарихтағы өзге көп ақын жазушыларымыз да солай жарақат алу демеген, жараланды деген. Жарақат алды жараландыға қарағанда чұбалаңқы, бір буын сөйлем артық. Бұл уақыт қағаз сияр сірәпшілдігінде тудырады. Ұғым дүдәмалдығына бастайды. Тіл тәуелсіздігі өз еркімізге өткен бүгінгі таңда жарақат алды делінетін жасанды орыс сөзінің тіке аудармасына сіңген бұралқы тіркес қоқсық шелегіне әлі неге тасталмай келгендігі адамды таңғалдырады. Жаралану менен жарақат екеуі екі дүние. Жаралану сыртқы себептен болады. Ал жарақат адамның өз денесіне шыққан дерт. Мәселен, чиқан дейміз, күйдіргі дейміз, сыздауық дейміз. Қазір менің айтып отырғаным жарақат сөзі емес. Жараланды сөзі сыртқы себептен. Оқ тиіп жараланды. Машина қатеріне ұшырап жараланды. Еті жыртылды деген сөз. Мұны жарақат алды дейміз. Алды десе біреуден сұрап алғандай. Ал оның ата-баба қолданып келе жатқан жараландысы бар. Егер сүйегі сынса мертік сөзі бар.
1: Біз қалай сөйлейміз хабарында жиірек айтылатын тағы бір мысал арқасында. Біз нәтижесі мен салдарынан дегенді де ажырата алмай жүрміз. Маскүнемдіктің салдарынан кесірінен деудің орнына маскүнемдіктің арқасында, маскүнемдіктің нәтижесінде дегенді үйреншікті етіп алдық. Тіпті мұндай тіркесті қаншалықты дұрыс құрып отырмыз деп ойланбаймыз да. Ал мұны авторымыздың өзі айтса.
0: Арқасында сөзі жақсылыққа да, жаманшылыққа да қосанжар тіркеліп жүр. Қашу арқасында қамау алынды дейді. Қуаңшылық арқасында бидай түсімі төмендеп кетті дейді. Алдын ала құлақ қағыс жасалмаудың арқасында тау көшкінінен бір топ саяхатшы мерт болды дейді тағы басқалар. Қазақ тілінің сөз саптауында кері өкінішті нәтижелерге салдары, кесірі, қырсығы, тіркестері жалғануға тиісті. Жаманшылыққа арқасында тіркесінің жалғануы естілуге сөлекет, күлкілі. Ол тек олжалы, нәтижелі, табысты, сәтті, оңға басқан жұмыстар бабында қолданылғанда ғана өз орнын тапқан болады, көркемдігін бейнелей алады, мағынасын айқын ашады.
1: Сонымен 3-4 мысал арқылы дұрыс айтудың, дұрыс қолданудың қаншалықты қажет екендігі туралы орнықты ойлармен таныс болдыңыздар. Сөзді оң да, теріс те сөйлейтін өзіміз екен. Көп сөз көмір, аз сөз алтын деген мәтелмен бүгінгі әңгімемізді доғармақпыз. Аз сөзден де саз мағына шығарып, қорытынды жасауға болады. Ендеше осы айтылғандардан қаперге түйіп алу өздеріңіздің еншіңізде, құрметті радио тыңдаушылар. Сіздер Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабарын тыңдадыңыздар. Онда жазушы профессор Қытай мемлекеттік сыйлығының иегері Оразанбай Егеубай тіл тағдыры туралы өз ойларымен бөлісті. Хабарды әзірлеген Оңғар Құралов.
2: Хабар үнтаспаға 2004 жылы жазылып алынған.
3: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

жүгін көтеріп, аз қуанып, көп қиналғын келсе, ақын бол. Бердақ. Қазақ деген ақ көйлек халықтың жыр әлеміне сонау 80-ші жылдары бір жарық жұлдыз туып еді. Жамбыл облысының қасиетті жуалы жерінде дүниеге келген ақын Бауыржан Мұқанұлы Үсенов өлең көгіне өзіндік үнімен, әншілігімен, сазгерлігімен танылған сегіз қырлы, бір сырлы талант иесі болатын. Өмірге, өлеңге ғашық болып келген еді. Ақын да кәдімгі бала болып туылады. Тас атып терезе сындырады, тентектік жасайды. Әйтсе де табиғи қасиет өз дегенін істейді. Ата-ана дүниеге айрықша азамат, дарынды перзент әкелгендеріне сене алмайды. Бірдеңелерді шатпақтап жазып жүр ғой, өткінші дүние деп есептейді. Бауыржанның әкесі Мұқан қарияда тәп осылай ойлаған. Талантты алдымен танитын да, аспанға көтеретінде оқырман қауым, халық. Өлмейтін өлең болса, тыңдайтын құлақ табылады. Құдіретті сөз әлемінде бір ғана орын бар. Ол әркімнің өз орны, тек соның өзіне ғана лайық орын. Жалпы өнер атаулыда біреудің орнына өз орны жоқ адам ғана қызығады. Қызғаныш дарынсыздардың дарбазасын күзетеді. Талантты аяғынан шалады.

сұңқардың сорын қорғаңдар, сұңқар екенін білгесін. Тарыға тойған торғайлар табанға таптап жүрмесін. Тұлғасы бөлек түрірі, жасынға қарай өрлеген, пендешіліктің құрығы қияғын сипап көрмеген. Өлекседен дәм таппаған, намыс үшін жаны құрбан, бүркіттің өзі батпаған, бөрігі түсіп қаңғылған. Боздатқан астын аспанның, бұлттан да әрі өтем деп, мұз құрсап жатқан тастардың арасын жүрген мекендеп. Сұңқардың аты сұңқар ғой, құрмет қып мойын бұрындар. Сұңқарға дүние үңкар ғой, бақаға ғашық кімің бар. Торғайды баптап көрдің бе, талап жеп қояр он бірге. Болыпты бірақ ол күнде, батады бүгін сол кімге. Сұңқарды сұңқар жоқтасын, сұңқарды сұңқар жерлесін, сұңқарды сұңқар соттасын, торғайлар соттай көрмесін. Сұңқардың сорын қорғандар, сұңқар екенін білгесін, тарыға тойған торғайлар табанға таптап жүрмесін.

Бала бауыржан атқа мініп көсілте шабуды жақсы көрген екен. Бірақ бірде Мұқан ақсақал білместік жасап, баласының көк құнанын біреуге сатып жібереді. Бауыржан үш күн бойы тамақ ішпей, жылап еңіреп жатып қалады. Тау асып кеткен құнанды қайтара алмай, әкесі де қатты абдырайды. Сүйікті көк құнаны қайтып оралмайтынына көзі әбден жеткенде, бала ақын басын әнтек көтеріп, арна өлең жаза бастаған. Күлдір-күлдір кісінеген алғашқы өлеңдері жан айғайы болып, өмірге осылай келсе керек. Бұл өлеңді кезінде үнтаспаға жазылып қалған ақын Бауыржанның өз аузынан естелік ағайын.

Мамырдың басы майсабел, масайрамауың мүмкін бе? Қолдары алтын қай шебер, бояған белді мұң түрге. Бұлт келіп сансыз тараптан, нөсер де тұнбай көп түгір. Табиғат шебер жаратқан, көк көйліп киген көктем ұл. Көшігіп түккен шалғынға, қараша үйлер киелау. Шұрқырап жатыр алдымда, жылқылы ауыл бие бау. Қымыз адамның қорығы, бие байлайтын күн бүгін. Қолымдар бүгін көреді, тағдырдың тұңғыш сұмдығын. Білек сыбанды кіл мықты, жылқы мен адам арбасты. Қолымдар бүгін тірліктің таяғын жейді алғашқы. Айналдырғандай ойынға, айдыны асқан күштілік, сөді нәзік мойынға, құрық пен салма ыстырып. Мама биелер күрсініп, оқыранады қолдығын, құрыққа түспей құлшынып, ұстатпай кетті бір қолын. Мұнысы шықты зиянға, қуғынын адам тияр ма? Құлдырап кеткен қиянға құлым ба әлде қиял ма? Бабында жүрер ұдайы, сөз демей биік төменді, қашағандардың құдайы жел қуық айғыр жөнелді. Жыламсырайды өлеңім, құлың ғұмырға қарашы, осы ма еді көрерің о еркіндіктің баласы? Айнала шауып төбені, дірмәні әбден құрыды, бозала таңның бөбегі, босша ғулықтың құлыны. Адам тағының құдайы, тамам тіршілік үріккен, әлсіреп сорлы құлады бортылдатқанда құрықпен. Сескен бейтұғын сайыстан қалайша адам тоқтасын, кейгізді оған қайыстан мәңгіліп құлдық ноқтасын. Ашы жас көмді көз нұрын, дүнияй нетке мұңдышақ, мөліп тұрды боз ғұлын, мәңгүрт боп қалған құлықсақ.

университетінің журналистика факультетіне оқуға түскенде бауыржанның қуанышында шек болмайды. Жүрек қалауымен түскен жоғарғы оқу орында табиғи да тарпаң, тұлпар тектес шырларын жазуды одан әр жалғастырды. Әдебиет теориясы пәнінен ағиық ақын Қадыр Мырзалының өзі сабақ береді. Әр сөзін шегелеп айтып, миыңа ойып құятын ақын Қадыр көп нәрсеге көздерін ашады, шеберліктерін ұштайды. Бауыржанның таңғалдыратын еңбек қорлығы мен ақындық шеберлігіне көзі жетіп, жанына жақын тартып, үлкен үміт артады. Сүйікті шәкіртін айналады. Болайын деп тұрған балапан ақынның баға ашылып, қанаттанып, қыран құстың кейпіне енген еді. Бауыржанның сазгерлігі өз алдына бір әлем. Жүректі тербейтін әндері бірінен соң бірі дүниеге келіп жатты. Найзағай келіншек, Ақшағала, Көктем қызы, Тымырсық әндері университет қалашығы студенттерінің сүйікті әнін айналды. Домбырасын шертіп отырып, Бауыржанның өзі де әдемі қоңыр даусымен ән айтудан шаршамайтын. Бұл әндер нотаға түсіріліп, жұртшылық арасында кең шырқалуы керек еді. Қас талант пен пысықтық о бастан қоңсығына бермейді ғой. Қайда қашар дейсің, шығады да дейтін Бауыржан ылғи. Бөлек-бөлек параққа жазылып, қобырап жүрген әндерін жариялауға да асықпады. Түбінде бір қайта оралып соғармын деген сенім үмітпен жинай берді. Алуан бәйгелерге жырларын да ұсынбапты. Өзінің көзі тірісінде пышақтың қырындай кітабын көру де бұйырмапты. Жалғанай. Тек талант табиғатымен жаза берген, жаза берген. Жалының жабық бәйгесі өзі көз жұмғаннан кейін Желтоқсан батыры Қайрат Рысқұлбековтің рухына арналған поэмасы үшін берілді.

Қайтып бара қалсам деп жазады Бауыржан. Мен міндетті түрде республика атында алаңға соғамын. Алаңға кіре бергенде денем түршігіп, төбе құйқам шымырлап кетеді. Есіме марғау оқиғасы түседі. Мұздақ алаңның үстінде жығылып, сүрініп, атой салған демократияның алғашқы қарлығаштарының ішінде, қанға боялса да, қайтпай тұрып алған қыз жігіттердің ішінде мен де, сен де бар едік, Қайрат. Бірақ бір-бірімізді танымайтынбыз. Алаң ортасынан бір зор айғай шығып тұрды. Күні бүгінге дейін сол айғай құлағымда жүр. Сол дауыстың иесі сен шығарсың деп ойлаймын. Себебі сенің жазаң бәріміздікінен ауыр. Біздің социалистік қоғамдағы ең сорақы, ең жан түршігерлік жаза болды ғой.

Енді «Желтоқсан» атты поэмасынан жаратушыға мұңын шаққан Қайраттың анасының зарына құлақ түріңіздер. Мойныңды біразырақ бұршығыдай, тірлікте кім ғанышер, кім сымырай. Оқыста отқа түскен көбелегім, гүл ашпай көктей солған қыршынымай. Жетеме құлағыңа сорлы мұңым, естімей кереңсің бе зорлығынын. Ешкімге залалы жоқ, бұйра қозым, алаңсыз ойнақтаған ор ғылыным. Іздерем жол жоқ, бірақ саған барар. Табалмай тіршілігім тамамдалар. Сезеді қу жүрегім, сүтім адал, ақ жолдан таймайтұғын, балам да дал. Аспаннан түссеңші енді жер тірегі, сен жоқ деп құдайсыздар желпінеді. Ей тәңір, менің ұлым ақын еді, ақындар қайтып адам өлтіреді. Сұмдарға шамаң жоқ па тоқта деуге, ей құдай пендең саған өкпелеуде. Ақымақ үшін алды менен, ақындар тоспайды ма оққа кеуде. Құдай-ау, мұң шағамын қай адамға, тұтылған күн секілді қараям ба? Заманы Сталиннің оралдыма, халқым-ау, бұл не сұмдық ай аманда? Басыма салдың менің неге түнек, ыстығың суығыңа көнетінек. Сол ұлды мен сен үшін туған жоқ пем, баламды қайтарып бер, ей өкімет. Залым соты, заңы дарам, құлын шағым, қан құсы отырана. Салама сен әлдейлеп топыраған, көзіне күл шашамын бұл қоғамның. Заңы тұл, адамы құл, соты харам.

Бауыржанның айтыскер ақындық жолы да үлкен тарау. Студент кезінде курс аралық, факультет аралық айтыстарда бәйге алып жүрді. Ғұмырлы болса, үлкен айтыс ақыны да болып кетуші еді. Домбыраны шебер шертетін, әнді де аспандатып айтатын еді. Еді, еді. Шіркін санаңды езетін еділер көп ақ. Біздікі тек арман ғана ғой. Ақынның жұрт жүрегін жаулаған бірнеше әні, саналық ғұмырында серік болған домбырасы соңында қалды. Ол домбырасына қосылы Талғат пен Мұхаммед Салық жетімдік көрсете қоймас деп сенейік, лайым.

жуалының түкпірінде ауыл бар, ей бұлттар, сонда барып жауыңдар. Сол ауылда қыдыр дарып бақ қонған ағайым бар, ауылдас бар, бауыр бар. Сол ауылға аспан нұрын төгеді, ертелігеш тау самалы өбеді. Ауылымды танытам деп әлемге жер бетінде бір ұланың келеді. Бала күннің ізі жатыр көшіңде, етек жауып атқа міндім осы елде. Таң ғажайып табиғатың болмаса, мен өзіңнің жыршың болып өсем бе? Сол ауылда көрінетін қиырдан, молалар бар күннің нұры құйылған. Онда менің ағам жатыр жас кеткен, досым жатыр қыршынынан қиылған. Осы жерде ата-бабам күн кешкен, жоталардан уақыт шылжып жыл көшкен, осы ауылдың бір үйінен басталған соқпағым бар, тағдырыммен үндес.

Бауыржан Мұханұлы лықып келген сезімін лезде өлең жолдарына айналдырып, өре қоюға шебереді. Ағайын туыс, дос жарандарына жазған хаттарында көркем етіп өлеңмен кестелейтін. Бірде студенттер жиналып, демалыс күні зиратқа барып, Мұқағалидың қабірін іздейді. Жота-жотаны өрлеп жүріп, бейітін тауып, ұлы тұлғаның рухына тағзым ете, көзін жұмып отырған Бауыржан болмысынан мына жолдар туып, күбірлеп отырады. Сен өлеңде ғаламат кеңдік аштың, кеңдік аштың 45 ақ белді бастың. Сол тентекті қалпың мен қайра анаға, жатырмысың шулатып жердің астын. Қысқасы оның өлеңі өмірі, өмірі өлеңі еді. Я солай. Өлең дегенде өзегін суырып беруге әзір. Өндір таланттың соңында өлмес мұралары қалды. Нағыз ақын екенін жырлары дәлелдеді. Ол жүрегі соншалықты жұмсақ, мейірбан лирик ақын. Үзіліп түскен гүл де, көзі бітелген бастау да, қанаты сынған балапан да, жылаған сәби үні де, Бауыржан жүрегіне қасірет уын құятындай, ақынның жанын күйзелтеді. Ақын атаулының сезімтал да ерке жүрегі айналасындағы адамдардың өздерін дұрыс түсінуін тілеп тұратындығы. Олай болмаса, ақынға одан ауыр соққы жоқ. Табиғат суретін өлеңмен өрнектегенде Бауыржан Үсеновтің шеберлігі шексіз, нанымды. Өлеңдерінде бедірейген қара тасқа да жан бітіп, ағыл тегіл бусанып, айнала әндетіп жатады. Тамылжыған теңеулері мен шеберлігіне тәнті етеді. Көркемдік, сұлулық эстетикасына шомылып, сол әсем табиғатпен қол ұстасып, серуендеп жүргендей боласың. Анадайдан құшағын ашып, амандаспаса ішкен асы бойына дарымайтын, бауырмал, сыпайы да кішіпейіл еді. 78-80 жылдары неміс елінде армия қатарындағы азаматтық борышын өтеп қайтады. Мұрты енді тебіндеп келе жатқан балаң ақынның сонда анасына арнап жазған күнделік қойын дәптерінен. Мен өзіңді көрмегелі, түсіме көп кіресің. Менің атым кермедегі іздейді ме иесін? Сағындың ба ұланыңды, алыс жүрген өзіңнен? Мен де кешем бұла мұңды, сағынышты сезіммен. Мен аяла беркелеткен, келедінің құлаққа, келді тағы ерте көктем, қарсалдым мен жырақта. Шығыс жақты нұрға бояп, таң келеме арайлап, нұр жамылған қырға қарап, отырсың ба мен ойлап. Ұлың сенің жыр алыста, тыныштықты күзетіп, енесің-ау қуанышқа келген кезде күз өтіп. Отан деген ұлы сөздің басталарын анадан, алыс жүріп шалғай жерде түсіндім мен жан анам. Мені ойлап көңіліңе жиылмасын бекер мұң, мақсат етіп өміріме мәңгі жырлап өтермін.

ауру айтып келмейді ғой, жассың ба, кәрісің бе, ол арсызға бәрібір. Тағдырдың тілсіз тауқыметін тартқан бауыржан, айықпас ауруға шалдығып, азып тозып қиналса да қайғыны ақылға жеңдіреді. Өзінің мәңгілік өлмес өмірі сол шырларында қалатынын сезініп, көңіліне соны медет тұтады, қанаттанады. Ақын адам өлмейді, жыры аманда деп, өзіне өзі басу айтады. Мұқанұлының өмірге, өлеңге деген іңкәрлігі жырларының өзегі.

есік алқымыма келіп тұрады, шулайды көңілімнің көк құрағы. Бұйығып бүйірімде бүлкілдеген бүйрегім түбі мені жеп тынады. Бұл жағдай айқын болды атқан таңдай. Жүрсемде тірлік кешіп саптан қалмай, қараймын болашаққа күдікпенен, алдымда күтіп жатқан қақпан бардай. Демі өрт, жарқылдаған ұран әсем, 25 жолықтың бажыраға сен. Көп болса қиналғанша көнер едім, кетеді ау тағдырыма бірақ есем. Қасқырдың үйіріндей қоршап қайғы, құралай үміт менен алшақтайды. Қазы жеп қымыз ішер қыр қазағы, қалайша сүт көжемен жан сақтайды. Бүйректен бөлінген у басқа шауып, шабалмай қан қақсайды қасқа шабыт. Мезгілсіз тосырғады өлеңім де, кезінде сынайтұғын тасқа салып. Әйтеуір бір келеді қаза деген, кетеді соны ойласам маза менен. Әйтсе де мойын сұмбай, қалам сабым, қолымнан түскенінше жаза берем. Бас өлең, бауыр дөлең, бүйрек дөлең, ақынды ажалың да күйретпеген. Кеудемде жүрек бұл-бұл шыр-шыр етіп, көшімді күн шығысқа сүйреп келем.

Аз жыл өмір сүрсе де бір ғұмырға татитын өлең қалдыруы Бауыржан ақынның шыққан биігі. Үсенов мұраларының молдығы көңілге қуаныш, дәтке қуат. Ұзақ өмір сүрген көп адамның қолынан келмеген тіршілігін тындырып үлгерген сияқты. Табиғат құбылысын жырлағанда, қоршаған орта мен тіршілік арасындағы екінің бірі аңғара бермейтін жалғастықты дөп басып, өлең етіп өреді.

Жапырақ ау жағдайың тимеді оңай мағанда, құлағанды биіктен кім сыйлайды бұл күнде, қансыраған жүректей жерде жатып бүлкілде. О, бүлкілде, бүлкілде, шірігенше бір тымба, ағаш сені не қылсын қабығы бар сыртында, бұтақ сені не қылсын, тамырлар бар нәр берер, қыстай қатып көктемгі жылылықпен әлденер. Жапырақ ау жапырақ, сараурудай сарғайған, ғұмыр дейтін мәңгілік таусылмайтын қан майдан. Құладым деп қамықпа, өлдім ғой деп түңілме, терегіңнен серейген дін де қалмас түбінде. Алтай бойға армансыз ғұмырыңа тәубе де, сені таптап жүргендер түсе берсін әуреге.

Бұл өлеңінде мезгілі жетіп, сарғайып, өзіліп түскен жапыраққа аяушылық білдіреді. Адам ғұмыры да осындай, өмір бар жерде өлім бар, оған өкінбе, сүрген өмірің аз болса да, көп болса да тәубе ет деп парасатты ойтыл.

Бұл тым жұмсақ айтылған сөз. Бұл өлім өте ерте келген өлім, тез келген, тездетілген өлім. Ақында жас болмайды. Тер мен қан тамшылаған уақыт оқырман жүрегіндегі орны, еліне танымал аты ғана болады. Саттар Ерубаев 23 жаста, Сұлтан Махмұт Торайғыров 27 жаста, Төлеген Айбергенов 30-ында, Зияш Қалауова 31-інде, Сәбит Дөнентаев 39-ында көз жұмды. Иса Байзақов, Қасым Аманжолов, Әнуарбек Дүйсенбиев, Жақан Смақов, Жұмекен Нәжімеденов, Кеңшілік Мырзабеков, Жұматай Жақыпбаев, басқа да көптеген ірі ақындарымыз 50 жылдығында тойламай дүниеден өткен ғой. Бұл табиғаттың қасіретті құбылысы. Осы ірілердің биік тұғырында сенің де заңды орның бар, бауыржан. Мәңгілікке, өзіңнің маңдайыңа жазылған мәңгілігің. Осы шоқ жұлдыздардың арасында жанбай жатып сөнген 31 жасында орда бұзар шағында бұ дүниемен бір жола қоштасып барын түгел бере алмай арманда кеткен ақын бауырымыз.

0: Бауыржан Сүлінттей ақынның жүрегін жарып ұшқан жырлары бүгінде бауыр жұртымен қауышты. Ажырамастай болып, ынтығып қауышты. Бәрімізге де осынау қанаттастық, сабақтастық, қауышу қымбат қой. Қадірді өлең сүйер қауым, қаламгер әдеби радио студиясы бүгін өмірге ғашық жүрекпенде ақын Бауыржан Сүлінов жайында сыр толғады. Ақын өлеңдерін арқау ете отырып сыр шерткен Ұлжан Пармаш қызы, редакторы Темірхан Момбекұлы Түркістан, режиссер Базаргүл Балмағанбет қызы, дыбысын қадағалап таспамен жұмыс жүргізген Риза Тәукеш қызы.
1: Хабар үнтаспаға 2002 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Жылдар өтіп сағынышқа айналған, өткен күндеріміздің өшпес белгісіндей болған сағым әндер Шалқар арнасында.

пай пай пай киеленеткен жер, талпарлар дүбірлеп төккен тер, батырлар дүрілдеп өткен жер, бабалар аманат еткен жер.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Армысыздар, микрофон алдында Бақыт Жағыпұрлы және Нұргүл Айтқали. Құрметті радио тыңдаушылар, Темірқазық поэзиялық сазды сағатын бастадық. Зейнолла Тілеужанұлы. Аспанға көшкен ауыл. Жаз шықса ауыл жағалай, жайлайтын қара бұлақты, аялсыз артқа қарамай, арада қанша жылақты. Көп сақ есте қалмапты, шигір көм ғана шошайған, қуалап күзгі қаңбақты, аяққа кірген ошаған. Анам жоқ егін басында, жылағам талай құлағам, қарайтын көздің жасына, ауылда жоқты бір адам. Ши күркі, қостар қараша, қалқайып қырда тұратын, қылқиып таңмен таласа, жетімдер үріп шығатын. Қазанның қара дауылы, ашуға бір күн басқанда, қасқағым сәтте ауылды, ұшырып кетті аспанға. Дауылды түнді шырылдап, ұйқыдан шошып ояндым, жүрегі құрғыр суылдап, күшігіндей боп қоянның. Қара түн, қара аждаха, ашады арбап аранын, жығылып тұрып далбаса, бет алдым маңып барамын. Қараңғы сайма, жырама, кім білсін не бар алдымда, әйтеуір шөп пе қурайма, жармастым жердің жалына. Қайда деп анам, шошындым, ондайда қалмас естіпті, жел алып кеткен қосының соңынан қуып кетіпті. Өтті де солай ауыр күн, елесі қалды өткеннің, әкеме айттым ауылдың аспанға көшіп кеткенін.

Шәмшә Бану Қамза қызы, Тарбағатай. Ұшқыр ойдың алдым мен томағасын, асалмайтын қыранға боламашың. Туған жерім аша бер құшағыңды, бір асқақ шыңдарыңа қона қалсын. Шабыт алып кең байтақ өңіріңнен, жайлауыңдай шалқиды көңілім кең. Арманым жоқ жыр жазсам өзің арнап, орағандай көмкеріп сені гүлмен. Тарбағатай, туған жер өренің мен, алтын бесік өзіңді көремін мен. Өлең сынды ғажайып мекеніме сәлем берем мен дағы өлеңіммен. Барлық жайыр орқашар қарағабақ, сағынамын жерімді санамалап, бір рахатқа батармын туған жерді, болашақта армансыз аралап ап.

Шәмші Бану Қамза қызы. Уақыт. Уақыт дәуірдің дөңгелегі. Ай мен жылды қабаттап өңгіреді. Сәл кідірсең, зырылдап өте берер, әкетеді ұшырып желге мені. Уақыт білімнің қайнарысың, қадыр тұтқан жан үшін пайдалысың. Білім қуса мұратқа жеткізеді, талаптанып қанатын жайған үшін. Уақыт ізі кей кезде білінбейді, ұстатпайды, қолыңа ілінбейді. Уақыттың қадірін білмеген жан тұтқынындай дойбының тірілдейді. Көзілеспес уақыттың бағасы бар, ескісі бар, жайнаған жаңасы бар. Дүниеде байлық жоқ одан асқан, сондықтан да бәрінің таласы бар.

сырласып уақытпенен. Күндерден көңіліме жақұт терем, айдан аман, жылдардан есен өтсе, адам үшін сон болар бақыт деген.

Шәмшәбану Қамза қызы. Уыз өлең. Менің анам өлеңші. Уыз өлең емгенім. Амалым не анашым, жазғанымды көрмедің. Бірге отырып бір жерде өлең оқып бермедім. Жазмыш солай болған соң, жазғырамыз кімді оған, өрісі биік ойыңмен өзің едің шыңдаған. Сол жолменен әлі де келе жатыр бұл балаң. Келші шабыт шалқыған, тамызық бер жанайын, күн сияқты мен дағы сәуле шашып қалайын.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Әділғазы Қайырбеков. Махаббат. Махаббат көкшіл сағым, мұнар қалың. Мұнарға ессіз түссіз құмарлану. Махаббат ең бірінші сөйлемі ғой. Махаббат деп басталған шығарманың, ал соның сырын ұғу сағандасын, ал соның сырын ұғу мағандасын. Махаббат мәжнүн ғып жібереді, машақат деп өкінбе замандасын. Үстейді қызғылт шырай реңіне, шашады нұрлы шуақ түнігіңе. Махаббат алтын ине тозбай тұғын, мәңгілік адалатын жүрегіңе.

Әділғасы Қайырбеков сөз. Қызыл сөздің қоламтасын қозғасаң, тіл күйдірер шоқ жатады түбінде. Мұна жұрттан сауда жасап озбасаң, сөзбен озам демей-ақ қойт бүгінде. Сөз қадірін абайдан соң кім ұқты? Сөз кесін қалай қайтып қорғайсың? Сөзге қонақ беруді жұрт ұмытты, сөзді қорек қылсаң тағы сорлайсың. Сөзбен ойнау дегеніңде сөз емес, тілге тиек сөз бастасаң тәуірдеп, сөздің парқын түсінетін кез емес, сөз сапыру бара жатыр дәуірлеп. Қызыл сөздің қоламтасын қозғасаң, тіл күйдірер шоқ жатады түбінде, мына жұрттан сауда жасап озбасаң, сөзбен озам демей-ақ қой

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Серік Жұмат балама базына. Балам мені жазғырма, кінәлама. Төмен емес, көзіңді шыңға қада. Мен істеген істерге жоламай-ақ, әр сөзімді одан да нұрға бала. Перзенті болсам да байдаламның, ақтылы мал алғаса байдамадым. Жан басыма баспадым жиғанымды, босағама ақ боз ат байламадым. Бар байлығым сендердің амандығың. Қадірімше кезінде қамал бұздым, ала жібін ешкімнің аттамадым. Сендерге әке еліме адал ұлмын, адассам да арымды жоғалтпадым, иманымды ділімді тонатпадым. Қияс бұрдан қиянат көрсем дағы, желкесінен жасырып оқ атпадым. Жорта жүріп шеншекпен алғамын жоқ, кедей болып көш қоңнан қалғамын жоқ. Үмітім көп әлі де қол созатын, пенде емеспін дейтұғын, арманым жоқ, бар арманым ұштасқан талғамыма. Көп жанашыр иншалла жан жағымда, үміт отым тек қана сөнер бәлкім, қолдан сусып қаламым қалғанымда. Солай балам, сен мені кінәлама, түрін салып көргім жоқ тыңға дара. Не көрсе де көппенен бірге көрген, әке сөзін одан да нұрға бала.

Серік Жұмат, кейбір сәттерім. Кеудемді кернегенде ғұмыр әнім, пенделік пешенемді ұғынамын. Кей кезде суық көрем өзімді де, сынған бір мойынындай құмыраным. Жанды жеп, ішкі сезім алысады, жығамын, тең түсемін, жығыламын. Пенделік ай, кей кезде ұсақтаймын, арманды қиялыммен құшақтаймын. Өмірде жалғандықты көріп тұрып, тот басқан қайралмаған пышақтаймын. Жарасып, жақсылармен отырсам да, көңілді алады ғой, сап қайғым. Кей кезде асқақ болып биіктеймін, бойымда болмайтындай титтеймін. Өзімде бар ма жоқ па есеп емес, өзгенің қамын ойлап күйттеймін. Күйбеңдеп көш соңында жүрсем дағы, көсілген құба түзде киіктеймін.

Әмина Құрманғалиқызы, жүрегіме жұққан бояу. Жүрегіме жұққан бояу бір қайғы. Әлсін әлі жанға батып сыздайды. Байқұс жүрек бос торғайдай шырылдап, қырғи уақыт тырнағында тулайды. Жүрегіме жұққан бояу зіл қайғы. Өмір өтіп барады ғой тұрмайды. Қара шүйде қарабайыр тіршілік, қам көңілдің қайғысын кім тыңдайды. Ойла адамға қызық жоқ бұл жалғанда, санасыздың ғана қыры сынбайды. Бұл дүниеге келдің кеттің демесе, мынау заман маған несін бұлдайды. Шырылдаған шындық көрсем шыдамай, қала алмадым қалам тартпай сынамай, сол үшінде өкпеледі туысқан, сол үшінде досқа қалды мұнамай. Менің өкпем бұйым боппа тәйірай, жұртқа жақпай өткенен соң ұлабай, сырдың суы сирағынан келмейтін, есер қылып жаратпапсың, Құдай-ай.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық сазды сағатында ақын Зейнолла Тілеужанұлының, Шәмшабану Қамзақызының, Әділғазы Қайырбековтің, Серік Жұматтың және Әмина Құрманғалиқызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақындардың өлеңін оқыған Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпбарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы, бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.